Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: kiss.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Alright.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună dimineața, prieteni, pentru la TV și bine v-am regăsit, sâmbătă dimineață, evident, în vederea noastră cu Liga a doua. Vom regăsi, stimați radioascultători, Sport Total FM, sunt și astăzi cu dumneavoastră pe toate drumurile fotbalistice de Liga a doua pe care le parcurgeți. Continuăm seria echipelor nou promovate în această vară în Liga a doua și ne oprim la a patra reprezentantă, Știința Poli Timișoara, care este aici prin domnul Dinu Vara, directorul general al clubului, care a venit de la Timișoara la București și cu alte treburi, dar și pentru a fi prezent aici în studioul nostru. Domnule Vara, bine ați venit!
1: Cu mare plăcere am onorat invitația dumneavoastră. E o plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră și de colegul dumneavoastră, domnul Nazare.
0: Da, l-a prezentat deja invitatul nostru pe Daniel Nazare. Iată-l și pe Daniel aici lângă noi, evident, în partea stângă, acolo unde este locul lui. Te salut, Daniel, bine ai revenit!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Așadar, Știința Poli Timișoara, doamnelor și domnilor, o echipă frumoasă, o echipă de tradiție, o echipă care va lupta în nou sezon pentru rezultate absolut notabile. Vedem așa o organizare judicioasă. Primul pas a fost făcut odată cu venirea în Liga a doua, dar greu de-abia acum începe. Însă m-aș opri așa puțin, pentru că domnule Bara, știu eu, titulatura de director general, cel puțin la Liga a doua, nu prea o întâlnim. Ce înseamnă director general la Știința Poli Timișoara?
1: Poziția de director general la Știința Poli Timișoara înseamnă o poziție de executivă, de conducere. Având

organigramă destul de mare, având o academie mare, având în viitoarea perioadă și echipa a doua a clubului. În premieră doresc să vă spun că suntem într-o procedură de a prelua și clubul de fotbal feminin, care are în jur de 100 de sportivi. Deci, având un număr atât de mare de sportivi, cred că aceste funcții trebuie acoperite, pentru că nevoile sunt zi de zi. Este foarte mult de lucru la acest club, iar zona executivă trebuia acoperită și această oportunitate mi-a fost mie oferită de a deveni director general și de a mă ocupa de partea executivă.

0: Care poate justifica răbdare, cuvântul ăsta în fotbal nu prea există, sau cel puțin în fotbalul românesc, când mi s-a propus această funcție. Ați ezitat vreun pic sau deja erați acolo oarecum la...
1: Nu, pentru că eu sunt și membru în comitetul director al clubului, în Consiliul de Administrație, da, în termeni mai populari. Clubul s-a cesionat către Asociația Club Știința Timișoara în luna final de iulie, început de august. Eu lucram în cam de două luni deja împreună cu președintele Consiliului de Administrație și prorectorul Universității Politehnica, domnul Simon Pescari, la cesionarea clubului de la fosta entitate la noua entitate, și totul a fost repede înainte pentru că eram foarte constrânși de timp ca aceste lucruri se întâmple. Noi ne-am dorit clar de la început, împreună cu linia pe care ne-a trasat-o acționarii, să formăm această asociație încât să avem drept de promovare, și a fost un volum foarte mare de muncă, deci eram familiarizat până am primit această propunere și nu m-am autopropus, am fost solicitat. Mi s-a părut de bun simț ca odată ce am acceptat să fiu în comitetul director, să accept funcția de director, pentru că știam că este nevoie.
0: Da, este nevoie de oamenii competenți, doamnelor și domnilor, și noi ne uităm așa de la distanță, în general, la Știința Politică Timișoara, acum și aici, prin prezența domnului Dinu Bara în studioul nostru. Pare să fie, de fapt nu pare, ci este o construcție foarte serioasă de la vârf, așa mă uitam. A venit și Cristi Bobar acum pe partea sportivă.
1: De organizare sportivă.
0: De organizare, adică, știu eu, este un club care se creionează, care se face, după criterii, cred eu, profesionistă, domnule Bara. Din toate punctele de vedere. Nu este ușor, dar parcă fiecare zi aduce câte ceva din punctul ăsta de vedere.
1: Pentru noi trebuie să fie un deja vu, pentru că Timișoara a mai trăit aceste lucruri. Timișoara din totdeauna a fost un club bine organizat și un club profesionist. Acest club de fotbal trebuie să fie pe măsura orașului, pe măsura județului și în cel mai sigur mod, dar trebuie să fie pe măsura suporterilor. Și pentru asta trebuie să avem o bună organizare. Și cred că timpul este destul de scurt. Oamenii își doresc fotbal, își doresc rezultate și noi trebuie ca să livrăm.
2: Știți că era o vorbă imediat după 90, domnule X, ce ați făcut în ultimii 5 ani? Ce legătură aveți cu fotbalul propriu-zis? Ați jucat fotbal? Ați fost susținător al echipei? De unde vine? Că sigur, poate se propun multe lucruri, dar domnule, dacă nu-mi place ceva, nu mă duc. Bănuiesc că fotbalul v-a plăcut pentru că aveți o conexiune cu el, nu?
1: Da. Ca să vă răspund la întrebare, sunt absolvent de liceul sportiv Banatul, care este fix în proximitatea clubului Politehnica Timișoara.
0: Dar un pas.
1: Cred că 50 de metri.
2: Și ați jucat fotbal?
1: Am jucat și fotbal la liceul cu program sportiv Banatul și am jucat și o perioadă în cadrul Academiei Politehnica. Deci nu sunt chiar străin de acest club de fotbal. Sunt suporter al Politehnicii, dintotdeauna am fost. Momentul în care vă mărturisesc, care nu m-am mai uitat la fotbal, a fost momentul în care Timișoara a fost dezafiliată și pentru mine acel moment a închis fotbalul. Am avut o perioadă în care mi-am văzut de zona privată și de construcții. Vă mărturisesc că m-am uitat decât la Naționala României.
2: Atât. Ați avut o frustrare, să spunem.
1: Pentru că nu mi s-a părut corect, nu mi s-a părut normal să joci o finală, două finale de campionat și ulterior să nu mai existi. A fost durerea prea mare și greu de asimilat pentru noi toți din oraș.
2: Dar acum, peste timp, aveți aceeași senzație?
1: Eu cred că Clubul Politehnica e într-un moment în care e normal să revină, în urma investițiilor pe care autoritățile locale le fac în oraș, și cred că construim sănătos. Tot ceea ce facem la club este corelat cu ce se întâmplă la nivel de investiții și este o chestiune de timp până când munca pe care o depunem își va spune cuvântul.
2: Dar știți care este întrebarea? Până să fie momentul respectiv a fost domnul Iancu, un personaj care totuși nu avea legătură cu Timișoara, adică de ce nu s-a reușit pe plan local acolo să se creeze emulația asta? Sunt atâția oameni de afaceri, firme, companii și așa mai departe, și a trebuit să vină altcineva care să preia totuși un personaj controversat, dacă mă întrebați.
1: Da. La acel moment, noi trebuie ca să fim sinceri că acel poli ne-a oferit multe satisfacții. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Eu personal n-am nimic cu domnul Iancu, nu mă deranjează prezența lor atâta timp cât nu are...
2: Da, de ce n-au reușit dumneavoastră acolo să faceți lucruri?
1: Pentru că la acel moment eu eram foarte tânăr, și vă pot spune că autoritățile locale mereu, când a fost vorba de poli, cred că nu s-au putut pune la aceeași masă datorită unor
2: orgoli.
1: Probabil orgolii politice, că la urmă la asta se rezumă. Ei, mediul de afaceri, vă spun că nu bate la ușă, domnule, vrem noi să preluăm echipa. Mediul de afaceri trebuie ca să vadă niște rezultate, invităm la echipă mereu, vin, avem un număr important de sponsori, dar un mediu de afaceri care să spună, domnule, vrem să preluăm într-o societate pe acțiuni, venim, depunem garanțiile necesare, pentru că clubul Politic nu va mai prelua, la modul cum a fost preluat pe promisiuni. Până nu vom găsi un investitor serios care îți depună garanțiile necesare că poate să aibă grijă de acest club de fotbal, că noi de ce am venit? Ca să nu se mai întâmple niciodată ce s-a întâmplat cu acest club de fotbal. Ei, pentru că acest lucru

0: cum să se întâmple, singura formă de organizare a fost ca aceste trei entități, ca să dea credibilitate proiectului, să putem spune, domnule, oamenii ăștia sunt acționarii clubului, nu doar dau niște bani prin proiecte de sport, sunt acționarii clubului. Astfel,
1: direct interesați, evident.
0: Direct interesați și sunt acolo, în această asociație, ca acționari. Asta a fost cea mai bună variantă care a fost găsită și această variantă a fost găsită, vă spun și mi-aduc aminte acum, cred că 6 luni, ceva de genul ăsta, am avut o întâlnire cu domnul Simoni și mi-a spus, domnule, la 3 oameni pe stradă, 2 mă întreabă de poli. Trebuie să facem ceva cu poli ăsta, că nu interesează de spate, da, da. Nu interesează de spitale, nu interesează de autostrăzi, nu interesează de poli. Asta e marea durere a timișorenilor, trebuie să facem ceva cu poli ăsta.
2: Da, dar mi se pare
0: că... atunci acel apel.
2: Da, dar mi se pare că acum, pentru prima oară, poate după 90, în zona politică există o coalizare.
0: Nici nu putem spune dacă există sau nu există, vom vedea mai departe, dar ce vă pot spune că există un scop comun pentru poli. În momentul în care domnul Simoni s-a lansat acel apel la autoritățile locale, la municipale, la Primăria Timișoara și la Universitatea Politehnică, a lansat acel apel în care a spus, domnule, e normal să fim toți, eu pot și singur să preiau această echipă, dar pentru oraș, pentru stabilitate, pentru a avea o infrastructură sportivă și pentru a da o greutate proiectului, că există o armonie din punctul ăsta de vedere, ar trebui să fim toți. Și atunci asta a fost cea mai bună
2: soluție. Și toată lumea a chestat la chestia asta.
0: E meritul dumnealui că a făcut aceste demersuri și vă spun că le-a făcut foarte hotărât. Felicit Politehnica și felicit Primăria că s-au pus la aceeași masă și vă pot spune ce este mai bine decât fiecare să fie reprezentate. Poate trebuie să reprezentate în comitetul director și în conducerea clubului.
2: Evident. Ce mi se pare mie, totuși, acum că discutăm aici și nu ne vede nimeni, cel mai rușinos, faptul că un oraș atât de mare nu are stadion, nu are o sală polivalentă, cum e aia de la Cluj sau de se face la Brașov, nu are un bazin de not la nivel, adică, bă, totuși,
1: infrastructura
2: necesară e la pământ aici.
0: Da, era o mare problemă din acest punct de vedere, ce vă pot spune ca și noutăți, că stadionul Știința este 95%, a apărut deja și în mediul online.
2: Ăsta cu 10.000 de locuri, nu?
0: Nu, cel cu 3.000 și un pic de locuri de la baza Știința 1, cel istoric al Politehnicii. Și mai avem încă 2.
2: Da.
0: Cel de la Eroi Timișoare.
2: Asta e de 10.000, nu?
0: Da, este. De 10.101 locuri, categoria 4 UEFA.
1: 101.
0: Să dăm media la Liga 2. Trebuie ca să umplem până la refuz fiecare loc. Sau cel puțin ăsta este targetul. Să aducem oamenii înapoi, să avem stadionul plin. Deci să revin la întrebarea dumneavoastră. 10.101 locuri, categorie 4 UEFA. Este un stadion care noi considerăm că îl putem umple meci de meci. Asta este primul target al clubului, să readucem suporterii înapoi la echipă, iar acest lucru de acum încolo se face doar prin rezultate, aici presiunea trece iarăși pe noi, pentru că publicul timișan este un fiind cunoscător de fotbal și eu sunt conștient de acest lucru. Trebuie să le oferim poate ce nu le-a plăcut în sezonul trecut, să fie și partea de joc un pic mai estetică și sper că odată cu intrarea în Liga a doua lucrurile să arate mai bine din punct de vedere al spectacolului în teren. Chiar sunt nerăbdător, după ce terminăm această emisiune, să mă uit la primul amical al Politehnicii.
1: Că nu arată Dan Alexa cu încă de la primul amical așa toate aturile Politehnicii.
0: Da, dar putem să tragem o privire, să înțelegem niște lucruri așa individual, măcar la fiecare jucător.
1: Spune ceva interesant și chiar sună foarte, foarte bine. Suporterii fac, știu eu, parte din acest club cu adevărat important.
0: Sunt motorul și inima acestui
1: club. Motorul și inima. Aveți așa reprezentanțe lor alături de care vă mai consultați, țineți legătura, transmit doleanțele lor, le spuneți realizările noastre, intențiile.
0: Da, doresc să îi felicit, să-i mulțumesc pe cei din Drucheria, care sunt asociația care a administrat acest club și l-a luat de la Liga 5-a și l-a adus până la Liga 2-a. Și ulterior s-a întors la Liga 3-a când a fost mutat înapoi pe societate de acțiuni și ulterior s-a constituit această asociație. Doresc să-i felicit că oamenii aceștia au dus bani de acasă, de la familiile lor și au ținut-o în viață și bine au făcut că am avut ce prelua și am preluat ceva decent pe care se poate construi foarte repede. Dar ce vă pot spune este că relația mea cu ei este una deschisă, e normal, pentru că așa este, așa văd eu logica, oamenii să afle oarecum tot ce interesează din partea clubului, pentru că la urmă ormei suntem un club care în mare parte suntem și cu bani publici. Și eu sunt deschis și le răspund la orice întrebare, pentru că nu avem alt fel de intenție aici decât să facem fotbal.
1: Da, pe de altă parte, domnule Vara, știu, această construcție care pare și este clar serioasă, iată, Primăria, Consiliul Județean, parteneri privați, oameni de fotbal.
0: Da, un număr serios de sponsori.
1: Un număr serios, așa. Mă interesează totuși un alt aspect. Fiecare probabil care are părerea lui și mă refer la Dan Alexa. Noul venit Cristi Bobar din Ubara și tot așa, unde sunt mai multe păreri, evident că ar trebui să primeze până la urmă cea mai bună consultările astea.

0: Ar putea duce, crede, și în altă zonă, bă, dacă domnul Bara vede ceva, Alexa vede altceva, Bob ar vede altceva.
1: Ei trebuie să vadă toți ceva până vin la mine și eu nu trebuie să fiu ca așa da? E normal.
0: Ei vin cu propunerea și asta este, știu eu, la un jucător. Cum se face când aduce
1: Haideți
0: un jucător?
1: Haideți că vă spun cum se face. La Liga 3 a fost oarecum așa un pic lucrurile pe repede înainte. Eu m-am ocupat
0: de
1: a pune, da, eram și obligați. Și era, cum ai spus și domnul Nazare, acolo la Liga 3 am avut o singură șansă. Eu am spus de la capul locului. Deci dacă nu este locul 1, ne asumăm un risc, o ruletă rusească. Este foarte nasol și vedem, din păcate, ce au pățit colegii de grupă, care îmi pare rău pentru ei, pentru cei de la Alba Iulia, pentru că știu că au investit și ei și e dureros. Să revenim la Poli Timișoara. A fost foarte greu la Liga 3, lucrurile au mers pe repede înainte, eu am găsit un club care necesita niște modernizări, astfel încât să trecem din mers sau chiar ieri, de multe ori ieri.
0: Da, da, da.
1: Eu am răspuns acestor solicitări, înțeleg că colegii sunt mulțumiți de ce s-a făcut la club și ne-am adaptat din mers, iar Dan Alexa a făcut transferurile din mers. Pentru că n-am avut ce face. Noi când am preluat clubul, Liga 2 era închisă deja. Mi-am mulțumit cu ce am găsit jucători, că n-aveam de ales, iar în iarnă, într-adevăr, în iarnă am făcut o campanie mai sănătoasă de transferuri, dar este destul de dificil, chiar dacă ești Poli Timișoara, sau mă rog, ne-a ajutat că suntem Poli Timișoara, să aduci jucători la Liga 3 de mare calitate. Au venit câțiva care au înțeles proiectul, vă spun că e mult mai ușor pentru mine acum în poziția asta, nu vreau să mă gândesc la Liga 1 cum va fi transferul jucător, dar la Liga 3 am stat și pe la 2 dimineața să-i conving.
0: Da, deci vorba de Timișoara, adică și un club care are condiții. Ce
1: nu vreau să știu pentru alte cluburi.
2: Care, da, știți de ce? Pentru că lumea spune că aveți un buget foarte mare și orice jucător care vine la dumneavoastră zice, doamne, trebuie să nu-i cer 2-3 lei, cer 6 lei, că iau bani. Așa gândesc fotbaliștii.
1: Ei, din păcate, unii gândesc așa, dar nu au putut să impună acest lucru la Timișoara sau să vină pe acest considerent, pentru că, în mare parte, și la Liga 3 n-am trecut de un barem. Asta este o dorință a mea, ca lucrurile să rămână într-un echilibru, într-un plafon, pentru a le putea ține în echilibru și a ține o medie normală a salarizărilor, trebuie să nu avem mari dezechilibre. Ei, n-am făcut nici la Liga 2 aceste dezechilibre, chiar am avut în urmă cu 8 zile Consiliul de Administrație și au rămas surprinși colegii că s-au așteptat, văzând din presă multe lucruri, dacă n-avem cumva câțiva jucători scăpați de sub control ca salarii și am liniștit că lucrurile sunt...
0: E important este și numele de Timișoara, evident, și condițiile și viitorul acestei echipe, pentru că vin jucători care foarte probabil încearcă să ajute în perioada asta pentru promovare, care nu se vor regăsi și sunt conștienți de asta în stagiunea viitoare, dacă din fericire
1: face parte din evoluție.
0: Dacă Poli va merge în Liga 1, sunt jucători care nu vor traversa perioada asta, dar ei vin acum să-și facă treaba aici, fiecare 35 de ani, Chițu, fiecare, nu știu, alt jucător mai tânăr, fiecare vrea să-și facă datoria acum.
1: Și având stabilitate.
0: Și va fi plătit pentru asta. Jucătorul acum, pentru că ne uitam, domnule Bara, sunt foarte multe exemple chiar aici în București și ne întrebam cu toții, uitați la Steaua, care se pare că nu va avea drept de promovare nici în acest an. Domnule, jucătorii importanți, vă dau doar două nume. Ionuț Dinu, care vine de la Slobozia, unde a fost capitanul echipei în prima ligă, și Alexandru Albu, jucător la 32 de ani, care putea juca în prima ligă, cred eu, la multe dintre formațiile astea. E bine, jucătorul preferă stabilitatea. Nu-l interesează că Steaua nu are drept de promovare. Are condiții de pregătire, are un salariu bun, jucătorul vine să-și facă datoria pentru asta. Mai departe, partea cealaltă nu-i aparține lui. Când m-am gândit și eu, de ce preferă oamenii ăștia o echipă de genul ăsta. Pentru asta. Condiții de pregătire și stabilitate, nu?
1: Știu.
0: Lucru pe care și la Timișoara probabil că l-aveți.
1: Și ai proiectul la Timișoara. Ai proiectul, ai ambițiile, pentru că la Timișoara ce ne dorim este să nu facem un spectacol cu bugete și cu sume de transfer și cu salarii foarte mari. Ne dorim să facem pe cât se poate un model bun de lucru pentru regiunea Banatului, în care un jucător, dacă vine la Poli Timișoara, să știe că și-a salariu. Și că poate să-și
0: îndrețină familia. Dar vorbim de normalitate fotbalistică, că din păcate nu prea mai întâlnit.
1: Eu știu, dar știți ce se întâmplă? Că de multe ori, multe echipe, inclusiv în ultimul timp, am sesizat unde au auzit că e Poli Timișoara într-o negociere, au plusat foarte mult și pe surse știu că nu poate să plătească, o să caute soluții ulterioare. Dar tocmai de aceea eu aplic același model care îl aplic și în afaceri, nu intru în licitații, dacă mi s-a invocat o licitație că mai ai ofertă, te rog să o iei pe aceea. Și nu trec din plafon deocamdată, nu mă interesează acest lucru, pentru că eu cred că acest plafon fixat trebuie să ne ajute să promovăm. Și e decent, e realist.
2: Da. A spus mai devreme că aveți foarte mulți sponsori. Vreau să vă întreb...
1: Un număr de ce? Un număr bun.
2: Da, pe nivelul nici secundă, da. Ideea e cât acoperă ei din buget, adică cu cât vine procentual din bugetul pe care l-aveți și unde v-ați dori să ajungeți procentual. O să crească bugetul la Liga 1 dacă ajungeți, dar evident vor veni și mai mulți sponsori. Adică ce este acum și unde țintiți?
1: Spre 40% avem acum din mediul privat.
2: Este bine,
1: știu că e bine. Și ne dorim să trecem într-un 60-40 privat cu public.
2: Adică să ajungeți majoritar...
1: Da, pentru că, da, pentru că rețeta pentru Liga 1 o știm, la Liga 2 nu se generează venituri deloc.
0: Da. Sunt absolut
1: nesemnificative, deci spre zero. La Liga 1, pe rețeta unui stadion care va fi umplut permanent și mă aștept să fie... O emulație, să fie o emulație importantă, putem vinde foarte multe abonamente. Eu cred că lucrurile poate să treacă într-un 60-40 și am încredere că vor trece.
2: Aveți abonații acum?
1: Poftim?
2: Abonații acum?
1: Da, avem pentru capacitatea maximă de abonamente care se pot vinde, avem și la Tribuna 1 și la Tribuna 2.
2: Ce înseamnă capacitate?
1: Mă? Undeva la 800 de abonamente putem vinde acum.
2: Am înțeles.
1: Da, oricum, Tribuna 1 cumulat cu Tribuna 2. Deci se poate în jur de 800, chiar 1000, dar noi ca principiu am jucat cu capacitatea maximă, meci de meci, nu de principiu, 100% am jucat, cred că un singur meci cu o echipă mai slabă din Liga 3 a fost cu 80%, sau să nu vindem chiar toate biletele, restul am jucat cu toate și vă pot spune că meci de meci în mediul online am avut cea mai slabă audiență, 4200, pe un canal de live, pe un canal foarte important de precizat, și am depășit la meciul cu Alba Iulia borna de 5000.
0: Evident, acum și cu Metropola
1: TV. Ăștia trebuie să intre undeva pe teren.
0: Da. Și cu Metropola TV activă în Liga 2 și din stagiunea care
1: urmează. Da, eu vă felicit, da.
0: Vom fi și la Timișoara, ca de fiecare dată prieten cu toate echipele care fac parte din acest peisaj. Odată cu preluarea acestei funcții, domnule Bara, știu eu, și dumneavoastră v-ați plecat mai mult asupra fotbalului. Aveți, știu eu, țineți de cătora și cu oameni mai experimentați, mai învățați ceva. Pentru că, da, postura asta impune, știu eu, foarte multe cunoștințe. Vină cei din spate, să spunem așa, dar decizia finală este la Dinu Bar. Și atunci trebuie să știi foarte, foarte bine despre ce este vorba, nu?
1: Da.
0: În perioada asta v-ați mai consultat, nu știu, aveți așa anumite legături cu oameni de fotbal, mai experimentație?
1: Avem o deschidere din punctul ăsta de vedere și eu și colegii mei care nu venim neapărat din fotbal. Nu pretindem că le știm pe toate. Ne așteptăm ca nici cei din zona sportivă să nu pretindă că le știu pe toate, că nu le știu, că nu le știu, și atunci ar trebui să înțelegem că la Timișoara se aplică modelul zona executivă, zona sportivă. Cele două vor lucra împreună. Evident că zona executivă conduce și este ultima care decide. Cred că nu v-am răspuns foarte corect la întrebare. Vis-a-vis de Liga a doua, să știți că m-am implicat direct în toate transferurile. Ce înseamnă asta? Înseamnă
0: ce
1: că
0: înseamnă
1: împreună,
0: asta,
1: da? Da, împreună cu departamentul de scouting,
0: care numără câți membri?
1: Poftim, trei persoane.
0: Trei persoane,
1: acum numără patru, cu domnul Rotariu care îl conduce.
0: Da, deci cel care a lucrat pentru Farul, pe toată zona.
1: Da, a lucrat pentru Farul. Eu mi-am dorit, ajungând la un final de contract cu domnul Hagi, mi-am dorit să se întoarcă înapoi și este șeful departamentului de scouting și este consilierul meu pe probleme sportive. Adică ori de câte ori îmi pune cineva o întrebare în zona sportivă, care poate o știu, dar vreau să mă asigur că dau răspunsul corect sau că am înțeles foarte bine despre ce e vorba, el este unul dintre oamenii cu care mă sfătuiesc, și Cristi Bobar.
0: Da, pe de altă parte, ce spuneți de chestia asta? Adică m-am implicat în transferuri, ați analizat bine jucătorul,
1: Vă pot spune. Am pornit de la 28 de jucători ca listă la meciul cu Baia Mare. Când am promovat, noi aveam o listă de 28 de jucători, pentru că am înțeles că odată cu fluierul de final al meciului, vom mai avea două etape care rămân așa de trecute de vista,
0: control,
1: să mai joace jucătorii care n-au jucat și nu mai era de mare interes, n-am mai făcut nici deplasările, eu cu echipa a fost singură care nu le-am făcut, pentru că am rugat colegii ca nimeni să nu-și ia concediu, rămânem toți la club. Nu m-am gândit că o să fie chiar atât de greu și atât de solicitant, dar a fost o perioadă în care...
0: E și plăcut,
1: da. A fost o perioadă în care eu mi-am dorit să-i asigur antrenorului din prima zi de pregătire întregul lot. Astfel că am făcut și prima conferință de presă, pentru că așa mi se pare normal. Nu văd altfel lucruri.
0: Așa vede fiecare antrenor. Când pleacă la drum, zice, domnule, vreau să am lotul complet. Că nu
1: da, pentru că
0: asta,
1: e perioada de acumulare. General. E o perioadă de acumulare, de armonizare.
0: Este ideală treaba asta, da. Noi, domnule Bara, știți că discuția este atât de interesantă și din ceea ce spuneți mai extragem alte idei. Ar fi de dorit, pentru că la un moment dat, și o să vedeți probabil, sau sper că nu, o să spună antrenorul, nu neapărat la Timișoara, domnule, după 3-4 etape, domn prezident, păi n-am fundat stânga. Păi de ce, domnule, n-ai spus-o înainte? Sau ceva de genul ăsta? Și atunci președintele, conducerea, băi, trebuie să căutăm un fundat stânga, de unde îl mai luăm pe băiatul ăla? Ceva de genul ăsta, când antrenorul are tot lotul la dispoziție, sau 95% din el, poate pleca, într-adevăr, la o construcție fotbalistică serioasă, sănătoasă.
1: Așa spun și eu. Noi am plecat de la o listă de 28 de potențial jucători pentru a fi ofertați. Prima zi de vizualizări s-a făcut la mine la firmă, împreună cu 10 colegi, am fost cei din zona sportivă, a fost domnul Timofte, a fost director executiv, am fost mai mulți. Au fost cei doi antrenori, i-am ținut până la 2 dimineața, am redus-o la 18, pentru că ce înseamnă m-am implicat?
0: Înseamnă
1: că am vrut să vizionez toți jucătorii.
0: Dar poate fi relevant, domnule Bara, totuși?
1: Da, pentru că mi-am dorit ca să fim 100% că toți cei care suntem acolo,

0: A, o aceeași părere.
1: Au aceeași părere, da. Și acum, practic, asta este o părere asumată, da. Nu mai ține doar de antrenor. N-a fost, da, antrenorul a propus și toți au spus da.
2: Da.
1: Au fost foarte mici diferențe de păreri, au fost câțiva care ne-au refuzat, evident că nu erau din campionatul românesc, erau din campionatul francez și din campionatul portughez și el era frică un pic de adaptare, familia n-a dorit să facă pasul spre România, deci au picat din motive non-fotbalistice neapărat. Și cam în rest am avut o unanimitate, că de la 18 în a doua ședință s-au făcut 11 și acești 11 au fost ofertați și cu mici reglaje am mai înlocuit și au fost aduși.
0: Și,
1: și în continuare, acum trebuie ca să aducem încă unul, doi jucători, care îi spuneam și înainte de a începe emisiunea domnului Nazare, îmi doresc ca și dacă îl aduc în ultima zi asumat, să fie acel atacant care să intre să livreze în secunda 2. Și este o criză mare de atacant, să-și duci de fundaș central.
0: Domnule Baron, să vedeți în activitatea noastră, dacă întrebi orice antrenor, și eu nu spun de Liga 1 sau de Liga 2. Coborând și la Liga 3, orice conducător, orice antrenor, până la urmă orice suporter, bă, ce ar mai trebui la echipa asta? Spune-mi, un marcator, un atacant care dă goluri. Toată lumea îl caută pe acel atacant.
1: Și suporterii îl caută, că îmi tot scriu.
0: Da, că au ieșit tot felul.
1: Bun, avem un atac, ok, acum, dar am vrea un alt profil, ne-ar interesa un alt profil.
0: Am văzut și la Dan Alexa că el era cu profilul, vrem un profil așa oarecum diferit. Dar pe de altă parte, domnule Bara, cu siguranță nu este doar lapte și miere și noi vorbeam și în particular. Da. Presiunea pe care publicul o va pune va fi una fantastică, pentru că Timișoara știe fotbal și vrea să vadă o prestație elocventă. Greul care, din punctul meu de vedere, pe Dan Alexa și staful lui, foarte mulți jucători veniți acum, necesară această infuzie, dar omogenitatea, domnule Bara, cred că va fi un lucru important. Sunt foarte multe echipe care vor merge pe această omogenitate și care vor pune probleme în fața unor formații mai valoroase, ca nume,
1: corect,
0: dar probabil ca și exprimare va trebui să treacă ceva timp. Ei bine, timpul ăsta va trebui să fie certificat în puncte. Derularea campionatului, că o zice prietenul meu, Daniel Zare, mereu, nu-ți permite să ai sincope ca să ajungi în play-off. După aceea vom vedea, nu? Omogenitate și presiunea e pe umerii lui Alex acum.
1: Deci eu, ca și conducător executiv al clubului, ce pot să fac mai mult decât să iau ce își dorește și în timpul în care să aibă în prima zi mai departe să răspund Alexa pentru întrebarea asta.
0: Eu
1: mi-am făcut treaba, e treaba mea ca și conducător, pentru că n-am reușit încă performanța și nu vreau să reușesc să fiu antrenor, este să plătesc salariile, să creez condiții, să aduc jucători și să aibă tot ceea ce le este necesar ca să facă performanța.
2: Mai departe, aveți?
1: Primesc tot și răspund pentru rezultate.
2: Ce părere aveți despre legea Novak, despre lucrurile astea care s-au discutat în ultima perioadă vis-a-vis de procentul jucătorilor români pe teren? A fost și o regulă 5+6, 6+5 a Federației Române de Fotbal, regula cu Under 21, cu 2 jucători la Liga 2. Sunteți de acord? Sunteți împotrivă? Care e poziția noastră?
1: Pentru mine poziția este una și una care e normală pentru un club care are o academie puternică. Să promovăm cât mai mulți jucătorii noștri, nu am nimic împotrivă să fie într-un număr ponderat și jucători extracomunitari sau comunitari sau de altă naționalitate. Pentru noi, ca și club, care de-a lungul timpului, slavă Domnului, avem o echipă la Liga 1 acum, dacă nu mă înșel, cred că doar un fundaș stânga lipsește, rest am putea face un prim 11 din jucători timișoreni, încă care activează. Deci există potențial la Timișoara și ca să vă răspund la întrebare, eu îmi doresc și prin Poli 2 și prin Poli 1 ca acești copii ai noștri de la Academie și din regiunea Banatului, pentru că următorul pas va fi să-i aducem din regiunea Banatului să le oferim un proiect serios și la Timișoara, cum îl au și la Constanța, să poată să joace la Timișoara. Și atunci cred că normal noi trebuie să ne concentrăm pe copii. Bun. Pe copii și pe români și pe Timișoara.
2: Și vă doriți
1: lucrurile. Asta e modelul nostru de lucru.
2: Am înțeles. Dar adică vă doriți, dar să știți că sunt foarte multe academii de la echipele astea de prime și al unde, al doilea, care spun, domne, avem 800 de copii, avem 900 de copii, avem 700, dar dacă te uiți să vezi ce au făcut în ultimii 3 ani dacă au promovat vreunul, nu prea există sau există foarte puțin.
1: Vă pot spune modelul meu, dacă doriți. Da. Dacă scoatem unul pe an,
2: pentru echipa, pe an mare.
1: Pentru echipa mare, să intre în teren cum a intrat Dârle acum, și m-am bucurat că l-am văzut ce prestație a avut, jucător de la Under 18, care este cu șanse reale să intre titular ca under mic. Cred că dacă scoatem unul pe an și la Poli 2 evoluăm cu 8 juniori și cu 3 care depășesc vârsta de juniorat, eu cred că există perspectivă.
2: Și din 28
1: unul pe an, ca să vă răspund la întrebare, face sens totul pentru echipa mare.
2: Că vorbeam de identitate locală, astăzi din 28 cât sunt din Timișoara sau din împrejurii?
1: Din 28 ce?
2: Din lotul pe care l-aveți de 28.
1: Din Timișoara? Haideți că vă spun așa. Deci,
2: adică sunt, nu știu...
1: Aproape jumătate de echipă. Aproape.
2: Păi e
1: aproape.
2: Bine.
1: Este, vă spun de ce. Am ținut foarte mult și din jucătorii care au făcut acea performanță cu Olimpia Satu Mare.

0: cu aproape zero resurse și au pierdut la meciul de baraj cu Olimpia Satu-Mare, acolo erau niște jucători crescuți în mare parte exclusiv la Timișoara. Gen Fabi Marin cu David Popa, Iosif Rotariu, sunt Mihai Enășescu, care a apărat 90% din partide, Avramescu, sunt destul de mulți.
1: Da, da, da.
0: Ideea este că nu ne-am dorit ca acești copii să fie dați la o parte doar că aducem alți fotbaliști. Am făcut un mix din cele două echipe și ei au în continuare, ei trebuie de fapt, pentru că având o vârstă de 21-22 de ani, unii 20, cred că mai mult de 22 n-are niciunul, da, dar să fie coloana vertebrală, ne dorim pentru viitorul Poli. Da, Poli, da, care urmează, care trebuie construit cu o echipă relativ într-o medie de vârstă tânără și cu cine să începe mai bine decât cu cei care au fost crescuți acasă.
1: Da, mi-e place foarte mult așa ideea asta, pentru că în așa sunt și om de afaceri și cu reușite, din cât așa înțeleg. Faceți totul foarte, foarte bine, dar acolo, că fotbalul ăsta e frumos și imprevizibil, acolo pe gazon...
0: Nu e matematică fotbalul ăsta.
1: Nu e matematică, de foarte multe ori acolo lucrurile astea nu se mai văd, dar este clar un model de urmat să ai oameni competenți așa pe toate liniile, să facă tot ceea ce trebuie, pentru că acolo jucătorul, cel mai important de fapt, știu eu, membru al acestei construcții, să aibă tot ce trebuie, că de el va depinde mai departe totul, vom vedea în perioada imediat următoare. Ați făcut și din punctul său de vedere, iată, campania de achiziții la început aproape plină pentru Dan Alexa, s-au reluat antrenamentele chiar fără Dan în mare parte dintre ele. Echipa astăzi joacă primul meci amical, curios, domnul Dinu Bara, să vadă după ce pleacă de la noi partida cu cei de la Dumbrăvița, vecinii de acolo.
0: E doar de fotbal.
1: Da, ne, a trebuit să lucrăm bine.
0: Bine, asta ați văzut în cantonament, eu n-am văzut.
1: Da, da, da, am văzut două partide și chiar de apropo de asta, domnule Bara. A fost acolo în Croația, unde s-a aflat FC Voluntar și am întâlnit cu FC Voluntar o grupare slovenă de primă ligă. Domnule, vine oarecum nativ așa. Știți, domnule Bara, ce organizare aveau oamenii acolo? Nu știu dacă mergeți cu echipa în cantonament, acum în Austria merge...
0: De fiecare dată.
1: Da, așa merge și directorul general. Domnule, mă uitam la oamenii aia, Daniele. Domnule, ce organizare, ce teren. Domnule, dar noi mai fotbaliști. Când a început meciul, echipa nouă promovată din Slovenia. Oamenii, serioși, între ele, dacă nu greșesc, portughez, ceva de genul ăsta. Și a început partida, două echipe nouă promovate. Noi, domnule Bara, mai fotbaliști. Remus Guța face pare o acțiune pe 60 de metri.
0: Aveți echipă bună, rău.
1: Și marchează un gol fabulos, că se uitau oamenii aia. Băi, băiatule, mai marchează încă una, adică organizarea asta foarte, da, foarte ok, dar noi avem talentul ăsta, încă, da, avem jucători care au gleznă fină și care pot decide de multe ori în fața unei echipe mult mai riguros organizate.
0: Sunt foarte interesat de evoluția partidelor din meciurile amicale, pentru că chiar dacă, da, rezultatul pentru unii spun că nu este atât de semnificativ, eu mă uit și la rezultat. Ideea este că avem niște partide interesante în perioada de pregătire, inclusiv cu locul 6 din Arabia Saudită, Al-Shabab, dacă nu mă înșel, da, o echipă cu buget de 50 de milioane, și Al-Shaifa, care este colega de grupă a colegului meu, Cosmin Contra, care, da, antrenează, da, în Qatar.
1: De ce colegul, deci, meu, Cosmin Contra?
0: Pentru că este coleg în Consiliul de Administrație, în Comitetul,
1: da,
0: Director, este
1: parte,
0: membru,
1: da, da,
0: sigur,
1: da, da,
0: este. Mie îmi place să-i spun că e președintele de onoare al clubului,
1: da,
0: și,
1: da, da, da, da,
0: la un moment dat am promisiunea din partea lui că va reveni la Poli.
1: Da.
0: Și normal, să vin acasă și... Eu vorbesc foarte, foarte des cu el, ne sfătuim. A fost și acum acasă în...
2: De a fost și la Sport Festival la Cluj.
0: Da, a fost. Păi înainte, chiar să plece, înainte să plece la meciul Simonei, m-am întâlnit cu el, am avut două ore de discuții, ne-am consultat, a fost cu noi încă de la începutul proiectului și își dorește evident să...
1: Da, foarte multă lume bună, știu eu, care face parte din lumea asta a Politehnicii, chiar dacă unii sunt plecați așa departe, vine cantonamentul din Austria, de ultimă, da, oră,
0: de ultimă,
1: pentru că, iată, știința Politimișoara schimba locul, pentru, da, că da,
0: putem da și niște explicații. Că...
1: Da, da, da, păi haideți să și ne spunem celor care ne urmăresc de ce până ați abandonat Slovenia, nu? Unde trebuia să plecați?
0: Da, ideea este că sunt condiții foarte bune și în Slovenia, dar având o relație deschisă cu organizatorul turneului, am făcut câteva precizări care am considerat că mi-am dorit, dacă pot fi îndeplinite, acelea de a fi cât se poate singuri într-un hotel.
1: Cu bani se pot îndeplini, că Poli a plătit.
0: Da, vă spun că nu au existat costuri foarte mari de a modifica nimic, dar a existat această posibilitate să ne ducem în Austria, să avem toate meciurile amicale în Austria și să beneficiem de teren la dispoziția Politehnicii, la orice oră dorește antrenorul. Și atunci e o diferență destul de mare când ești în perioada asta de acumulare între a te împărți cu încă 4 echipe sau 5 pe un teren și avea un orar fixat, că n-ai de ales, sau avea întreg hotelul la dispoziție, recuperarea la dispoziție, sala de conferințe la dispoziție și o sală de sport mobilă la terenul de pregătire la dispoziție. Era ceva care trebuia, da, modificat, da, și am considerat că este bine pentru zona sportivă. I-am sunat și mi-au spus că dacă se poate, evident că asta e opțiunea.
1: Se poate, se poate.
0: Și a spus că dorința lor e lege pentru club și trebuie,
1: da, da, da. Mai am o curiozitate așa, domnule Bara, iată că ați format în Liga a doua, în lumina mai bună așa a reflectoarelor fotbalistice. Vă uitați și

0: antrenamente, așa, din când în când, mă trageți cu ochiul, eu știu cum se pregătește echipa, chiar fără Dan Alexa în perioada asta, că el știm că a fost puțin plecat.
1: A fost și la antrenamente, să știți.
0: Avem un staff bun.
1: Da, Fale Grigorie.
0: Știe președintele ce spune, evident, directorul general. Normal, că diplomația este la ea acasă. Vom vedea acolo pe terenă. Trageți cu ochiul și pe la antrenamente. Vă doriți, domnule Bara, știu, o prestație convingătoare sau rezultatele vor fi decisive? Pentru că acest campionat de Liga 2 are o derulare puțin specială și spuneam, ai pierdut 2-3-4 partide, s-ar putea ca visul de play-off să se îndepărteze, că nu prea ai timp să recuperezi. Va conta și prestația generală sau doar rezultatele?
1: Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Am ajuns la concluzia că această promovare la Liga 2 în mare parte se face în meciurile multe și cu echipe mici, pentru că sunt multe și echipe mici sau, mă rog, echipe care nu neapărat sunt pretendente la promovare. Deci nu prea ai voie să faci pași greșiți. Da, mă duc la antrenamente. Ion Timofte este la absolut toate antrenamentele. Directorul de organizare, Dorin Micșa, care se ocupă de competiții și de tot ce ține organizare, este la toate antrenamentele. Eu mă duc ori de câte ori pot, dar cred că treaba mea nu este neapărat să fiu la antrenamente toată ziua. Treaba mea este să fiu în contact cu ce se întâmplă în zona sportivă și sunt, pentru că mă preocupă. Îmi doresc ca să vă răspund la întrebare. Un mix între pragmatismul de anul trecut, dar să-i vedem și cu mingea că știu ceva și că fac spectacol.
0: Păi dacă asta nu știam cu mingea, nu-i aduceam, domnule Bara, nu?
1: Asta e și convingerea mea.
0: Am semnătura acolo pe contract.
1: Și eu sunt încrezător, dar îmi doresc un mix în zona de spectacol și în zona de pragmatism.
2: Vreau să vă mai întreb, pentru că pășiți acum în fotbalul ăsta de Liga 2, nu știu dacă știți, dar probabil v-ați informat, avem un campionat atipic care nu există în alte țări, doar cu tur și apoi cu play-off și cu play-out. Ce părere aveți despre sistemul ăsta? Dacă vă place, dacă nu vă place, dacă ați avea o altă propunere?
1: Cred că la Liga 3 a fost foarte dificil. Din punctul meu de vedere, dacă echipa joacă și joci un fotbal bun și îți vezi de obiectiv, cred că e mai ușor, oarecum, în anumite condiții, să promovezi la Liga 2.
2: Dacă ești pe primul loc.
1: Dacă ești pe primul sau pe al doilea.
0: Poți să ești pe patru, dacă vreo trei.
1: În anumite conjuncturi poți fi de pe patru. Cred că promovarea, în mare parte, opțiunea de a te gândi la promovare se ia până în iarnă. Iar în iarnă, în momentul în care ataci play-off-ul, cred că se fac decât reglajele pe care ai nevoie să le faci în iarnă.
2: Dar nu mai ați răspuns la întrebare
1: dacă
2: vă place sau nu vă place sistemul ăsta.
1: Pentru mine este mult mai favorabil decât ce a fost la Liga 3.
2: Eu n-am mai văzut un campionat fără retur, dar în fine.
1: Da. Nu vreau ca să mă explic din punctul ăsta de vedere. V-am răspuns că îmi place mai mult ca la Liga 3, unde mi se pare că e mai greu.
2: Partea bună la Liga 2 față de Liga 1 e că nu sunt jumătăți în spuntele.
1: Dacă
2: te-ai dus pe primul loc, rămâi acolo și avem cazul aici ultimilor 5-6 ediții. Fiecare dată echipa care după 10-15 etape a condus, a promovat.
1: Vreți ca să vă încerc să vă răspund mai detailat un pic? Din punctul meu de vedere, în modelul acesta de Liga 2, eu consider că Politehnica Timișoara, dacă își face treaba, are, poate să emită pretenții.
0: Da, apropo de treaba asta, aici...
1: E acest sistem de campionat.
0: Da,
1: evident că ne avantajează și aceste echipe care... Din structura lor de organizare sunt gândite să nu aibă drept de promovare. Aș fi culmea să vă spun că mă supără foarte tare. Noi trebuie să promovăm și asta ne interesează.
2: Deci Poli Timișoara are drept de promovare.
1: 100%. Suntem constituiți în formă de asociație și ne oferă
0: drept. Domnule Bara, n-ar fi normal așa, părerea mea totuși, fotbalistic vorbind, dar nu poți răpi unui jucător, știu eu, posibilitatea de a ataca primele locuri. Dacă valoarea fotbalistică este cea de natură să ofere acest impuls. Domnule, dar n-ar fi ok să facem așa întâi infrastructura. Uite, vecinii de la Arad, îi primesc pe cei de la Corvinul. Domnul Bara, câți suporteri ai Corvinului vor putea merge la Arad? Serios,
1: am vorbit cu oameni de la suporteri și oameni din mediul de afaceri de la Corvinul și mi-au spus că o să fim surprinși cât de mulți. Mai mult eu spun că nu e o grada mea, dar înțeleg că există o emulație și oamenii susțin că e o problemă.
2: S-ar putea să fie primele etape, dar nu cred.
1: Sau cel puțin, cum spune domnul Nazare, primele etape.
0: Da, dar eu spun așa, adică ar fi foarte, foarte bine să facem asta, pentru că de foarte multe ori vedem echipe care nu pot lupta la promovare pentru că nu au această bază. Una, adică în primul rând să ai infrastructura necesară, după care partea sportivă să atace promovarea și să rămâi să joci la tine acasă, pentru publicul tău.
1: Atunci înțelegeți de ce e Poli Timișoara astăzi aici?
0: Da!
1: Pentru că a venit momentul când această infrastructură, după multe sacrificii și multă implicare a autorităților locale, și aici doresc să vă spun că domnul Simoni s-a făcut niște eforturi uriașe și cu acest stadion Dan Păltinișanu, care este pe ultima sută de metri și își dorește să luptă cu toate armele ca acest stadion să înceapă pe banii județului Timiș. Avem 120 de milioane de lei economisite din reorganizarea Consiliului Județean din punct de vedere al resurselor.

0: Romane, bani care au fost puși, unde ați mai auzit vreun stadion în România care să fie finanțat și de la județ? Toate au fost făcute cu bani naționali.
1: S-a dat
0: legea Simonis, când aceea s-a dat, că la noi a ajuns la rând că nu se mai face și atunci s-a găsit acest compromis.
1: A mai fost un subiect interesant dezbătut în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal de săptămâna trecută, cred că miercuri a fost, când s-a pus în discuție și se va lua o decizie în Comitetul Executiv următor, ca echipele care intră în play-off și nu au drept de promovare să păstreze punctele, dar să meargă în play-out.
0: Știu.
1: Ce părere aveți despre lucrul ăsta?
0: Deci, eu vă pot spune că știu că a rămas în transparență această discuție, la ultimul comitet executiv. Am citit,
1: sunt la corect.
0: Poziția mea este că, de principiu, dacă nu ai drept de promovare, nu ai ce să cauți acolo, dar... Eu
2: dacă ai fi acolo
0: din
2: politic Timișoara și ai profitat de treaba asta, n-ar fi rău.
1: Păi nu, dacă ar fi două echipe care...
0: Fotbalul și o conjunctură.
1: Cum a fost sezonul ăsta, au fost două echipe care nu au avut drept de promovare. Tu dacă ai intrat, practic ai asigurat baraj. Da.
0: Păi, vedem că a fost o echipă care a câștigat, a făcut decât un egal și a ajuns în... la baraj.
2: Da, de dorit ar fi, nu știu, spuneam domnule Bara, cu siguranță, dacă
0: cred că
2: Timișoara...
0: ar trebui să fie în play-out. Cred că ar trebui.
2: Domnule Bara, dacă Timișoara nu putea juca acasă, cred eu, promovarea asta nu era savurată, părerea mea.
0: Oricum,
2: adică dacă tu nu aveai un oraș atât de mare, un stadion pe care poți să evoluezi și te duceai să spun la Arad, că acolo era imposibil.
0: A, pentru noi ar fi o mare.
2: Te duceai la Arad, te duceai undeva, eu cred că publicul era primul care refuza varianta asta. Nu veneau, nici cei mai fideli suporteri.
0: La Arad
2: sigur. Pentru că oamenii vreau să vadă echipa la ea acasă, nu e logic.
0: Timișoara este un oraș mare, este un oraș important, industrial, din toate punctele de vedere. Nu se poate ca Poli Timișoara să ajunge să joace în alt oraș. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă nu ne place, vedeți că în următoarea perioadă o să vedeți niște modificări și la stadionul electric. Nu o să primim primele partide, puține câte vor fi, în actuala formă.
2: Da,
0: să știți că nu. Pentru că eu, în calitate de director general, încă de când am simțit eu personal și n-am împărtășit cu nimeni că vom promova, așa am simțit eu cu vreo 5-6 etape, am luat niște măsuri administrative care se vor întâmpla.
2: Așa, ca la șac, facem, știu, mișcările înainte adversarului, să fim foarte, foarte bine pregătiți, nu? Că să nu ne surprindă absolut nimic. Deși fotbalul ăsta, spuneam așa, dă-mă puțin mai devreme, este așa...
0: E vorba și de anticipare.
2: Imprevizibil, mișcarea adversarului.
1: Știți de ce mă bucur eu pentru Timișoara? Pentru că în România sunt puține orașe care au o identitate. Bă, dacă te duci la Craiova, ăia nu țin cu... FCSB sau cu dacă te duci la Timișoara, ea nu țin cu Dinamo, cu FCSB sau cu...
0: Da? Echipe de tradiție.
1: În schimb, dacă te duci la Bacău, la Iași, la Alba Iulia, la Alba Iulia, Dinamoviști, acolo la Bacău și la... Noi asta am pierdut în fotbalul românesc. Uitați-vă în Germania, eu mă uit foarte atent în Germania. Bă, când joacă Hoffenheim cu Bayern München, toți ăia țin cu Hoffenheim din localitatea de acolo. Mica localitate. Da?
0: Chiar adică,
1: aici noi avem de lucrat și eu mă bucur că Timișoara reușește să strângă o identitate.
0: Uitați, identitatea noastră e reprezentată și în Bundesliga, la Mönchengladbach. Da, la Mönchengladbach, Timișoara Oles, spre divizia B, când am promovat într-un stadion de Bundesliga.
2: Da.
0: Pentru că galeria noastră este înfrățită cu cea din Gladbach.
2: La noi
0: aceste două echipe sunt iubite pe lângă Poli. Mönchengladbach, care probabil stadionul Dampel Timișoara, nu mi se pare cel mai normal să fie inaugurat cu Mönchengladbach, și Rapid București, care e înfrățită cu Galeria Politehnicii, și cred că și Eroii Timișoara, așa ar fi normal, pentru că și ei ne-au invitat când s-a inaugurat stadionul Rapidului să fie oaspeții noștri. Așa e normal. Cu aceste două echipe. În rest, cum spune domnul Nazar aici,
1: Există
0: la noi o identitate puternică cu Politehnica și când a fost în Liga 5-a, mă uitam că eu acum vă dați seama, văd tot felul de materiale de când sunt în club și mă uitam la oamenii ăștia că mergeau la Liga 5-a cu sutele spre miile și făceau spectacolul care îl făceau la Liga 2 sau la Liga 3.
1: Dar există, cunoașteți în Timișoara, steliști, dinamoviști, rapidiști?
0: Un număr nesemnificativ.
1: Dar există,
0: rapidiști,
1: nu?
0: Rapidiști, da.
1: Cei mai mulți după...
0: Da, pentru că ei stau în tribună cu ai noștri și vezi după steagul și după tricouri. Stau în tribună. Și în deplasări la Liga 3-a, cum mi-a spus dumneavoastră, mergeam mai Alba Iulia, au venit un grup de 30. Odată i-am văzut de după colț, au ieșit la stadion cu steagurile Rapidului și cu fulare cu Poli.
1: Bun, și asta
0: vrem să vedem în fotbal, că asta e frumusețea.
1: Echipele iubite, dar cele cu care nu vă înțelegeți, tuta pe primul loc, nu?
0: Bine.
1: Rivalitatea
2: dacă e sportivă
1: și frumoasă... Am fost și în anii 2000, cred, un
0: Muta Timișoara. Ultimele care erau astea când Timișoara era încă o echipă importantă în fotbalul românesc, la nivel de conducere, la nivel de administrație locală, nu există niciun fel de tensiuni între noi, poate așa, fotbalistic, când ne uităm la meciele 90 de minute. Există între suporteri și trebuie să le respectăm, pentru că asta e partea frumoasă și

0: partea frumoasă. Și acolo, rivalitate... se pregătesc frumos, fac coregrafie frumoasă.
1: Da, și... Eu cred că e cea mai mare rivalitate regională, așa se referă.
2: Da, vedem de la anul dacă cele
0: cu Utaș cu Dinamo și cu Steaua.
1: Eu mi-aduc aminte că Ionuț Popa, Dumnezeu să-l ierte, a fost antrenor și la o echipă și la altă.
0: Și să știți că a fost respectat la Timișoara și a făcut niște lucruri absolut remarcabile, să pleci, cred că cu 16 puncte în penalizare și te salvezi
1: la Liga 2.
0: Minus 14, da, și chiar, uitați acum că stau să mă aduc aminte, m-am uitat la parcursul ăla, cu toate că era discutabil atunci acea organizare a lui Poli, că suporterii nu erau decât o fracțiune alături de echipă. Na, acum ce este noua formă de organizare este absolut toată lumea cu sufletul lângă echipă și asta ne dă o liniște, inclusiv suporterii și toată lumea, că toți suntem pentru Poli, ăla nostru de 100 și mulți ani.
2: Apropo de Poli și de suporteri, eu am fost cu chiar de suporterii politehnici din America, din Statele Unite.
0: Știți că avem fan club, nu?
2: Erau niște... Aveau niște doleanțe acolo, nu știu, suporteri din Statele Unite ale Americii legate de Politehnica Timișoara, le-am transmis și eu atunci și mai departe. Domnule Baran, postura pe care o aveți de director așa general, vă uitați și către alte echipe? Ce mutări fac în perioada asta? La adversarii pe care îi veți vedea în campionat? Mai țineți legătura? Vă interesați? Băi, stai puțin, bugetul acolo, salarii?
0: Nu.
2: Faceți o comparație sau
0: nu.
2: Doar
0: nu, nici la face, nu fac treaba asta, îmi văd de o gradă proprie. Consider că trebuie ca să ne vedem de parcursul nostru, să facem bine lucrurile, nu ne interesează ce fac alții. Evident că studiază zona sportivă adversarul din punct de vedere tehnico-tactic. Treaba mea nu este să mă uit ce fac alții, treaba mea este să aduc condițiile necesare la Poli ca această zonă sportivă să-și poată îndeplini obiectivul. Mai departe vă spun, nu mă preocupă foarte tare cine e principala proprie candidată sau cine candidează la această promovare. Pe mine mă interesează să ne câștigăm meciurile. Și după cum v-am spus, concluzia mea este că această promovare se poate face cu meciurile multe și câștigate.
2: Nu, pe scaunul ăsta aici, domnule Bara, pe scaunul ăsta aici mai stă de multe ori prietenul și colegul nostru, Robert Gherghe, președintele executiv de la FC Voluntari. Și mi-a place teribil. Și eu spun din start, bă, băiatule, obiectivul meu e promovarea. Eu nu gândesc că locul 7, 9, 10, 12.
0: Și ce să vă spun, că și eu gândesc
2: păi, adică este exact, nu? Adică știu eu, mesajul ăsta pe care îl dă conducătorul, e foarte important. Și știi de ce spune domnule Bara asta? Pentru că vedem în lumea asta fotbalului, avem și noi destui prieteni, domne, primul an locul 10, locul 2, atac. Nu există asta.
0: Nu, că...
2: ce e asta? Locul 10, 14, 12?
0: Asta merge când clubul este a tău și poate ești patron, spui, domnule, nu-ți pregătit anul ăsta, mă mai gândesc dacă bag mai mulți bani poate la anul ăsta, anul ăsta facem
2: echipă. Nu are un confort, anul ăsta.
0: Noi putem accepta să se întâmple în 2 ani. Putem accepta.
2: Da,
0: dar nu înseamnă că acesta e obiectivul. Cum se numește Poli Timișoara să spui, domnule, mă mulțumesc cu 8? Nu pot să mă gândesc
2: exact,
0: la așa ceva.
2: Nu, și adică, la efortele pe care le face, adică, ca și club.
0: Și clubul, din punctul meu de vedere, este pregătit, orașul este pregătit, infrastructura sportivă este pregătită la nivel de bază de pregătire. Să știți că am primit încă două baze. Una s-a finalizat, baza de Heleanu cu un teren sintetic, cu tribune. Am primit-o acum
2: ăsta.
0: 3 luni de zile. Baza Costică Rădulescu, care a fost luată în posesia primăriei în urmă cu 3 luni și constructorul acolo s-a mișcat extraordinar. Deci, cu viteza luminii, cred că undeva într-o lună de zile o să primim și acea bază de pregătire a Politehnicii. Deci lucrurile toate sunt corelate astfel încât să ne gândim că este logic să privim unul din cele două locuri.
2: Da, cred că aici avem așa o situație puțin diferită. Iată că
0: aș minți să vă spun că nu. Adică,
2: corect. E foarte important mesajul
0: ăsta. Atâta timp cât știu că le ofer colegilor ceea ce stă la bazele unei promovări, este normal să am aceste pretenții. Dar, repet, nu va fi o tragedie dacă se va întâmpla din anul 2. Da.
2: Da, noi să uităm ce bine anul întâi, care se apropie 1 august, prieteni, Metropola TV și Sport Total FM, din alături de voi, la nivel de Liga a doua, cu transmisii de calitate, deci vom vedea fotbal spectaculos, sperăm noi și la Timișoara. Deci Dan Alexa, domnule Bara, nu poate spune ceva în genul lui Daniel Pancu. Domnule Varga, nu avem bază de pregătire, fac 40 de minute cu autocarul, ceva de genul ăsta, și nu mai putem lucra la performanță aici. Dan Alexa nu se poate plânge chiar de nimic.
0: Eu îmi doresc să-l întrebați pe el, dar din ce înțeleg, este mulțumit cu ce se întâmplă, pentru că așa mi s-ar părea normal să răspundă acea a doua parte care e implicată în această întrebare. Și cred că eu am încercat și clubul să avem o viteză de reacție, cel puțin ca din mediul privat. Și aceste lucruri să se întâmple în măsura în care se poate, cu cât mai repede cu putință, pentru că știm că orice zi pierdută.
2: Știți cum văd eu, domnule Bara, cum aș vedea eu fotbalul ăsta așa românesc? Domnule, aș vrea ca acest club, o speță Timișoara în momentul ăsta, are identitatea lui, dar să aibă liniile foarte, foarte clare. Eu când angajez antrenorul, el va trebui să facă ceea ce cer eu. Nu să vină antrenorul, domnule, vreau 10 jucători acum, din păcate rezultatele nu sunt, va trebui să plece, din păcate, pentru că domnul Bara va trebui să ia o decizie, sperăm să nu fie cazul la Timișoara.

0: vine altcineva. Antrenorul spune, domnule, păi stai așa că jucătorii au fost aduși de fostul.
1: Nu.
0: Domnule, pregătirea, dacă clubul ăsta are o idee foarte, foarte clară, eu așa aș angaja antrenorul, domnule, eu vreau să-mi crești doi jucători de la academia mea, să-mi implementez pe rând, așa, vreau să am chestiile astea foarte, foarte clare.
1: Da.
0: Te poți angaja, domnule antrenor, la treaba asta? Bun, atunci lucrăm împreună. Dacă nu, îl căutăm pe următorul.
1: Deci eu vă pot spune că încă din ultimele 5 etape s-a început acest lucru până se începe activitatea la Liga 3 cu Politehnica 2. Au fost debutați 3 și al 4-lea n-a mai prins, dar a făcut parte din lot,
0: da,
1: de la Academie Junior, care au debutat pentru echipa mare, iar ce vă pot spune este că tot ce înseamnă Poli 2 s-a făcut la inițiativa mea și în prezența mea. Și aici a fost prezent inclusiv Dan Alexa și cu staful de la echipa a doua.
0: Cine va conduce echipa a doua?
1: Alin Paleacu, fostul fotbalist.
0: Alin Paleacu,
1: da, fostul fotbalist, mijlocaș la Unirea Alba Iulia, la Poli Timișoara.
2: Cred că și la Jiu a fost.
1: A fost și la Jiu și este antrenor în Academie de foarte mulți ani. A avut și o funcție la Federație Zonală.
0: La referență zonală,
1: da, în zona de scouting, cred că. Deci, ce vă pot spune că exact ceea ce spuneți dumneavoastră se face la Poli Timișoara, însemnând că această viziune între Academie Poli 2, Poli 1 este aceeași cu echipa mare.
0: Unitar, și da.
1: Exact, aceeași sistem de joc, aceeași exact, metodologie, aceeași... Păi asta a fost copul.
0: Când jucătorul crește...
1: Ca Dan Alex, oricând se poate să ia un jucător de la echipa 2.
0: Și aici, aici, în strategia asta, asta e strategia.
1: Da, e obligator, asta e negociabil.
0: Ce avem de făcut, da, este și păcat să nu faci lucrurile astea, fotbalistii vorbind, pentru că te gândești la o dezvoltare armonioasă. Ori asta nu se poate face așa întâmplător. A fost surprins, domnule Bara, în vreun fel acum la discuțiile astea, o campanie de achiziție reușită, știu eu. Jucătorii care au venit sau unii dintre ei au pus în primul rând problema banilor sau, domne, unde ne antrenăm, care sunt obiectivele, știu eu, sau a fost așa un echilibru între ele?
1: Cred că emulația din jurul clubului ne-a ajutat foarte mult, entuziasmul oamenilor din oraș care a fost transmis foarte mult după bucuria promovării de la Liga 3, mediul online a fost plin cu bucuria orașului, care a fost una serioasă. Cred că și jucătorii au înțeles că la Poli Timișoara lucrurile se întâmplă și se întâmplă pentru că e normal să se întâmple, ne dorim fotbal în elită, iar să aducem elita fotbalului românesc înapoi pe stadioane, să oferim spectacol, și atunci cred că pentru ea a fost un argument în plus și mi-a fost mai ușor la negocieri. Nu am întâlnit, au fost cred că vreo două cazuri cu jucători care au cerut mult mai mult decât poate mi se recomandase din partea sportivă că ar valora și nu au fost perfectate contractele. În rest, toți au fost în niște limite de bun simț.
2: Spuneți-mi, ați declarat că ați fost suporter. Pentru dumneavoastră, cine este legenda clubului?
1: Pentru mine, vă spun că e normal să vorbești din poziția clubului și vă pot spune
2: nu,
1: că...
2: Nu, personal, acest... nu trebuie neapărat din poziția
1: clubului. Nu, pentru că așa oarecum aș corela-o. Un moment important a fost când Ioan Timofte, undeva după Revoluție, a fost transferat în Portugalia și acest club de fotbal a trăit 2 ani de zile din banii transferului. Deci m-aș rezuma la colegul meu, Ioan Timofte, la Cosmin Contra, Iosif Rotariu, cei care am și...
2: Și dacă e să puneți pe unul pe primul loc, așa, și din punct de vedere afectiv. Că poate v-a plăcut dumneavoastră.
1: Ioan Timofte din toate punctele de vedere.
0: Da, aici...
2: Și întrebarea numărul 2. Care este meciul memorabil pentru suporterul care ați fost?
1: Aș fi tentat să vă spun Poli Real Madrid, dar cred că cu un rezultat mai fericit pentru Timișoara a fost Poli Atletico Madrid.
2: Da, există și acum clipul pe YouTube cu meciul anul...
1: Da, și să știți că eu... La foarte multe meciuri importante îi rog pe colegii din zona sportivă să ruleze un clip din partea clubului înainte să iasă jucătorii pe teren, în care le oferim sunt aceste meciuri, experiențe, să vadă ce înseamnă Timișoara și ce înseamnă spiritul de luptă
0: Timișoara.
1: Și mă bucur că mulți dintre ei au prins de mult.
2: Sunt câteva meciuri internaționale, Celtic Glasgow, Atletico Real, dar sunt și câteva pe plan intern. Celebrul meci cu Dinamo.
1: Cu Mircea Lucescu, antrenor. A fost un final fericit acest sezon pentru noi. Eram prea mic să fiu.
2: Am înțeles. Dar ați auzit mărturii?
1: Povestea o știu și, din păcate, rezultatul știm la acel final de sezon.
0: Acum, când veți întâlni peste vreo două stagiuni, sperați cu Dinamo, poate să fie un alt peste două stagiuni.
1: Da,
0: acum ne pregătim așa de sezonul care urmează la nivel de Liga 2. Echipa va pleca așadar în Austria, după reveniri, va fi finisările, domnule Bara,
1: da. Încă un local. Două transferuri, vor fi mai mult ca
0: deci sigur. Mai lucrăm.
1: Da. Lucrăm,
0: Sau străini?
1: Jucătorul care va fi potrivit să intre din primul minut în teren.
0: Da, ce elegant.
1: Și să livreze pentru domnul Alexa.
0: Se poate bucura, dar
2: Alexa. Apropo de Timofte, dânsul nu lucrează cu noastră?
1: E director sportiv al clubului, mă scuzați.
2: Am înțeles.
1: Este directorul

0: Și eu când am venit în club am înțeles că există nevoie de o punte între noi, cei care venim din mediul de afaceri, și lumea fotbalului. Pentru că era normal să existe o punte. Studiind foarte mult și uitându-mă, mie mi s-a părut că, și n-am greșit acum după 8 luni de când lucrăm împreună, că Ioan Timofte este un profil de polist care este imaculat în relația cu Poli. Asta m-a interesat foarte mult. Să nu existe în urma unei experiențe pe care a avut-o la Poli nicio umbră de îndoială că a avut o activitate bună. Dimpotrivă. El a mai fost invitat cred că de 2-3 ori. Eu sunt fericit că a acceptat invitația mea, că, mai știu, a fost o cafea bută la un prieten împreună.
1: Bună cafeaua, bună cafeaua.
0: A fost bună cafeaua și m-a sunat după jumătate de oră și mi-a spus că simte că proiectul este pe un curs bun și că își dorește să lucrăm împreună. Și lucrăm foarte bine.
1: Și a făcut efectul cafeaua după 30.
0: A fost bună la colegul acela.
1: Domnule Bara, aveți așa, și îmi place că urmăriți foarte, foarte atent, este și misiunea noastră aici, de a ne uita către echipele de Liga a doua, aveți așa o vizibilitate foarte, foarte bună. Cum lucrați cu presa din localitate, din zonă? Noastră veniți din lumea afacerilor. Poli este un nume care atrage tot timpul, fotbalistic vorbind. Cum colaborați cu cei de acolo și...
0: Din punctul meu de vedere,
1: colaborarea în continuare.
0: Din punctul meu de vedere, Poli Timișoara este deschisă față de presă, nu avem nicio problemă. Oferim toate informațiile ori de câte ori suntem solicitați. Eu consider că bine, ca să vă răspund la întrebare, eu încerc să fiu disponibil pe cât se poate la orice emisiune care consider că ne dă ocazia să prezentăm noul proiect Poli, pentru că asta trebuie să facem, să spunem povestea noastră, să readucem oamenii, că finalitatea asta este să aducem oamenii apoi pe stadion. Și ca să vă răspund la întrebare, din punctul meu de vedere, bine, nu am nicio problemă cu cei care mă contestă în vreun fel, face parte din fenomen, odată ce acceptăm funcțiile genul ăsta, ne asumăm aceste lucruri și cred că viața merge înainte și așa, așa, așa.
1: Pentru nou sezon, Ole Bara, știu eu, jucătorii cunosc toate astea, că au trecut pe mirul noastră, știu eu, vor fi doar salariile, vor fi prime, o primă de obiectiv, cu siguranță v-ați gândit la toate detaliile astea.
0: Deci ce vă pot spune este că salariul net este salariul net și de aici urmează o diversificare a bonusărilor care poate nu sunt în fotbal neapărat.
1: Super.
0: Sunt gândite pe mai multe criterii, de minute jucate, de multe.
1: De pase, de gol, de reușite, de... Da.
2: Și de poziția în clasament.
0: De poziția în clasament este condiționat tot.
2: Păi asta spun. Eu știu că la Rapid, anul trecut, dacă echipa nu era pe primele trei locuri,
1: da, se întâmplă.
2: Nu la prime.
0: Ce plătim aici? Plătim performanță.
1: Da.
0: Salariul net este salariul, eu le-am spus de multe ori jucătorilor. Că unii mai erau bosunflați, vedeam pe bancă în ziua meciului și bolboroseau că nu sunt pe teren. Și m-am dus o singură dată și le-am spus, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă faceți atmosferă la club, aveți o problemă cu mine. Voi sunteți plătiți de luni până vineri, necondiționat, să nu puneți întrebări, să vă antrenați. Ziua de sâmbătă este decizia antrenorului cine joacă și n-aveți ce comentarii.
1: Și el răspunde până la urmă.
0: Și voi sunteți plătiți pentru asta, nu faceți niciun serviciu nimănui.
2: Nu, dar ei nu sunt plătiți pentru meciuri, ci pentru antrenamente plus meciuri.
0: Antrenamente plus ziua, plus ziua. Deci ei de luni până vineri au obligația să antreneze.
2: Ca un om care merge la serviciu.
0: Și sâmbătă ei trebuie să respecte, dacă ești chemat sau nu la... Servici.
1: Auziți, domnule Bara, am fost la noastră de director general al clubului, știu, directorul general poate avea așa o simpatie aparte față de un jucător pe care poate că nu arată, dar ar putea fi un jucător sau poate chiar 2-3 care ar atrage o simpatie mai aparte din partea directorului general sau a conducătorului în general.
0: Am pentru mai mulți, dar este necorect din partea mea să
1: exprim
0: public. Pot spune că am o simpatie foarte mare pentru orice copil care vine și debutează din Academie, pentru că simțim că proiectul ăsta va urma cursul firesc. Și Timișoara va pune o barieră pe acest teritoriu alb-violet, ce se numește regiunea Banat, și nu vor mai pleca copiii. Pentru asta, da, am o mare satisfacție și asta este dorința mea principală și asta îmi dă cea mai mare putere de muncă.
1: Da, dar Alexa va avea obligația să meargă și pe la echipa a doua, să vadă și academia, eu cred că da, adică să urmărească
0: dar merge,
1: tot timpul.
0: Să știți, da, merge, m-am întâlnit pe Poli 2, să știți, Poli 2, în urmă cu 6 luni de zile, eu mi-am dorit să văd toate grupele și în fiecare săptămână am mers să văd câte o grupă, mă rog, nu alea de copii foarte mici,
1: Viola.
0: Da, m-am dus de la 2010, de la 2010 în sus. Și în urmă la o vizită, la un meci cu echipa de 2010, m-am uitat la Dan și am spus, exact așa a fost discuția, Dan, ăștia n-au ce căuta la echipa mare. Adică și am spus pregătiți, și știu.
1: Acum să vă spun ceva.
0: De acolo a plecat povestea cu Poli 2, că ne trebuie acest pas intermediar și am înțeles că de fapt nu e o dorință, e o necesitate. Și...
1: Da, dar vedeți asta, domnule Bara, că trebuie gândită foarte, foarte bine și sunt sigur că la Timișoara așa se și întâmplă. Vă dau două exemple, uitați, FC Voluntari, ca și Dinamo. echipele secunde au retrogradat de pe ultimele locuri. Adică, știu eu, proiectul ăsta trebuie să fie foarte...

0: Am o temere de genul ăsta, înțeleg această responsabilitate, nu este opțiune pentru noi, dar în același timp trebuie să o apucăm undeva.
1: Da, e bine că se știu dacă este foarte bine pus la punct așa. La Voluntari, de exemplu, au jucat doar fotbaliști foarte, foarte tineri, care, știu eu, n-au putut să țină
0: în doresc cu un siguranță. Mix să facem un mix.
1: Da, un mix. Cu siguranță și face Voluntari va în continuare așa o echipă secundă. Să știți că l-am întrebat pe Dan Alexa și mi-a spus așa în particular, Mr. Dan, așa îmi place mie să-i spun Mr. Dan, e ușor să lucrez cu domnul Bara și mi-a dat el răspunsul. Acum vă întreb noastră, e ușor să lucrați cu Dan Alexa?
0: Eu pot să lucrez cu oricine pentru bine lui Poli, cu Dan Alexa mai ales, pentru că rezolvăm pe foarte multe lucruri. E o plăcere chiar.
1: Da, știți că Dan Alexa era aici când în vremea în care activa la Tunari, vă dau așa un moment așa de picanterie. Și venea cam o dată pe săptămână, venea aici la noi, se simțea foarte, foarte bine, tocmai de aceea am ținut o legătură strânsă cu Dan Alexa. Și era foarte savuros, domnule Bara, când venea aici, știți că înainte de emisiune se trece pe la machiaj. Și doamna de acolo vrea să-l pieptene pe Dan. Nu, asta nici un caz, asta nu, aici nu, asta. Eu trebuie să rămân așa, cu fără.
0: Are farmecul lui, vă pot spune că au fost multe momente în parcursul nostru la Liga 3, când m-a impresionat, a fost un moment, cred că, dacă nu mă înșel, cu Viitorul Arad, când a schimbat 3 jucători odată în minutul 79, pe final de meci, ne trebuia victoria pentru că erau puncte care ne interesau în play-off și acei 3 jucători dintr-o combinație au câștigat meciul. Deci are astfel de momente când
2: de inspirație,
0: da, înțelege foarte bine jocul și reacționează de multe ori în timpul partidei, ceea ce mie
1: da, domnule Bara, dar mai intervin și eu din nou aici.
0: Și are și materialul cu care să o facă. Are
1: aici
0: jucători.
1: Este problema că te uiți, tu ești un antrenor la o echipă și n-am să-i dau numele. Te uiți pe bancă, vrei să faci o schimbare. Aici, da, când lotul este unul generos, facem așa o paralelă știința politică Mișoara Craiova. Păi eu n-aș putea să spun că e inspirat Filipe Coeliu când banca de rezerve poate e mai valoroasă ca titularii. Decât să știi pe cine să iei de acolo. Dacă n-ai avea pe cine și am inventat eu ceva la meciul ăla, atunci da, dacă da. Banca e de rezervă e atât de bine populată cu jucători, o calitate superioară.
0: Totul este ca și în afaceri și ca și în mediul privat. Să emiți pretenții, trebuie să ai dotări la o firmă,
1: da,
0: de exemplu.
1: Da.
0: Indiferent de ce tip e. La fotbal trebuie să oferi antrenorului condiții, jucători și salarii la zi. Ei, astăzi noi trebuie să luptăm pe două planuri, pentru că vă spun că nu vom neglija cupa, exclus, pentru că Timișoara își dorește să aducă pe cât se poate jucători, echipe care joacă un fotbal bun, echipe importante ca suporterii să aibă bucurie până ne îndeplinim obiectivul de a reveni în Liga 1. Deci, ca să vă răspund la întrebare, trebuie să ai două echipe care să atace ambele fronturi. Și atunci,
1: da,
0: câte doi pe fiecare post, nu mi se pare nimic
1: Alexa, în comun. O să-l văd eu cât de inspirat e Dan Alexa. La un meci, știu eu, în care ești condus, da, trebuie să bagi un atacant. Dacă Chițu e rezervă, e logică schimbarea asta, nu? Am dat un nume.
0: Poate schimbă sistemul
1: sau de
0: joc.
1: Adică, da, voi pe bancă și...
0: Are cu ce acum.
1: Sunt momente în care, da, te obligă poate să bagi un atacant. Și avându-l acolo pe marginea terenului. Și e normal să ai un lot așa valoros. El va trebui bine să țină foarte bine echilibru ăsta acolo între jucători. Pentru că, da, fiecare vrea să evolueze. Antrenamentele vor da această măsură. Revenim puțin la suport de domnule Bara, știu eu, înaintea sezonului va fi așa un eveniment cu echipa cu dumneavoastră în care știu eu să mai faceți ceva, domnule, plecăm la drumul ăsta împreună. Oricum se știu detaliile, dar...
0: Să știți că momente de sărbătoare și petreceri și conferință de presă, din punctul meu de vedere, se fac decât când ai niște rezultate. Cred că petrecerile au trecut, bucuria a trecut.
1: Petrecem
0: pe stadion prin rezultate.
1: Asta este baza.
0: Da.
1: Astră, schimbați echipamentul, va arăta mai bine din punctul ăsta de vedere, că sunt atât de multe elemente la o echipă de Liga a doua cu pretenții justificate, nu? Cred că fiecare zi aduce câte o provocare.
0: Da, din punct de vedere al cazării, cred că condițiile sunt bune. Avem o unitate de cazare absolut decentă, avem serviciile de masă care sunt conform
1: deci prin contract, un jucător la Timișoara are asigurată cazarea și masa.
0: Cazarea și masa, indiferent că e una, două sau trei mese, în funcție de ce cere zona de nutriționiști. Că avem și zona de preparatori fizici care fac acest lucru. Sunt cinci la număr, acolo cu toată academia.
1: Auzi, Daniele, parcă n-am fi în România când auzim toate detaliile astea.
0: Dar eu vă invit cu mare drag când doriți.
2: Poate facem emisiunea de la Timișoara.
0: Dacă doriți să facem cu mare plăcere, v-aș invita să facem un tur al infrastructurii sportive a Politehnicii, pentru că vă spun sincer, eu cu fiecare sponsor în parte, care cu stupoare am constatat că unii nu știau care infrastructura sportivă, erau doar sponsor.
2: Și dacă nu știau, nu e bine.
0: Păi nu, eu i-am plimbat foarte mult, i-am plimbat să vadă ce este până să ajungem la contract. E normal să prezinți ce oferi. Și acum vă pot sintetiza că am primit de la colegii din drucheria raportul pe activitatea din mediul online. Cifrele sunt absolut impresionante. Impresionante.
1: Ca și
0: trafic.

0: Mănățean și Timișorean să vină alături de echipa, pentru că doar așa putem face performanță. Eu trebuie să-i prezint acelui sponsor o expunere de care beneficiază.
1: Da, vedeți, domnule,
0: e normal să avem aceste cifre.
1: De multe ori, da, noi care ne ocupăm de zona asta și acum ne laudăm și noi, eu cu Daniel. Cred că o facem bine.
0: O
1: facem așa bine. De multe ori aflăm.
0: De-aia vă invit la Timișoara, da, să facem o emisiune.
1: Auziți, găsim așa niște informații, oarecum de unde te aștepți. Și chiar am văzut un suporter al Politehnicii. Ne spunea ceva, domnule Dinu Bara, de venirea lui Valentin Robu la Știința Politimișoara. Știa mai bine acel suporter decât noi? Se poate întâmpla acest lucru?
0: Lucrurile mi se par corecte, să nu încercăm să le ascundem când sunt de așa natură.
1: Am văzut și
0: o remarcă
1: unui...
0: Da, eu mi-am dorit acest jucător. Am considerat că este un jucător în jurul căruia, împreună cu alții 2, 3, 4 chiar, din echipa Politehnicii, uitați, vă mai dau un nume care, din păcate, este în partea de recuperare, acum Raula Ilenei. E luat de la Dumbrăvița, un jucător foarte bun, un junior, un închizător de picior stâng, care și-a rupt ligamentul încrucișat în meciul cu Sănătatea, primul de play-off, a fost un ghinion.
1: Tocmai cu Sănătatea.
0: Și el și-a lințeglă tot ligamentele.
1: A lințeglă, a experimentat.
0: Da, da, da, amândoi sunt pe recuperare, dar
2: vor... Și primul 11.
0: Primul 11, da, al echipei.
1: Stați-vă
0: puțin. Dorghi, Pedro, Toma, Artean, Drăghiț, Pătaru, Popescu, Stefanovic și Chițumaș.
1: Arată bine formula de start.
0: Da, 3-5-2.
1: Da, dar i-a trimis-o domnul Dinu Bara. A fost 11 de start, i-a fost trimis ca să-l vadă aici la noi la București și l-am așezat direct pe... Știu, văd că Dan Alexa, rapid, jucătorii importanți pe care i-a adus acum direct pe teren,
0: da,
1: mare parte dintre ei, că timpul nu prea așteaptă, domnule Bara.
0: Domnul Țan, era normal să fim conștienți că va trebui să facem multe modificări după parcursul de la Liga 3-a. Noi ne-am fi dorit să fie un 80% scheletic, că noi așa am pornit. Dar să ne mințim pe noi?
1: Da.
0: Am văzut ce au pățit alte echipe. Uitați, Olimpia Satu Mare, cât i-a trebuit? 5-6 etape până au luat tot câte 4-5 goluri. Eu nu vreau să pățim așa ceva și sper să nu pățim așa ceva. Dar acum vă dați seama, începe emoțiile și la mine, da?
1: Nu, ne facem la Valentin Robu.
0: Chiar consider că am făcut ce a trebuit. Chiar consider că am
1: făcut. Ne facem la Valentin Robu.
0: Dar n-am încercat să-i schimbe. N-am acest talent. Da, ne-am dorit acest jucător. Din punctul ăsta de vedere, vă pot spune că am făcut o ofertă fermă clubului Metalul Buzău. O ofertă, zic eu, bună. Dumnealor au spus că nu e bună și ei s-au oprit discuțiile. Îmi pare rău că mi-aș fi dorit jucătorul, dar dacă clubul nu a considerat oferta noastră că este de acceptat,
1: păi, știți
0: e
1: de ce,
0: ofertă oficială trimisă.
1: Știți de ce, domnule Bara? Pentru că jumătate din bani s-o duc la Brăila și atunci jucătorul ăsta e 50-50.
2: Da, dar nu e treaba...
1: Da, nu, ca idee. Și
0: deci,
1: că
0: vă pot spune că oferta clubului Politimișoara a fost făcută jumătate din procente, jumătate din bani.
1: Da.
0: Era rețeta încât să rămână cu proprietar cu noi.
1: De altă factoră pe care Dan Alexa îl rostea, ce spunea Dan Alexa, domnule, vreau un atacant de alt profil.
0: Da, și eu mi l-aș fi dorit. Din păcate, nu mi-am dorit și nu mi-am făcut un... o ambiție, să spun așa, în domnule, dacă m-a refuzat unul, trebuie să iau neapărat, că se va întâmpla de foarte multe ori, nu am nicio supărare, eu pornesc de la altă idee, de la ideea că am făcut tot ce se poate și ce depinde de mine.
1: În momentul
0: în care am făcut aceste lucruri și tot nu se întâmplă, sunt relaxat că n-a fost să fie.
2: Mai am eu o întrebare vis-a-vis de faptul că sunteți un cunoscător al fotbalului timișorean. Spuneți-mi și mie trei dintre ultimii fotbaliști care au ajuns la echipa națională din județul Timiș, născuți în județul Timiș.
0: Păi este Luchin, este Torje și Latovlevici, ăștia simpli.
1: Da, rapid.
0: Rapid din Polidoi. Cred că și, da, nu mi-aduc aminte, dar vreau să vă spun. Vă spun de ce vă spun de ei, numai o secundă. Da. Pentru că au fost colegi cu mine de școală și vă spun că ei au pornit și au fost...
2: Aceeași
0: generație, 86. Fără Torje, vorbesc de Luchin și de Latovlevici. Ceea ce ar fi important de menționat, și asta a contat și când am prezentat-o acționarilor, toți sunt produși la Poli 2, în era Iancu.
1: Da, da, da.
0: Deci toți sunt fost componența echipei Poli 2 care au ajuns la Naționala României. Și mai cu ce ne venim, Denis Radu, Mitrov, LPS Banatu, Dumiter, Mailat.
2: Cred că și Opruț este de acolo.
0: Nu sunt 100% și n-aș vrea să vă
1: răspund. Uite, Denis Radu, ce
0: am avut câțiva ani care nu m-am uitat la fotbal și poate chiar acea perioadă să nu vă răspund vreo prostie.
1: Ironia societății, Denis Radu are cum trebuie jucat la Petrolul.
0: Da.
1: Mergem promot în orice echipă de primărie, că convinge acolo și acum se duce definitiv acolo, adică în fotbalul
0: ăsta. Să știți că m-am întâlnit cu el în tribună și se va întoarce la Poli la momentul potrivit.
1: La momentul potrivit, da, deocamdată
0: nu poți să l-ai viitorul.
1: În prima ligă din Turcia, cel puțin.
0: Da, dar la momentul potrivit chiar mi-a spus.
2: La fel ca și contra, nu? Că și contra se va
0: întoarce. Contra, sigur, în teren.
2: Nu în teren, dar în tribună, partenerul.
0: În zona executivă, cu mare plăcere.
2: Bine, acum la ce salariu are în Qatar?

0: e ca în greu să întoarcă.
1: Poate să cumpere clubul, dar
2: da, să știți că el a preluat echipa acolo de pe penultimul loc și a dus-o în primele șase, adică s-a schimbat obiectivul. Mai are treabă obiectivul.
0: La ce salariu are și a mai luat o compensare, știți, când a fost dat afară acum vreo 2 ani?
2: A fost o conjunctură proastă acolo, că s-a schimbat patronul peste noapte și a venit cu alt antrenor.
0: Da, dar lui au intrat niște bani în cont.
2: Da.
1: Mă uitam acum la Răzvan Lucescu.
2: Știu, niște americani au cumpărat acolo la Liga a doua, s-au privatizat niște cluburi în Emirate, știu povestea.
1: Da, ne apropiem, domnule Vara, și de finalul prezenței noastre aici și vă mulțumim foarte mult pentru această vizită de la Timișoara legată și de alte lucruri aici în București. Ne apropiem și de momentul în care Liga a doua își va cunoaște graficul derulării pentru viitoarea stagiune. Puri, indiferent cu cine ar juca, trebuie să câștige. Vă doriți la adversar anume, eu știu, aveți vreo idee, nu contează.
2: Nu, repet, nu mergem pe premiza asta, mergem pe ce avem noi de făcut în teren și mergem pe faptul că Poli Timișoara trebuie să-și facă în așa fel lucrurile încât să poate emite pretenții, nu decât la televizor.
1: Da, vedeți, domnule Vara, ce înseamnă diferența asta Liga 1, Liga 2, din păcate, pentru că la nivel de Superliga, țintarul a fost făcut cu foarte multă vreme înainte, aici e foarte târziu.
2: 22 va fi
1: 22 acum. Și la o săptămână începe campionatul. E foarte neplăcută treaba asta.
2: Asta sunt deciziile, trebuie să le respectăm, eu n-am nimic.
1: E adevărat, dar stă peste cap de prima deplasare, stă foarte multe chestii, că mai să știi.
2: Cupa României după.
1: Totul vine foarte, foarte rar. Trebuie să știi mai din timp derularea campionatului, să ții măsurile necesare, nu? Sau poate cine știe, domnule, să nu vedem adversarul. Ne întâlnim direct la meci, să nu-l analizăm la o partidă amicală, că se întâmplă acest lucru. Pe partea de media, domnule Bara, cum sunteți așa organizații? Aveți un ofițer de presă?
2: Avem un departament format din mai mulți colegi. Este un departament serios, cu un număr de, cred că, 5 sau 6 persoane. Avem ofițer de presă, avem...
1: Cine e ofițer de presă?
2: Cornel Biholari și Tavi
1: Stăncioiu.
2: Ah,
1: da, bine, cunoscutul. Da, Tavi Stăncioiu, l-ați transferat și pe Tavi Stăncioiu.
2: Păi nu, ei au fost dintotdeauna alături de echipă, dar în zona asta de media sunt 5 sau 6 colegi, dar acoperim zona de transmisie live, zona de online, zona de grafică, zona de crainica stadionului, zona de...
1: Și aici tot de presă, pe Timișoara n-ați transferat pe nimeni, aici domnule Bara. Doar
2: deci eu îmi doresc pe cât se poate să fie acest proiect cu timișoreni pentru proiect timișorean, că așa e normal, pentru că noi simțim cel mai bine ce vrem pentru Poli Timișoara. Da. Nu că alții n-ar simți, dar simțim mai repede și acum trebuie un pic mai repede.
1: Cum a fost domnule Bara, că nu putem ocoli asta, știu eu, în colaborarea asta cu ultima perioadă cu Dan Alexa, el mai departe de echipă, mai ține legătura și cu dumneavoastră sau tot în prim antrenor secund sau...
2: Nu, cu antrenorul secund vorbește domnul Timofte destul de des tehnic. Eu vorbesc ori de câte ori nevoie cu Dan Alexa, cu Ioan Timofte și cu colegii din zona de scouting, indiferent de oră, pentru că jucătoarea apar mereu. Partea de pregătire, evident că sunt la curent cu ea. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că stafful este absolut profesionist, iar Dan Alexa este de cât o zi, două, mai merge la acest contract și se va termina.
0: Se termină și campionatul mondial.
2: Se termină și nu mai are ce face.
1: Da, chiar în, eu fiind ploieștean, domnule Vara, chiar în ziua în care se derulează finala campionatului mondial, în deschidere, Petrolul Dinamo. În noul sezon, știu
2: deci, interesant.
1: Deci interesant, iar sezonul se deschide la voluntari, chiar FC Voluntari, FC Botoșani. Ce dispută interesant, azi noapte, la ora 1, FC Voluntari a revenit din cantonamentul din Croația. Chiar mă întreba, vedeți dumneavoastră, domnule Vara, sunteți om de afaceri și înțeleg că de succes așa, ce înseamnă statutul ăsta de fotbalist. Am fost acolo în cantonament în Croația și m-a întrebat directorul sportiv al echipei FC Voluntari, binecunoscutul Ilko Rarmaș. Ionel, ați venit 14 ore cu mașina până aici? Fotbalistul cu avionul, domnule Bara, autocarul clubului la scara acolo, frumos, fotbalistul are un statut.
2: La Poli Auto ce le trebuie? Un autocar de ultimă generație care am considerat că e necesar pentru că
1: l-ați cumpărat analizat.
2: Da, a fost contractat un serviciu de închiriere permanentă pentru club, cu opțiune la final de cumpărare a clubului.
1: A costat mult, domnule Bara?
2: Cât costă un autocar nou pentru o echipă serioasă?
1: Care vrea play-off.
2: Care vrea play-off-ul. Deci există autocar, există unitate de cazare. Dacă se va impune și cred că pentru deplasările gen Botoșan-Suceava, cu siguranță autocarul va pleca înainte și echipa va veni cu avionul, pentru că altfel ajunge acolo și o să intru eu cu Alexa în teren, că eu o să doarmă două zile. Deci cred că sunt niște lucruri normale, nu e nimic deosebit.
1: Dar acum chiar pe final...
2: Care stau la baza unei promovări.
1: Mai sunt destul de lucruri depus la punct, domnule Bara, cu siguranță, parcă fiecare zi aduce alte provocări, pentru ca Poli să se prezinte foarte, foarte bine.
2: Noi încercăm să răspundem în timp real de fiecare dată și cred că până acum am acoperit acest lucru. Cu siguranță vor mai apărea, dar eu cred că vom face față și, repet, zona sportivă de acum trebuie să confirme în teren, pentru că clubul și-a făcut treaba.
1: Dar Alex are contract doar pentru viitoarea stagiune sau în cazul dorit al promovării?
2: Nu, are ce penal până la Liga 1.
1: Până la Liga 1? Da. Indiferent că se va întâmpla asta, nu?
2: Noi trebuie să vedem, evident, pe un antrenor rezultat.

0: rezultatele îl țin în teren de atâta timp cât rezultatele și obiectivul clubului merge înainte. Știți că
1: Dan știe foarte bine Liga a doua, care va fi dificilă, domnule Bara. Dan Alexa e un tip foarte, foarte realist, cunoaște foarte mulți jucători, chiar mă și miram la un moment dat. Zic, băi, mister, tu la Timișoara, în Liga a treia, cred că puteai să iei, poate orice șcută pe care ți-l dorei. Mă surprins că a luat un apărător central de la Titu, de la Urban Titu. Băi, mister, eu nu, ăla e profilul care vreau eu, de aici până aici promovăm cu șcută de genul ăsta. Iar acel
0: titular,
1: Vârtej, a fost unul din oamenii de bază. Eu am rămas surprins. Băi, mister, de la
0: Vârtej, care acum la Sepsi?
1: Da, zic, băi, frate,
0: și
1: zic...
0: Și toate meciurile, adică...
1: Zic, ce face mister Dan Alexa? Știi el ceva? De-aia spune că el cunoaște foarte, foarte bine această zonă de ligat. Urmărim atent, domnule Vara, pentru că chiar ne spun colegii noștri că ne aflăm așa aproape de finalizarea... Prezența noastră aici, agreabilă, de altfel, cu siguranță, iată, domnul Vara, și noi o să avem imagini de la Dumbrăvița cu vecinii de acolo, cu Florin Fabian, cel care conduce echipa din Dumbrăvița. Vom avea, după ce pleacă domnul Vara, imagini de la acest amical, să luăm și noi polsul lui Poli. Am văzut ce gândește conducerea, directorul general, acum să vedem ce face Dan Alexa pe teren, în primul amical, după care... Și vă promit, domnule Bara, că în Austria nu venim. O să revenim acasă la finalizarea, știu, pregătirii pentru sezon. O plăcere, domnule Dinu Bara. Vă dorim succes acolo la Timișoara. Urmărim așa de aproape ceea ce se va întâmpla cu Poli doar aici la Metropola TV și Sport Total FM. Rămâne cu Daniel Lazare, prieten, încă o oră, pentru că vom merge în alte destinații fotbalistice. La fel, la fel de interesante ca și Timișoara. Îi mulțumim domnului Bara, cu siguranță va rezolva ceva probleme pe aici. Poate pleacă și cu un jucător, cine știe. Chiar ne spunea domnul Bara că înainte de a ajunge aici, o discuție cu cine credeți? Un impresar, logic. Toată lumea caută Timișoara. Mulțumim, prieteni, mulțumim domnului Bara. Rămânem o pauză de câteva minute și întoarcem după aceea.

0: jucători mai scumpi, jucători mai ieftini, inspirație, jucători tineri de viitor.
1: Mie mi se pare că față de edițiile trecute, bugetele sunt din ce în ce mai mari.
0: Sigur. Și parcă situația în țară e mai...
1: Exact. O scoatem pe Sepsi, care avea un buget bun, da, promovat, și voluntariul avea un... Da, zic celelalte echipe. Păi uite-te Reșița, că tot ai amintit. Mare buget de 2 milioane, acum a anunțat, au anunțat autoritățile locale că l-au prezentat pe Dorinel Muntean.
0: Da.
1: Adică niște cifre... Timișoara are peste 4-5 milioane, da, Suceava, ai spus tu. Adică, totuși sunt niște bani foarte mulți. Banii ăștia, dacă sunt cheltuiți la un nivel bun, poți să mergi mai departe. M-am uitat și la Chiajna. Toată lumea râde. Bă, dar decât să iei un antrenor să-i dai 5.000, 7.000, 9.000 și cu staful, au luat un antrenor din propria pepinieră, l-au pus acolo și au cheltuieli mai mici. Adică, după foarte mulți ani, este preocuparea managerilor de a vedea cum se cheltuie bani. Ceea ce este foarte bine, pentru că asigură un anumit viitor.
0: Da, am vorbit și cu Andrei Cristea zilele trecute, știi, fostul antrenor al celor de la Concordia, da. Chiajna, zice, una de partea bună la mine că mi-a terminat contractul.
1: Da.
0: Adică eu n-am fost demis. Trebuie lămurită problema asta. Am plecat, mi s-a terminat contractul, nu s-a propus prelungirea, dar am încheiat, știu eu, rezonabil în colaborare cu cei de la Concordia Chiajna. Iată imagini de la Poli Timișoara cu domnul Răvița, se uite și domnul Dinu Bara în mașină acum la această partidă. Dar sunt curios să fii Dan pe bancă, uite că...
1: Păi cred că este, da. Dar unde este meciul la Timișoara?
0: La Dumbrăvița.
1: La Dumbrăvița.
0: Să vedem, iată, al Violeții de acolo.
1: Da, câteva... Să știi că aseară nu l-am văzut pe Dan Alexa la emisiune.
0: Înseamnă că a plecat la Amical.
1: Nu. I-a primit liberul.
0: A făcut singur Dinu Bara, s-a dus la Timișoara și a venit Dinu Bara aici în studio.
1: Sigur, amicalele astea nu sunt concludente, după părerea mea. Am văzut multe situații în care echipele au jucat bine în meciurile amicale și prost în campionat și invers. Așa că nu e niciun fel de problemă.
0: Da, pe Electrica din Timișoara se joacă, nu știu, cred că e foarte cald și acolo. Nu sunt
1: deși atât, mai sunt 4 săptămâni până la start, Hermannstadt n-are antrenor, n-are lot. Deci e clar că o echipă ar trebui să vină și asta e ce se vină.
0: Să vină pregătit. Bine, și s-a trage ceva speranță.
1: Dacă mai sunt 4 săptămâni și Hermannstadt nu anunță nimic nici în săptămâna următoare.
0: Da, se complică situația atunci.
1: Adică tu trebuie să bagi o altă echipă. Echipa cealaltă, CS Dinamo Speță, trebuie să fie pregătită.
0: Păi da, dar CS Dinamo nu mai are jucător, Daniel, că au plecat jucătorii, știind că echipa a picat în Liga 3-a și CS Dinamo poate
1: să... Da, are centru de copii și junior.
0: Da, are, dar vei juca doar cu junior sau... E foarte greu să mai găsești așa jucător de o calitate bună într-un timp.
1: Nu, dar mi se pare că termenul ăsta e prea mare, adică lași și pe ei.
0: Dar nici nu are ce să facă federația la...
1: Păi nu are, domne, până la data cutare, dacă nu v-ați înscris, la revedere și vine altcineva.
0: Mă scă foarte târziu și parcă și din privința asta, dar da, e clar, da, că așa
1: eu
0: este.
1: Cred că până pe 10 iulie ar trebui.
0: Nu, dar vezi că țintarul se face pe 22, tocmai din punctul ăsta de vedere, pentru că toate echipele astea să-și rezolve situația. Păi să faci, nu faci un țintar acum, îl faci mâine.
1: Bine, dar țintarul faci cu o săptămână înainte?
0: Păi da, din cauza asta, pentru că sunt, cred, situațiile astea neclare și ce face Daniel? Face țintar? Bine, dăm loc pe echipa.
1: Ai văzut când a fost trage la sos cu barajul cu asta, România sau Turcia,
0: da,
1: împotriva,
0: da, da,
1: nu știu cine, ori cu tare.
0: Da, este, mi se pare așa, destul de târziu. La momentul ăla, oricum, am traversat prima etapă la nivel de Superliga, când se va stabili configurația viitorului sezon de și anunțe cum, care știm sigur că va începe la 1 august. Cred că va fi din nou mare, mare interes, Daniel. Arată bine competiția din mai toate punctele de vedere. Știu, sunt și exemplele astea pe care le dorim rezolvate într-un timp cât mai scurt. Vom prinde câteva legături telefonice, prieteni, și astăzi, pentru a vedea exact. Am vorbit cu Ilie Lemnaru, așa, amical, astăzi. Un meci amical tradițional cu cei de la Abatorul Slobozia. E tot timpul asta, așa încep cei de la Unirea Slobozia. Și anul ăsta, Daniel, câteva echipe, iată, și Poli Timișoara merge în Austria. Vor parcurge stagii în străinătate. Chiar Metalul Buzău la Bansko, unde...
1: Destul de...

0: Potoșani și Șepși. M-a surprins totuși Șepși, înseamnă că sunt condiții bune acolo. Șepși care putea merge în zona aia acolo, Ungaria, Austria, Slovenia, Slovacia.
1: A, și în Bulgaria acum sunt condiții, adică nu e o problemă.
0: Ce se mai Slatina va merge acolo?
1: Uite, am văzut Farul Constanța, se antrenează la propria bază, adică nu merge...
0: A, și cred că era vorba de bandarie, la asta a fost opțiunea lor.
1: Da, adică puteau să meargă, da, uite, Concordia Chiajna se pregătește la propria bază.
0: Are de toate.
1: Are trei terenuri. Au tot ce le trebuie, au unde să stea, să doarmă, să mănânce. Sigur, e adevărat, sală e cam cald, dar eu știu că la Chiajna este și nocturnă la terenul de antrenament.
0: A, singura diferență, Daniel, legată de meciurile de verificare, știi, în străinătate. Bine, și bază, uite, unde a fost eu acolo în Croația, se pregătea fece voluntarii pe baza unei echipe, Daniel, de Liga 3. Băi, Daniel, avea trei terenuri, echipa aia, de o calitate incontestabilă, adică astea întreia pe ăsta, mâine pe ăla, apoi vine pe ăla. Și gazon avea la nivel de Liga 3. Să nu mai spun după aia că am fost și am jucat în meciul amical cu Nafca, echipa nouă promovată din Slovenia, și nu s-a jucat pe stadionul, eram chiar curios să văd și stadionul lor. Ne-au dus la baza de pregătire și acolo, Daniele, ce bază de pregătire! Trei terenuri impecabile, cantonament, saun, băi, ceva de vis în Slovenia. O echipă nouă promovată în prima ligă.
1: Da.
0: Noi suntem departe din punctul ăsta de vedere.
1: Suntem departe pentru că și noi avem munte, apropo de Bansko, ce ai spus, în Bulgaria unde e munte, dar noi nu avem terenurile astea de pregătire. Undeva lângă Brașov, să spunem, sau, da? Unde să poți să ajungi și foarte trebuie să ai o autostradă. București, Brașov, da? Și să ai acolo terenurile și imediat să vii la București. Că dacă ar fi autostrada asta București, Brașov și terenurile respective,
0: da,
1: ar merge
0: așa.
1: Multe echipe din Liga a doua, din Ilfov, de aici sau...
0: Da, altora. La Brașov este...
1: Dacă să ajungi până la Brașov sau să ajungi până la Sibiu, pe Valea Oltului, pe am fost eu acum 2 săptămâni. La dus am făcut 10 ore până la Cluj, pe Valea Oltului.
0: Da.
1: Da? La întoarcere am făcut 8, adică
0: mai,
1: nu se poate.
0: Ajungeam în Croația.
1: Asta spun, adică condițiile astea nu sunt foarte bune. Dar dacă am avea infrastructura necesară, nu mai pleci. Deși am văzut și echipe din Bulgaria care merg în Turcia, am văzut și echipe din Polonia, am fost astăzi în cantonament, erau echipe din Polonia în Turcia, da?
0: Și păi, uite, echipele astea din... Cine merge acum în Austria? Nu, echipa lui Răzvan Lucescu, al SAD.
1: Da.
0: Cantonamentul...
1: Bine, e mai răcoare la...
0: Da, cantonamentul face în Austria. Da,
1: acolo nu-i problema ca o bani.
0: Nu știu dacă a fost, știu, doleanța lui Răzvan Lucescu sau dacă programul deja era făcut, știu, Austria, apropo de asta. Și de adversari, pentru că aici, rămânând în țară, Daniel, bine, Farul joacă cu echipe din Bulgaria, în general. Dar uite, cum avem noi acum, amical între noi, știi, parcă e altfel când joci cu echipa de asta importantă. Uite, m-a jucat fece voluntari cu Varazdin, locul 4 în Croația.
1: Croația, da.
0: O echipă care participă în Conference League, nu? Adică un meci relevant, așa, din multe puncte de vedere. Cam asta este, să spunem așa, diferența. Plus condițiile de care se bucură acolo echipele care fac aceste alegeri. Încet, încet, Daniel, știu, echipele și-au cam făcut loturile. Spuneam de cei de la Ștefănești, încă situația nu este foarte, foarte clară, dar echipa se pregătește în cantonament la Câmpul Mușel. Asta e Târgu Mureș și face cantonamentul la Brașov. Sece Papești de Orden pleacă la Zărnești, că tot ziceai tu de Brașov, de Zărnești, de zona aia acolo, dar e mai răcoare. Cred că terenul de la Zărnești, acolo se vor antrena. Probabil.
1: Da, e un teren, nu e extraordinar.
0: Au inaugurat un stadion acolo la Zărnești, unde Mihai Stere este antrenor de vreo 7 ani, un fel de Vasile Negru, să spunem. A făcut un stadion ăsta, cochet, cu 2000 de locuri. La Zărnești cred că e suficient pentru oamenii de acolo, un stadion cu 2000 de locuri. E perioada de cantonamente. Loturile s-au cam finisat, Daniel, în linii mari, deși se așteaptă, știu eu, cum, de fiecare dată. Ce mai pică de la prima ligă, ai văzut? Își face prima ligă lotul și rămân jucători interesanți, ofertanți, pe care echipele de Liga a doua îi aduc la...
1: Da, nu știu, e o perioadă în care se caută jucători. Eu aștept ca Liga a doua să ofere și jucători pentru Liga a întâi. Adică să văd, bă, un fotbalist bun care a jucat la nu știu ce echipă X, a dat nu știu câte goluri sau a luat cele mai bune note și se duce la CFR Cluj, la Botoșani și așa mai departe.
0: Dar
1: din păcate
0: bani,
1: sunt
0: Daniel.
1: Foarte puțini.
0: Nu dă bani, nu dă bani. Uite, un jucător de genul ăsta de care spui tu, Cristian Măgerușan. Unul din jucătorii de bună calitate de la Târgu Mureș, știu eu, care pleacă în străinătate acum, deci a lăsat pe asta Târgu Mureș. A marcat destule goluri stagiunea trecută, dar, nu știu, aici cred că și problema prețului, ca și la Vali Robu. Timișoara, bine, tot la Liga a doua. A făcut o ofertă generoasă, spunea Dinu Bara, nu? Refuzată de Metalul Buzău. Acum și jucătorul E la mijloc întotdeauna, el va rămâne probabil la Buzău. S-a tot discutat de Dinamo, de alte variante de genul ăsta, că ar fi interesat, apropo de ceea ce spui tu. Și cred că un club de primă ligă

0: dă ceva bani acolo și eu cred că e normal, așteaptă și reacția ta. Băi, stai puțin, să vedem, joacă, nu joacă, dă câteva goluri, pune niște bonusuri acolo, ceva de genul ăsta. Că nu-ți dă nimeni, Daniel, acum, cât ce, domnule, 300 de mii, ia banii și gata, nu? Chiar dacă jucătorul l-o fi arătat bine el în liga a doua, dar... Ai niște garanții, nu?
1: Nu, în general jucătorii pleacă liber de contract pentru că există probleme financiare la prima ligă. La liga a doua bănuiesc că e mult mai complicat. Uite-te și tu ce transferuri s-au făcut. La afară de Craiova, în rest nimeni nu a plătit sume de bani. Da? Uite-te la FCSB care trage la titlul de campionă, a dat un fotbalist francez fără bani, liber de contract.
0: Da, bine, și acolo nu putem să spunem că lipsesc bani, nu aici.
1: Da, adică nu găsim. Uite la Timișoara, caută un atacant și un fundaș central. Păi atacanți toată lumea caută la Liga a doua.
0: Păi și FCSB Voluntari caută. FCSB Voluntari acum a adus 3 jucători, toți în comandă, eventul defensiv. Un portar sloven de 28 de ani, experimentat.
1: A luat două titluri în Slovenia.
0: Denis Haruț, care vine de la Șepși, și Nimai, un jucător croat de bandă. Asta vorbeam și cu Robert și cu domnule, stai așa loviturile. De la mijloc în sus vine perioada următoare, că vor mai aduce vreo 2 jucători interesanți. FCSB Voluntari s-a întors azi noapte la ora 1 din campionatul din Croația. Evident că și cineva de la Metropola TV a fost prezent aseară la revenirea echipei. Nu, e timp, Daniel, adică cred că azi le-a dat liber, pentru că dacă a venit la 1 noaptea, dar chiar de mâine, cred că echipa revine la antrenamente. Primul meci bate la ușă. Săptămâna viitoare e un amical cu Farul, din câte înțeleg cu porțile închise. Ultima testare și vinerea viitoare 17:30 și în prezența noastră, evident, la Voluntari, FC Botoșani.
1: Nu mai zic nimic de echipele promovate în Liga 3.
0: Echipele în Liga 3, da. Alea din județ.
1: Alea din județ.
0: Că păi uite, spuneai tu de...
1: Am văzut că s-a jucat un meci la Putna nocturn.
0: Și eu am bătut cu 4-0. Da. La Putna acolo joacă, printre alții, Mihai Roman, când poate. Uh-huh. Cel care e director sportiv la FC Botoșani. Chiar mă uitam astăzi pe drum, primarul din Pașcani, echipa a revenit în Liga 3 acum. A zis că a dublat bugetul.
1: Hai, la Pașcani, îți dai seama.
0: Bine, n-aveau foarte mulți bani, nu te gândi că aveau...
1: La Pașcani, acum e nod din ăsta, la autostradă, da, știi, da, că da, merge da. București.
0: Și cu trenul și un nod ăsta feroviar important la Pașcani.
1: Da, da. Nu știu ce industrie mai e pe acolo.
0: A promovat Viitorul Corbean, ca pe lângă tine,
1: da,
0: acolo.
1: Da, da, da.
0: Acolo, antrenor, e un fost colaborator de-al nostru, cel care comenta meciurile la Balotești.
1: Cine?
0: Gabriel Andrițoiu.
1: Da, nu știu.
0: Da, da, da. El era colaboratorul nostru, era comentatorul nostru când era CS Balotești în Liga a doua, o echipă care a dispărut, din păcate. La mine acolo a promovat fără joc Progresul Drăgănești, echipa antrenată de Vali Sinescu. A promovat campioana Bucureștiului, Omega București, da. Cu mulți jucători, Bodo Canda și mulți jucători ăștia cunoscuți. A și multe astea exotice, dar oricum multe dintre ele nu cred că vor putea onora.
1: Mai Petrolul Hârtiești din
0: Petrolul Argeș. Petrolul Hârtiești din Argeș, da. Simon Măzărache joacă acolo. Doamne, dar uite, chiar vorbeam și pe la mine pe acolo, pe la Prahova. Te interesează și pe de treabă. Echipele s-au promovat, vor vedea dacă au bani sau nu. S-au mărit bariurile de arbitraj, că federația...
1: E o sumă mică.
0: Mai, 1000 de lei de meci sau chiar 2000 la Liga a doua, toată brigada, zic.
1: Da.
0: Adică, bine...
1: Da, câteva sute de lei, că ele erau la un preț și acum au mai...
0: Da, da, da. Mie mi se pare normal să ai grijă de oamenii tăi.
1: S-au actualizat cu inflația, domnul...
0: Da, da, bugetul ăla săracul rămâne tot ăla și... Într-un an, Daniel, se mai adună.
1: Deocamdată, rezultatele și clasamentele la Liga a doua și la Liga a treia sunt înghețate, știi foarte bine, până vine decizia de la TAS.
0: Da, am văzut...
1: În cazul respectiv.
0: Din punctul ăsta de vedere că... nu se întâmplă absolut nimic deocamdată. Deși spuneam că echipele... caută în perioada asta să rezolve cât mai multe lucruri. Așa? Deci așteptăm ceva legături. Sunt foarte multe meciuri amicale, prieteni. Asta este ideea și e normal de altfel în perioada asta, pentru că toate echipele sunt la treabă, la treabă. Chiar vorbim cu Vasile Neagu aseară la Chiajna. Vasile Neagu, Adrian Scarlatache. Păi, Daniel, să vezi, mă gândesc așa, nu știu, echipa asta tot încearcă Concordia. Păi, de ce n-a reușit acum cu Adrian Scarlatache?
1: Și eu m-am gândit la treaba asta. Și de ce? Pentru că i-am și spus domnul Tănase, până acum a încercat.
0: Exact.
1: Nu mai antrenori cu nume, antrenori importanți, probabil că și el și-a dat seama că trebuie să schimbe ceva.
0: Exact, exact.
1: Și atunci a zis, bă, hai să vedem dacă mergem așa. Costurile nu sunt mari. El, în anii trecuți, plătind antrenori mai experimentați, a afectat cumva bugetul. Dar acum poți să dai mai puțin la partea de staff tehnic și să investești mai mult la jucători.
0: Oricum, la jucătorii tot au investit mereu. L-au adus pe Robert Ion, care se întoarce din Belgia. Printre alții, așa un jucător care...

0: foarte multă vreme, anunța, o carieră frumoasă, Robert Ion. Hai să mergem pe la Daniel Oprița, prieten, și ne bucurăm că l-auzim și astăzi. Te salut, Mr. Daniel, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Am avut aici în studio pe Dinu Bara de la Timișoara și spunea că unul dintre adversarii puternici în noua stagiune va fi Steaua. Are dreptate.
1: Da, Steaua sper să fie așa. Fim un adversar puternic, doar că insistim doar pe teren. În fața mea nu prea contăm.
0: Pe teren, acolo contează. Și m-am întrebat, Daniel, și cred că asta contează în perioada asta, cum ai ales la Liga a doua. Și pentru tine chiar mă uitam că ați luat niște jucători importanți și cred că fără falsă modestie, un Dinu sau un Albu, doar doi dintre ei, cred că puteau, Daniel, să joace la Liga 1 în momentul ăsta la multe dintre competitori. E bine, ia la Steaua, nu?
1: Da, așa e. Nici nu spunea că pot să-i aduc, dar m-am luptat, am avut multe discuții cu prieteni, încerc să-i convinc, pentru că sunt aparile pe care le-am putut să obțin în altă parte, dar totuși condițiile astea care le avem pe Steaua București, avem infrastructura care este de-a convinsă să vină și ceea ce au realizat și realizători care au fost, pentru că au jucat aici, au fost tot ce fac pentru că.
0: Da, în perioada asta, Daniel, aproape lucrurile sunt clarificate. Echipa e în cantonament acum. Care e programul în această perioadă?
1: Ieri am ieșit din cantonament. Am avut 11 zile la noi la stadion. Iar de luni o să începem antrenamentele. Vom avea un antrenament de zi și începem amicalele. Vom juca din 3 în 3 zile. Da, miercurea și sâmbătă, da, până la începerea campionatului.
0: Da, între timp, Daniel, cam lotul s-a sudat, așa, probabil că dacă mai apare una, două mișcări, nu? Ceva de genul ăsta.
1: Da, ar mai trebui să vină. Suntem în discuții, să zicem că așa, cu mari, cu un atacant, suntem 99% înțeleg, de luni ar trebui să vină la echipă. Un portar ne-ar mai interesa, suntem în discuții, așteptăm să vedem dacă se va realiza. Poate un Lander, un jucător 2008, 2009,
0: l-am găsit,
1: acum
0: vedem
1: dacă ne vom
0: înțelege.
1: Cam mai
0: puțin 3
1: jucători ar mai trebui. În rest,
0: totul e... Bătut în cuie. Inclusiv la antrenor, Daniel Oprița, rămâne la Steaua finalmente și se încheie și această...
1: Da, sperăm că situația va fi în regulă și la club cu bugetul, pentru că așteptăm să vină bugetul și vom vedea ce va fi.
0: Da, ai văzut, Daniel, discuțiile astea, cum ți se pare acum, realist vorbind, în postura unui antrenor care a făcut performanță și sunt sigur că o va face în continuare. Discuțiile astea în comitetul executiv prin care se propunea ca echipele care n-au drept de promovare să nu mai poată juca în play-off. Ce părere ai tu?
1: Ce să zic așa, sunt bine, pot să fiu subiectiv așa că sunt la echipa asta, dar mi se pare o decizie corectă.
0: Da, interesantă opinia ta.
1: Da, asta e. Eu sunt cu lucrurile astea. Trebuie să fie corect, trebuie să fie o competiție în care să nu mai fie. Ce să mai vorbim? Nu sunt corecte lucrurile astea. Dar nu sunt regulă. Aici e o competiție să joci, să fii 6 echipe și să ai 2 drept de promovare. Ca chestie, că se poate întâmpla lucrul ăsta. Nu prea e normal.
0: Da, vom vedea.
1: Dacă eu sunt la o echipă fără drept de promovare, e clar că îmi doresc să prindă, dar totodată, dacă aș fi și de partea cealaltă, așa aș vedea lucrurile. Și le văd chiar și din postura asta.
0: Da, asta ar elimina...
1: problemele noastre, să avem drept de promovare și gata. Dar mai corect mi s-ar părea ca echipele care nu au drept de promovare să nici nu mai evolueze într-o ligă.
0: Da, foarte, foarte interesant. Dar uite, cum ți se pare? Și după aia vine și Daniel Nazare cu o întrebare. A fost aici de la Timișoara, Daniel, și știi foarte bine și tu că na, o echipă cu un buget mare, chiar vorbeam pe la Suceava, 2 milioane de euro, Vâlcea arată bine. Pare să vină un campionat foarte, foarte interesant stagiunea care urmează.
1: Da, așa este. Sunt multe echipe cu bugete bune, dar în același timp sunt și echipe care... Eu știu ce vor face. Dacă vor începe campionatul și mă tem Și sper să nu fie, să se ia măsuri de timp, să nu începem campionatul și după 2-3 etape din 22 să mai fim 18. Să se trece totul. Cam suntem și în partea asta. Eu de-aia spun lucrurilor pe nume, că da, nu avem drept de promovare să nu intrăm în play-off. Să nu avem dreptul ăsta, dar totodată să știm și niște lucruri, că nu prea e regulă. Adică vedem pe echipe și sunt unele echipe care se anunță că sunt în moarte clinică și nu luăm deciziile.
0: Daniel?
2: Da. Vreau să te întreb, Daniel, dacă tu simți că sezonul ăsta echipa e mai puternică decât sezonul trecut.
1: Aș vrea să... Nu știu că am mai vorbit o dată, că n-am făcut eu echipa, este cea mai bună echipă pe care am avut-o și n-am prins play-off. Sincer, că atunci când am zis că am cea mai bună echipă și n-am prins, că la altă secundă, că Fane Nofitovi să-l știi și a zis vreau și să facem o echipă, să stau pe bancă, să stăm pe bancă, să ne mai ridicăm. Și când am făcut-o, am zis că o să fie o echipă și să ne mai ridicăm. Și nu ne-am mai ridicat, nu puteam pe nimeni.
0: Da,
1: ne-am mai
0: ridicat. Da,
1: nu vreau să mai vorbesc dinainte, așa arată bine, dar numeric suntem destul de subțiri, pentru că dacă ne uităm așa, avem doar vreo 12 seniori, restul sunt numai copii. Ca să putem să facem 20 de jucători la antrenament, trebuie să mai luăm 6 de la juniori. Adică mai mult de 14 nu suntem.
0: Da, poate în perioada următoare, Daniel, mai mutați așa ceva și cu siguranță, iată, păi, dacă ați atras nume de astea importante, nu știu eu, un Dino...
1: Da, să muți trebuie bugetul să fie, dar dacă nu e buget, nu prea mai ce să muți, că dai unde să mai umbli,
0: da? Da, păi uite, vorbeam cu Dinu Bara, Daniel, și nu știu, cum ți se pare ție, au făcut o ofertă, uite, o echipă de Liga a doua, destul de generoasă, n-am aflat noi cifrele, au vrut să le ia pe Vali Robu ăsta de la Buzău și au făcut o ofertă generoasă, Timișoara, Metalului Buzău, refuzată de Metalul Buzău, refuzată.
1: Da, Timișoara se vede că are posibilități. Sunt un fel de SFI din sezonul trecut, care...
0: Cam așa ar fi.
1: Am avea un buget nelimitat, așa.
0: Da, dar și presiune, Daniel, că sunt foarte mulți jucători care au venit acum. Va fi presiune mare pe Dan Alexa, pentru că știi și tu foarte bine, publicul timișorean este, știu eu, pretențios. Sunt foarte bine organizați, dar totul trebuie să fie pe gazon. Rezultatele vor certifica asta. Dacă nu vor fi...
1: Da, așa e. Nu va fi presiune, să se facă bani.
0: Iar o partidă... Iar o partidă Steaua, Timișoara, Daniel Oprița, în momentul ăsta, cred că se anunță cel puțin interesantă, nu?
1: Da, da, așa e, așa speră să fie și să fie, să poate, cât mai tot la un meci, la un derby din acest.
0: Păi ne vom auzi, Daniel, în perioada următoare, mi s-a încheiat cantonamentul, vedem ce mutări mai pregătește acolo, tot astea surprinzătoare, așa, dar plăcute. Ținem legătura.
1: Da, surprize așa plăcute, că zic că sunt jucători totuși cu nume așa.
0: Români. Gata, așteptăm să vedem ce surprize ai mai pregătit acolo, că faci din nou o echipă competitivă, pusă fără buget, da. Faci echipă, Daniel, asta e...
1: Da.
0: Îți mulțumim foarte mult, ne auzim.
1: Mulțumesc, e
0: niciun de plăcut. Steaua mișcă.
2: Mișcă.
0: Dar ce zic, bă, Daniele, curajos Daniel Oprița, nu?
2: Da, este prima poziție, așa, nu știu, dintre cei care sunt implicați, da, care au astfel de poziție. Și eu mă bucur, pentru că poate că așa a gândit și până acum, dar n-a putut să o spună. În ultimul timp, Daniel Oprița a prins curaj. Și îmi place poziția lui și e corectă, cu așa gândesc și eu, așa am gândit întotdeauna. Sigur că noi nu suntem implicați aici, nu avem, suntem angajați la niciun club și ne permitem să spunem orice. Dar salut, voi foarte bine. Asta este, nu ai drept de promovare, dar cred că următorul pas, exact cum a spus și el, e să scoatem echipele alea care nu au drept de promovare. Dacă nu știu, le lași un an, bă, nu poate să ne aibă drept de promovare 4 ani.
0: Nu? Da, e prea mult. Bă, sezonul ăsta,
2: băi,
0: da,
2: sezonul ăsta nu ai voie, dar sezonul viitor ori treci așa, ori te duci în liga din care ai venit. Pentru că altfel, ce o să facem? Păi o să avem 10 echipe care de 4 ani n-au drept de promovare.
0: Dar până la urmă, știi care ar fi problema? Sincer, și dacă schimb formă și nu promovezi, care e treaba? Păi de ce? Că oricum, și dacă eu
2: da, nu e trecere sportivă.
0: Nu păi nu, îți dau, nu, dacă eu, Popești de Ordin, dau un exemplu, schimb forma asta și am trebuie de promovare, înseamnă că promovez, dar sunt în regulă. Care
2: este în regulă, păi poți să prinzi un pleu.
0: Asta zic, dat. Și dacă schimb forma de organizare, ce bă?
2: Nu știu, trebuie să facem un calcul, poate, la următoarea emisiune, să vedem câte au drept de promovare.
0: Păi tot cam așa,
2: pentru
0: jumătate.
2: Că anul trecut erau vreo 9 din 22,
0: dacă tot așa sunt acum.
2: Bine, e Steaua care are o problemă așa, dar celălalt o problemă de organizare.

0: Da, și dacă schimb eu acum la Slatina, de exemplu, că nici Slatina n-a schimbat.
1: Da, Slatina e de nu știu câte sezoane și n-a
0: schimbat. Păi da, și dacă schimb eu forma de organizare, înseamnă că promovez, dar sunt în regulă, știi? Atunci, dacă te va obliga federația să face asta, Daniele, o vom face cu
1: Păi da, păi da, ar trebui să o obligi.
0: Vreau să particip în Liga a doua.
1: Ai văzut cum e la Liga întâi? Dom'le, nu poți să stă un an, poți să joci cum e Corvino acum. Un an pe un alt stadion. De sezonul următor nu mai merge.
0: A, bine, pe de altă parte, ai văzut cum e la Cixaredo. Le-a dat drept, dar și acolo. Acum, pe de altă parte, pe Daniele, uite și prin alte țări din astea civilizate. Păi la Miercurea Ciucăia vin 2500, stadionul ăla.
1: Exact, nu vin mai mulți de 2500.
0: Nu vin mai mult, dar acum de ce să-i oblige pe oameni să aibă 10.000?
1: Da, bine, acum nu știu dacă neapărat e doar de numărul de spectatori, mai vorba și de alte
0: alte lucruri. Condiții cred că sunt acolo. Nu, le-a dat derogare tot anul ăsta, poate că ori mai face acolo. Și cred că la Miercurea Ciucă o tribună mai pot face oamenii acolo.
1: Da, adică ceva. Poți să le mai dai, dar să facă ceva ca la anul să fie în regulă. Păi. Cum a fost Slobozia. Slobozia mai primit câteva luni după anul ăla de grație.
0: Da, da.
1: Dar au un stadion acum, sigur, nu sunt în prima ligă, dar vreau să spun, nu putem să rămânem la fel. Eu am mai dat exemplul ăsta și îl repet, nu poți să te duci la Scala din Milano dacă ești îmbrăcat în pantalon scurt și maiu. Da? Trebuie să fii îmbrăcat.
0: Economie.
1: Altfel te oprește ăla la intrare, nu aveți voie aici.
0: Așa
1: e și un campionat profesionist. Dacă aveam un campionat de amatori sau de semi-amatori, băi, joacă oamenii, lasă-i să joace, că nu mă interesează. Dar tu, ca o competiție profesionistă, tu trebuie să faci bani. Da? Drepturile TV trebuie să fie din plic când vezi că un stadion...
0: Dar la Liga a doua ce bani să faci?
1: Nu, eu zic de Liga 1, deci să reda.
0: Da.
1: E și la Liga 2, ușor, uite, eu, într-o discuție pe care am avut-o cu Răzvan Bolenă, președintele FRF, mi-a spus că la anul, sezonul următor, iau un calcul să fie VAR la Liga 2.
0: Păi da,
1: pentru că se va face hub-ul ăla de la Mogoșoaia sau unde,
0: interesant,
1: unde
0: da,
1: vor
0: da,
1: fi
0: da.
1: Toți arbitrii. Păi tu, dacă n-ai stadion în regulă, poți să pui camerele alea?
0: Le faci aici la București și văd toate...
1: Păi nu, pe stadionul respectiv, acolo. Da, nu știu dacă era Comuna Recea sau nu știu ce exemplu să-ți mai dă.
0: Probată Liga 3, Academica Recea.
1: Da, nu, vreau să spun, adică tu trebuie să ai un stadion care să permită amplasarea camerelor.
0: Păi și nu sunt foarte mult. Băi, sunt în Liga 2 destule stadioane care arată bine, dar
1: da,
0: sunt și altele.
1: Dar sunt și altele care nu sunt, adică tu trebuie să-i pregătești de acum, bă, vedeți că la anul vine treaba aia, noi trebuie să punem camerele respective, tu dacă nu ai infrastructura necesară, vezi că o să te trimit la Liga 2.
0: Dom'le,
1: problema e că și nici de la Liga 3 nu sunt foarte mulți care ar veni. Dar uite, acum îți dau scris că CS Dinamo și Satu Mare abia așteaptă să nu se înscrie asta, nu?
0: La CS Dinamo n-a zice. Poate la Satu Mare,
1: da. Spune.
0: Păi de unde dai? Că nu mai au jucători, nu mai au, știu eu, Dan
1: nu știu,
0: oricum.
1: Fac rău de jucători. În fine, oricum, vine Ionuș Chirilă la Liga 2. Și are mulți tineri, vede și bagă în joc.
0: Gata, și luăm și punctele.
1: Se rezolvă problema.
0: Nu vine Chirilă, eu știu cum zice.
1: Eu știu că are o înțelegere dacă echipa rămâne în Liga 2.
0: Nu mai vine acum, că timpul e foarte scurt.
1: Asta e.
0: Adică zice, domne, vine acum.
1: Bă, dacă vine luni, mai are timp.
0: Luni n-are cum. Păi tu mai dai face țintarul pe 22 atunci, ca să mai regleze lucrurile.
1: Păi și tu ce vrei să spui? Că face țintarul și nu știm dacă ea și Hermaștea sunt?
0: Păi deocamdată asta e situația acolo. Văd că la Iași se încearcă schimbarea fără
1: la
0: Iași organizare.
1: Nu, la Hermaștea nu s-a întâmplat nimic.
0: La Hermaștea nu s-a întâmplat nimic, dar ei mai au vreo 10 jucători care sunt în lot în momentul ăsta.
1: Și intră
0: un antrenor nu e greu să găsească Hermaștea. Nu știu, o găsi un antrenor, da, încolo. Că
1: pe Robert Iași.
0: Sunt antrenorii o grămadă care stau în președinte, găsește, nu-i problemă că era pe acolo. Și Eugen Părvulescu, dar să deblocheze oamenii care conduc.
1: Înțeleg că sunt și niște probleme.
0: Am înțeles că și bugetul. Băi, dar nu știi ce e marea problemă acolo? Vezi că asta este și lipsa de abilitate, cred, de acel, că acel contract cu primăria prevedea ca primăria din Sibiu să dea bani doar pentru participarea în prima ligă și în Cupa României. Băi, nu lua nimeni în calcul, se duce în Liga a doua, înțelegi? Și acum acordul ăla care este valabil, el nu poate fi aplicat pentru Liga a doua. Primăria nu poate da bani. Nu că n-ar dori. Pe de altă parte, că spuneai de Răzvan Burleanu, am avut așa o discuție frumoasă cu Cornel Stănilă la revenirea din Croația. Cornel Stănilă care face cursul ăla de director sportiv. Și îmi povestea că la unul din cursuri Răzvan Burleanu, în prezent acolo la sală, l-a abordat și pe el. Cornele, ia zic, cum ți se pare? Și a zis, domn președinte, este formidabil ce facem aici, dar credeți-mă că este greu de aplicat în România. Ceea ce trebuie să facă un director sportiv la o echipă adevărată, e greu să pui-o în practică în România. Adică vă spun cu franchețe că dacă mă duc la primarul meu sau la cine are și eu trebuie să fac toate chestiile astea, îmi zicea mie unul și nu o să-i dau numele. Zice, bă, dacă mă duc la domn primar și i-a dat asta, tot așa certificat, păi secundă nu mă dă afară, pentru ce fac aici? Faci tu de regulă, deși un director sportiv are niște atribuții speciale. Băi, și povestea, bă, Daniele, serios, niște cluburi de-astea, băi, cum se face fotbalul de performanță, adică din academie, să crești 2-3

0: jucători în fiecare an. Îmi povestea unde, în Danemarca, a fost emisarul unui club din Danemarca, aici în România, la cursul astea, și spunea Danile că acolo obligatoriu antrenorul de la cea mai mare grupă de juniori a clubului, Under 19 sau Under 23, este obligatoriu introdus în staful primei echipe. De ce? Pentru a se obișnui cum se lucrează acolo și dacă se întâmplă să plece antrenorul sau va fi demis, ăsta va veni, care e al lor acolo, da, care știe metoda de lucru și adică foarte multe...
1: Și care urmează aceeași tactică, da, și aceeași strategie. Da. Asta sunt niște lucruri gândite. Noi suntem departe, din păcate, în fotbal românesc. Dovadă ce se întâmplă cu faptul că sunt două echipe. Uite, văd că Metaloglobul s-a mișcat un pic săptămâna trecută.
0: Hai că uite, l-avem pe Eric Nincar, să vedem. L-a lăsat așa în vacanță foarte, foarte multă vreme, dar vreau să-l auzim și noi pe Eric Nincar și salutăm cu acest prilej. Te salutăm, Eric, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Doamne, te-am lăsat așa în liniște, ați lucrat bine până acum. Hai să vedem și noi ce se mai întâmplă la FC Bihor, că mai avem doar o lună și începe nou sezon.
2: Da, în principiu așa ar trebui să se întâmple. Acum vedem cu problemele care au mai apărut din punct de vedere juridic, nu?
0: Păi, s-o rezolva, bine, noi suntem tot timpul pe palierul ăsta. Se vor rezolva ele, se vor rezolva ele, așa zicem. Dar timpul trece...
2: Da.
0: Da, pe de-o parte te uiți nu la echipele care au și FC Bihor se înscrie în categoria asta, cam tot ce le trebuie, nu? De altă parte, alte competitoare care traversează momente delicate. Asta e.
2: Da, din păcate în fiecare an ne întâlnim cu situații de genul ăsta. Vedeți Hermestad, unde nu se știe exact ce se va întâmpla la Iași, unde sunt probleme acum și cele cu promovarea, cu contestația celor de la Alba Iulia.
0: Da,
2: totuși, competiția să înceapă cu cele 22 de echipe care să și rămână, subliniez, până la finalul campionatului.
0: Da, dar aici, Eric, e și Daniel Lazare cu mine și aici, nu știu, poate că divagăm foarte mult. E normal să cerem chestia asta, dar eu nu știu cum federația poate obliga pe cineva, știu eu. Ai văzut că de multe ori bugetul e votat pe jumătate, se schimbă datele problemei din mers. Nu știu cum ai putea să condiționezi în vreun fel, nu? Ca acea echipă să o obligi, cum oare, să ducă până la capăt campionatul. Că vine mâine și spune președintele, bă, băieți, Eric, îmi pare rău, s-au trebuit banii, primăria nu mai ne dă.
2: Aici știi și tu foarte bine că numărul echipelor la nivelul ligii a doua totuși este destul de mare. Și dacă ar fi, de exemplu, 18 echipe, s-ar putea să nu mai avem
0: problemele
2: anumite astea. Echipe care să... Exact.
0: A, și atunci ar fi și un campionat retur și ar fi mai aproape de normalitate. Dar se încearcă, Mr. Eric. Se lucrează la chestia asta. Uite, chiar vorbeam cu Daniel Oprița puțin mai devreme și de un fair play remarcabil. Spunea, băi, sunt de acord ca echipele care n-au drept de promovare, chiar dacă eu reprezint Steaua, să nu mai aibă dreptul de a juca în play-off, cum se stabilește în perioada asta, cum se discută, nu?
2: Exact.
0: Ce face FC Bihor, Mr. Eric? Ați mutat așa interesant acolo. O liniște, mi se pare mie. E o presiune așa, Eric, pe tine, să zicem... Toată lumea vede și e realist, cred eu, FC Bihor implicată clar în lupta pentru play-off în stagiunea următoare.
2: Da, presiune, să știi că până la urmă ai la orice echipă mergi. Presiune este pe fiecare etapă, pentru că singurul lucru pe care trebuie să-l faci tu ca și antrenor e să câștigi fiecare meci. Și atunci, normal, mai ales după evoluțiile bune din sezonul trecut, când am reușit să terminăm pe locul 4, am intrat în play-off, ce a fost o performanță pentru noi anul ăsta, cu siguranță ne dorim să obținem accederea în primele 6 echipe ale campionatului, după care, ați văzut, play-off-ul este foarte intens, interesant și chiar ne dorim să avem parte de asemenea meciuri. Din punct de vedere al liniștii, tot timpul cred că am fost echipa care nu am intrat în polemică cu nimeni, încercăm să ne vedem de treabă, încercăm să facem transferurile pe care ni le dorim și cu liniște zic eu că poți să obții și performanța.
0: În perioada asta, iată, cred că stabilitatea este la ea acasă, nu? Hora și Filip sunt ajutoare de nădejde, nu, Eric, pentru tine acolo în teren? Pe lângă alt jucător, da. Dar experiența lor ajută foarte mult în continuare.
2: Da, și au fost de la început, din momentul în care am venit la echipă. Oricum, am avut o colaborare foarte bună cu Filip și la Universitatea Cluj. Pe Hora, este adevărat, nu-l cunoșteam, dar chiar este un băiat de caracter și de aceea mi-am dorit foarte mult, deși el era așa mai gânditor în privința carierei lui, mi-am dorit foarte mult să-și prelungească

0: contractul cu încă un an. Pentru că dacă stăm să analizăm statisticile, cred că este jucătorul cu cele mai puține minute și cele mai multe goluri.
1: Da, da, fantastic această asociere și vorbim de jucător cu mare, mare experiență. Aici ar trebui să se facă diferența, nu, Mr. Eric? Când ai jucător de genul ăsta, așa cum îmi place mie. Nu spun că în partidele cu adversari mai slab cotați, nu știu, pot marca mai mulți. Băi, dar în partidele importante, jucătorii de o calitate și de o experiență, trebuie să facă diferența. Eu așa văd lucrurile.
0: Da,

0: pentru că observăm cu mulți jucători care în principiu ar trebui să vină și să aibă mai multă calitate, să fie mai bun și să-i transmit așa, între ghilimele lui Horică, că e timpul, din păcate nu prea apar jucătorii respectivi. Și atunci apar deja, vedeți cum a fost și cazul Nemeț, mulți atacanți care, sau eu știu, pe anumite poziții, care joacă chiar aproape de 40 de ani.
1: Da, acum și Nemeț s-a retras acasă, dar a revenit puțin la Liga a doua. Iată, stabilitatea la FC Bihor și e remarcabil acest lucru. Însă, în perspectiva sezonului care urmează, spuneai de echipele care au probleme, dar ne uităm la altele care, iată, Dorinel Munteanu la Reșița, Iani Zicu la Metaloglobus, din punctul ăsta de vedere, nu, Eric? Din nou o listă de antrenori experimentați și valoroși, nu?
0: Da, și până la urmă rămâne Poli Timișoara principala candidată prin tot ceea ce construiește și a construit, de fapt, în această vară. Chindia rămâne aceeași echipă care are jucători valoroși și cu siguranță își doresc și foarte mult să intre din nou în play-off. Deci sunt echipe pretendente multe, s-ar putea să apară și surprize, mai ales dintre cele nou promovate, să nu uităm sau să remarcăm și să-i remarcăm și pe cei de la Râmnicu Vâlcea, pe cei de la Suceava, vor fi echipe care vor pune mai probleme echipelor așa zise favorite.
1: FC Bihor se înscrie în această categorie o lună până la start, Mr. Eric, ce urmează în perioada imediat următoare?
0: Păi noi vom pleca de luni dimineață în cantonament în Slovenia, unde vom avea 4 jocuri amicale. Ne vom întoarce pe data de 17, vom avea câteva zile libere, vom mai avea o săptămână să pregătim startul campionatului și așteptăm și noi tragerele la sport să vedem care va fi țintarul și cum ne pregătim pentru primele jocuri.
1: Dar nu e foarte târziu, Eric, 22, cu o săptămână înainte de start. E foarte târziu din punctul de vedere, nu țintarul, dar probabil din cauza...
0: Am cu cineva și am spus că în fiecare an, totuși ar trebui și noi, poate antrenorii, să ne facem un pic temele și
1: logic,
0: să urmărim echipele cu care vom evolua în primele etape. Și am spus, măi, măcar 2 săptămâni, 3 săptămâni, da. Acum... Dacă așa este situația, bine, cum sunt 8 zile, 9 zile, să zicem. Anul trecut cred că au fost și mai puține, au fost doar o săptămână și ei nu știam unde să ne, până la urmă, unde să
1: da.
0: Mergem, la ce hotel să mergem.
1: Da. Era... Daniel?
2: Salut, Eric, Daniel Lazare, sunt... Eu totuși aș milita și am văzut că antrenorii nu prea susțin ideea asta, să avem totuși un campionat retur. Faptul că sunt 22 de echipe, e sigur că nu e bine pentru că vor fi foarte multe meciuri. Dar nu știu dacă am fi împărțit campionatul ăsta în două și ar fi mers în două serii, să spunem, și primele trei ar fi mers în play-off. Nu crezi că era mai bine și se juca tur-retur? Eu nu concep fotbalul ăsta fără tur-retur, totuși.
0: Da, cu siguranță. Adică, din punctul meu de vedere, orice sistem ar fi bun. Nu pot să spun că doar un sistem ar funcționa în România. Doar că, vezi, aici, pentru mine, principala problemă este un pic să micșorăm numărul de echipe, că vedem în fiecare an ce probleme avem. Și atunci, dacă am fi într-o competiție cum apropiată măcar de Liga 1 ca număr de echipe, mai ales că sunt deplasări destul de mari. Gândiți-vă că noi la ora de acum suntem în vestul țării, nord-vestul țării, suntem agățați în cui, mai în Bistrița undeva în partea de nord și în rest toate echipe, majoritatea echipelor sunt în sudul țării. Iar deplasările pentru noi și să mergem în Moldova și să venim de 8 ori la București e destul de complicat.
1: Da, mai sunt multe pus așa la punct, Eric, dar în orice condiții FC Bihor va lupta în stagiunea care începe la 1 august pentru un loc de play-off. Te obligă, nu, prestația din sezonul trecut, stabilitatea de care vă bucurați, lotul, antrenorul, totul.
0: Da, e normal că e un progres. Progresul ar însemna, eu știu, să fim în primele 6 și să obținem anul ăsta un loc mult mai bun în play-off.
1: Ar fi, Eric, acum e foarte, foarte devreme și ultima întrebare și îți mulțumesc foarte, foarte mult. Ar fi pregătit FC Bihor să facă pasul cel mare la finele stagiunii următoare?
0: Da, cred că sunt multe pretendente și noi ne-am dorit în următorii 2-3 ani, mai ales cu începerea construcției noului stadion, să ajungem la nivelul Ligii 1, dar în același timp

0: primar că bugetul este foarte important, iar observăm echipe gen Slobozia cu un buget de 5.500.000 sau Hermannstadt cu un buget de 6 milioane au retrogradat de la nivelul ligii întâi. Și atunci, ca să emiți o anumită pretenție, ar trebui să avem măcar bugetul ăsta în momentul în care am promova pe prima scenă.
1: Obligă-i tu, Mr. Eric, acolo pe oamenii care conduc clubul, prin prestațiile echipei. Și mai, mai vedem noi ce se întâmplă.
0: Îți mulțumim. N-am descoperit nicio comoară.
1: Nu știu, comoara fotbalistică, prin ceea ce face pe teren FC Bihor, îi vei cuceri pe oamenii de acolo.
0: Asta e o variantă.
1: E o variantă cea mai bună și cea mai de luat în seamă.
0: Doar că după aceea ar trebui să fie și dublată cu problema financiară.
1: Păi, domne, când vezi că echipa merge foarte bine, progresul este evident, lucrurile se îndreaptă către partea asta, încă mai din timp, cei care conduc clubul, ce ușor e să vorbești, nu? Cei care conduc clubul...
0: Ne vorbim foarte ușor, știi?
1: Da.
0: Dar vezi, în momentul în care ar veni un investitor sau alte persoane sau să reușești să, nu știu, să ai aproape de tine mai mulți oameni care să pună o anumită sumă de bani, lucrurile se complică. Așa noi discutăm și toată lumea zice și de multe ori am pățit și eu în oraș. Gata, de mâine vin, vă ajut. Bine, nu cu sume mari, nu vă gândiți, dar... Din păcate, a doua, a treia zi, lumea dispărea.
1: Da, păi era foarte cald, Eric.
0: Era foarte incinsă.
1: Da, uite.
0: După rezultatele obținute.
1: Da, uite, din nou aveți parte și de acest cantonament. Știu eu, în general, adversarii. Chiar vorbim cu Daniel Lazare și eu am fost în zonă, am fost în Croația câteva zile cu fece voluntari. Partide interesante acolo, chiar Timișoara merge în Austria și ne spunea de partenere din Arabia Saudită, echipe puternice. Cred că și voi tot așa la capitolul ăsta meciuri amicale veți avea câțiva adversari notabili.
0: Da, mie nu prea plac, sincer să vă zic, în general jocurile amicale, dar o să întâlnim adversari puternici și în general acolo cam vedem și nivelul fotbalului românesc, al echipelor. Uite, aceea de multe ori rezultatele nu sunt cele mai dorite.
1: Da, uite, Eric, am fost acolo și am văzut, adică mie mi se pare totuși o diferență. FC Voluntari a jucat cu o echipă care a promovat acum, la fel ca și Voluntariul, în Slovenia din prima ligă. Dom'le, diferență destul de mare în favoarea noastră.
0: Da, acum depinde, nu știu, în funcție și de, eu știu, și Voluntariul, cred că nu a făcut prea multe transferuri, din câte am înțeles, dar, mă repet, jocurile amicale sunt amicale și acum vedeți și voi, în momentul când sunt jocurile oficiale, când începem să participăm în cupele europene, totul devine mai complicat.
1: Da, sper să nu fie complicat pentru FC Bihor în nouă sezon, îți mulțumim foarte mult, Eric, spor la treabă!
0: Cu plăcere!
1: Ne auzim la întoarcere, să vedem cum s-a lucrat acolo în Slovenia. Uite că plecerea la FC Bihor nu-i trecusem aici la capitolul echipe care vor pleca în străinătate. Slovenia, mai răcoare, terenuri bune, adversarii, interesanții.
2: E bine că e stabilitate la nivelul lotului. Eu cred că echipa va progresa pentru că și acolo se vorbește de investiții, de stadion. Iată, echipa merge în cantonament. Adică mie mi se pare FC Bihor mult mai solidă, mă refer
1: da,
2: clubul,
1: și altei să fie,
2: decât în anii precedenți. Și asta este foarte bine pentru că nu e neapărat obligatoriu să promovezi, da? Trebuie să ai câțiva ani, dar eu sunt convins că într-un an sau doi FC Bihor va bate puternic.
1: Uite, și la ei, Daniel, cred că ar fi foarte important chestia asta. Dacă în condițiile astea economice se face stadionul, dom'le, ți-ai făcut stadionul, ai promovat și la tine, că și acolo la Bihor, dacă promovezi, unde duci? Tot la Arad, tot la Târgu Mureș, nu la Târgu Mureș.
2: Nu, e bine, s-ar putea în 2-3 ani.
1: Asta este, dacă mergi așa în paralel și faci o construcție serioasă și faci și stadion, nu? Atunci...
2: Acum trebuie să aibă și răbdare Eri Linker, știi? Că el e un timp mai impulsiv.
1: Sau conducerea cu Eri Linker.
2: Da, el e un timp mai impulsiv așa și spune cam ce gândește și nu știu dacă îl va ajuta foarte mult.
1: Da, aici acasă, bine, mai liniștit și el, nu? Că tot așa a umblat ca antrenor. Uite, Andrei, de genul ăsta care el n-a ajuns la prima ligă, Eri Linker. Poate cine știe ajunge cu FC Bihor, că vezi, Daniele, că și la nivel de antrenori, Iani Zicu, poate că putea să aștepte ceva la prima ligă peste câteva etape, nu? Mă, s-a întors la Metaloclubus. Nu cred că mai are gândul de promovare, nu știu dacă mai are cu cine. Dorinel se duce la Reșița, știu eu, adică nu mai aștept mirajul ăsta al primei ligi, ca altă dată, nu ți se pare?
2: Da. Nu știu, mie mi se pare că Poli Timișoara e favorita principală și deja la celelalte echipe e o luptă foarte mare pentru că nu pot să-mi dau seama cine se va bate la promovare.
1: Da, nu prea se distinge în momentul ăsta așa.
2: Să zicem, după Timișoara, care ți se pare ție cea mai
1: Chindia, Oradea, cam astea trei ar fi, nu știu eu, care au și drept de promovare, adică și asta e important.

0: Important.
1: Da, da, da, sigur.
0: Astea trei echipe ar fi cele mai puternice.
1: Slobozia?
0: Slobozia nu are pretenția asta în sezonul ăsta.
1: Dar poate în celălalt, sigur.
0: În celălalt, da, au și destul de datorii acum de onorat acolo. Iată că l-am văzut pe Dan Alexa. Dan Alexa e pe banca celor de la Timișoara, pe stadionul Electrica. Ne-a trimis domnul Dinu Vara o poză. Tribunele sunt destul de bine populate, undeva în zona de umbră. Foarte multă lume care a venit să vadă echipa. Îți dai seama că nici nu cunosc pe jucători, că sunt uși pe noi față de cei care au promovat. Va avea o misiune dificilă, cred eu, Dan Alexa, să omogenizeze această, chiar dacă sunt în general jucători de calitate, care vin, poate unii dintre ei, chiar de la nivel de primă ligă. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Încercăm, așa cum vă spuneam, și cred că vom reuși, trebuie, dacă ne propunem noi, reușim. Sâmbătă viitoare să vine cineva de la Cetatea Suceava și încheiem acest periplu în rândul echipelor nou promovate. Peste o săptămână FC Bacău și tot așa. Timpul trece și ne apropiem de startul nou sezon. 22 iulie este data la care se va trage țintarul. Daniel, vom vedea sâmbătă viitoare ceva clarificări. Vom ști mai exact ce se dă la ea și la Hermannstadt, pentru a fi mai aproape.
1: Sau ar trebui să știm.
0: Sau ar trebui să știm. Așadar, prietenii, Daniel Lazare și Ionel Luțan, vă mulțumesc dumneavoastră, ne mulțumim colegii noștri din regie. Vom reveni așadar sâmbătă viitoare în aceeași formulă aici cu un alt invitat. Rămâneți zi de zi cu Metropolitan TV și Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Masca am purtat și voia să râs și nu m-am supărat.

visem erau călzare splâncând și-ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu ai muncit, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însă și viața, viața mea. Întreagă viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bună ziua! A plouat cu găleat aici în zona Casei Presei. Fix acum a ieșit soarele și s-a oprit. E bine, șampionilor. Dar a plouat foarte, foarte puternic. Și eu am ajuns cu bine aici la radio, la Sport Total FM, șampionilor. Iar în momentul de față, să spunem, șampionilor, că știm tot tabloul optimilor de finală de la Cupa Mondială. N-am avut deloc somn azi noapte și am văzut tot meciul Argentina capul verde, toată partida cap-coadă, cu tot cu prelungiri. Argentina fără Leuțu e foarte slabă, e groaznică, e sub orice critică. E o echipă de stropit via șampionilor, arată foarte, foarte rău. Nu mă așteptam, sincer, să văd o națională să fie dependentă de un fotbalist. Dar așa a fost și Argentina lui Maradona. Nu trebuie să exagerăm, șampionilor, că fix la fel a fost și acea echipă. Era dependentă de un singur fotbalist, asta a făcut-o și foarte, foarte mare, da? Asta apropo de cei care vorbesc astăzi în stânga și în dreapta. Țineți minte că eu v-am spus de capul verde că o echipă care va trece de grupe înainte de Cupa Mondială, pentru că noi ne mai uităm la meciurile din preliminariile Africii, ați văzut că tot timpul amintim, căutăm rezumatele și ne tot uităm la acele meciuri cât de cât și vedem și ce fotbaliști au. Ea totuși n-a spune că este o surpriză, da, pentru prima participare au ajuns aici, acum nici nu e foarte, foarte greu la câte echipe sunt. Rămâne cel mai frumos meci de până acum, Portugalia-Croația, de departe, părerea mea. Deci Argentina, capul verde, 2-2 după 90 de minute, 3-2 pe prelungiri. Nu, 1-1 după 90 de minute, 2-2 pe prima repriză și 3-2 apoi. Cum a început repriza

prima repriză prelungire a marcat Lisandro Martinez, pe scurt acolo greșeala lui Vozinia. Apoi Lopes Cabral de la Sydney, Lopes Cabral reușește o execuție fenomenală, cred că e unul dintre cele mai frumoase goluri de la Cupa asta mondială, dacă nu cel mai frumos. Un șut din marginea careului, lateral stânga, o pune fix în vincul pe colțul lung, minutul 103, și când a început repriza a doua, minutul 111, un corner la care nu iese Vozinia și Romero șterge balonul capul, dar Borges reușește de la capul verde să-și introducă mingea cu capul în proprie poartă, 3-2, și Argentina a tremurat într-un meci în care Almada, Lautaro Martinez, Molina, Medina, chiar și Dibu Martinez s-a arătat foarte rău. Dibu Martinez a scos doar ce era de scos pe partea lui. De partea cealaltă, o echipă care a profitat de apărarea visătoare a Argentinei. Argentina, să știți că aici poate să... Bine, acum are cu Egiptul. Egiptul nu prea atacă. I-am fost aseară cu Australia. Absolut rușinoasă echipă. Da, rușinoasă șampionilor. Rar am văzut așa o echipă de fotbal ștearsă cum este această națională a Egiptului, calificată și în optimi. Avem Argentina-Egipt în optimi. Imediat vă spun tot tabloul optimilor. În seara asta încep meciurile. Avem Canada cu Maroc. Deci Paraguay-Franța, Canada-Maroc, Portugalia-Spania, Statele Unite ale Americii, Belgia. Ăsta este traseul pe care se pot întâlni și în semifinale. Celălalt traseu, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Argentina, dacă va trece de Egipt, va juca câștigătoarea între Elveția și Columbia. Mexic, câștigătoarea între Mexic-Anglia, va juca câștigătoarea între Brazilia și Norvegia. Câștigătoarea între America și Belgia, câștigătoarea între Portugalia-Spania. Câștigătoarea între Canada-Maroc cu câștigătoarea între Paraguay și Franța. Avem așadar Paraguay-America de Sud, Canada, America de Nord, Maroc, Africa, Statele Unite Americii, America de Nord, Brazilia, America de Sud, Mexic, America de Sud, Egipt, Africa, Columbia, America de Sud. Din Europa și Argentina, America de Sud. Elveția, Anglia, Norvegia, Belgia, Spania, Portugalia și Franța sunt echipele din Europa calificate în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Până la urmă, pare din nou o luptă între Europa și America de Sud. Acum o să vedem. O să stea până la final. Doar că Argentina, capul verde, repet, a arătat încă o dată cât de dependentă este Argentina de Messi. Foarte, foarte dependent. Nu poate fără Messi, șampionilor. Nu poate fără Messi. Chiar nu are nicio treabă. Argentina foarte slabă. Și dacă îi scoate Egiptul, dar nu cred, șampion. Da? Nu cred. Nu cred că au să mai fie 10 meciuri bune. Păi da, mai sunt câteva meciuri, șampion. Ce mai avem? Mai avem 8 meciuri cu 4 sferturile, 12, 2 semifinale, 14, finala mică, finala, mai sunt 16 meciuri de jucat până la final. E gata. Nu știu cum, dacă vor juca celelalte, că și aici este o discuție, dacă alea vor arăta bine, dacă vor face Champions League. Însă Portugalia-Croația, ăla este singurul meci. Aseară Argentina cu capul verde, repet, 1-1, 90 de minute, n-a arătat mai nimic niciuna dintre echipe. Dominată capul verde. Aici nu mai plouă, s-a oprit, a plouat foarte puternic. Deci mi-e greu să cred că vom vedea șampion 10 meciuri, așa cum spui tu, foarte frumoase. Nu cred. E cam zăvârșa zăvârșelor. Da. Șters oricum. A fost și Columbia-Ghana 1-0. Iarăși un meci foarte slab. La asta nu mai am adormit. M-am trezit la 8 și

jumătate și am văzut doar rezultatul și rezumatul, dar la Argentina capul verde am văzut tot meciul. Nu mă, până la urmă n-aveam somn. M-am trezit prin minutul 8-9, așa. Da, plouă, cred că în toată partea asta. Plouat foarte, foarte mult și în București. Început undeva la ora 3 și un pic și aproape de 4 s-a oprit, dar a plouat foarte, foarte mult. Da, Columbia-Ghana, iarăși pe un stadion arhiplin, unde joacă, ați văzut, mai suporterii sunt mai abogați. A marcat Columbia un gol din ăsta de curtea școlii, o apărare de 2,44 de bani. Columbia este și ea în optim, a avut traseu ușor, la fel, nu este cine știe ce nici Columbia campionilor. Elveția poate să-i scoată. A arătat răușor. Iar Ghana, altă rușine, a avut, cred că, o singură ocazie din ce am văzut eu pe rezumat Ghana. În ce mi-amintesc azi dimineață. În rest, Columbia a dominat, dar a fost meciul foarte, foarte slăbuț. Deci o singură ocazie a avut Ghana, atât. Și ăla a fost meciul. 1-0. Un gol marcat campionilor la fel în prima repriză, minutul 14, Arias din pasa lui Suarez, John Arias. Însă Columbia putea să câștige 5-6-0 lejer la ce ocazie a avut. Luis Diaz a ratat de vreo două ori singur portarul și ganezii foarte, foarte slabi. Da. Diaz cred că a fost cel mai mult de pe teren și portarul ganezilor, care a avut câteva intervenții Champions League. A fost un fel de 80-20, așa, la raport ocazilor. Și noroc cu campionul ăsta. Și posesia, cred că a fost 70%, așa a arătat. Și noroc cu Ati Zighi, portarul ganez, care a scos tot. Ei, la alți morți în cadă toți. Parte, Opoku, Mensah, Semenyo, Williams, Ayu, toți. Adu, norocul ăsta cu Ati Zighi, senzațional, a scos tot, a gol n-a avut ce să mai facă. E portarul lui St. Gallen, de foarte mulți ani, de vreo 7 ani, și apără integral. Prinde toată, nu-l scoate nimeni din poartă. Deci diseară, Canada-Maroc, prima optime campionilor, urmează la miezul nopții Franța-Paraguay, mâine la ora 23 Brazilia-Norvegia, duminică spre luni la 3 dimineața Mexic-Anglia și luni seara Portugalia-Spania, cel mai important meci din, pentru noi, pentru europeni, din aceste optimi. Marți, când începe și UEFA Champions League, avem SUA-Belgia la 3 dimineața, Argentina-Egipt ora 19, să-l vedem aici la radio, și Elveția-Columbia la ora 23. Astea sunt optimile și după aia e ca vă șansă ca tănimoștă, urmează sferturile, 4 meciuri și și așa mai departe campionilor. Deci avem câteva de comentat, nu mai sunt așa multe. S-a șters așa cât de cât, se duce și impresia asta spre mondialul bogaților, unde FIFA face bani. Vedeam că totul este foarte scump în magazinele FIFA astea. Este 35 de dolari campionilor, o mascotă de pluș, o mini mascotă de pluș, că e foarte micuță, da? Deci mini mascota aia de pluș e micuță campionilor și costă 35 de dolari. De ce ai dat 35 de dolari să o iei, să se pună praful pe ea prin casă, că oricum ce rămâi? Bă, la urmă tot amintirile îți rămân dacă te duci în Estados Unidos, Mexic și așa mai departe. Australia-Egipt a fost înfiorător, dar să știi că foarte multe meciuri au fost așa. Deci dacă ăsta e singurul meci pe care tu l-ai prins aici, campion, e bine, dar au fost multe meciuri așa, în stilul ăsta. Majoritatea partidelor așa s-au jucat. Dacă n-au fost 4-0, 5-0, 6-0, 6-1, 7-1, da? Celelalte așa s-au prezentat, să știi.

Adică stai liniștit. Astea au fost meciurile la Cupa Mondială din Estados Unidos, Mexico și Canada. De acum toate meciurile vor fi în America, șampionilor. Nu se mai joacă niciun meci, din câte știu eu, în, că din faza optimilor, sau s-ar putea să mai fie un meci sau două, stați că și după aia se duc toate în America. Ia, stați că ne uităm. Canada-Maroc este diseară, în Houston se joacă, deci în Estados Unidos. Canadienii nu mai joacă acasă. Paraguay-Franța este în Philadelphia. Brazilia-Norvegia se joacă pe MetLife în East Rutherford, în New Jersey. Mexico-Anglia, ăsta este pe Estadio Banorte din Mexico, Mexico City. Portugalia-Spania pe Arlington AT&T Stadium din Texas, la de 95.000 de locuri. SUA cu Belgia, evident în America, la Seattle. Argentina-Egipt se joacă pe Mercedes-Benz în Atlanta. Elveția-Columbia la Vancouver. Uite, mai un Elveția și unul în Mexic. Deci, apoi toate se mută în America șampionilor. N-au avut așa multe partide pe acolo băieții ăștia. Păi da, am zis, meciul Angliei pe Azteca și Elveția-Columbia la Vancouver în Canada. Rest, celelalte șase se joacă în America și apoi toate, tot ce avem acolo, tot ce vedem pe Champions League, sfertul, semifinală, finală mică, finală mare, vor fi în America. Da. Deci se încheie și pentru Canada și poate nu și pentru țara, pentru echipa de fotbal, dar pentru Canada gazdă, da, și pentru Mexic la fel. Astea sunt meciurile. Am văzut și noi cum arată cupa asta mondială până aici. Se joacă și foarte multe meciuri amicale. Ne pregătim ușor, ușor și de prima ligă șampionilor la noi în campionatul de Cagvă Șansă Captării Mojătă. La rugby, în Cupa Națiunilor, Noua Zeelandă a învins Franța 34-32. Asta pentru iubitorii rugby-ului din întreaga lume și de la noi mai ales, că spun oamenilor că domne, poate nu dați, nu acoperi toate sporturile, ba, acoperi toate sporturile, șampioane, chinuim să acoperi toate sporturile. La 17 ani, după ultima victorie pe pământul Noii Zeelande, echipa națională de rugby a Franței a suferit o nouă înfrângere împotriva All Blacks, 34-32 pentru neozelandezi, la Christchurch. În meciul de deschidere al noii competiții Cupa Națiunilor dintre emisferele nordică și sudică, All Blacks au reușit 5 eseuri prin Will Jordan, minutele 8 și 71, Peter Lacai, minutul 21 și Cam Roygaard, minutele 40 și 50, față de cele 4 ale cocoșilor, Damian Penot, 2, minutul 2, Antoine Astoa, minutul 47, Theo Atisogbe, minutul 59 și Mathieu Jalibert, minutul 78. Ruben Love de la neozelandez a marcat într-o penalitate și 3 transformări, de cealaltă parte Maxim Lucu a reușit 2 penalități și 3 transformări. La Tokyo, Japonia a învins Italia cu 27-10 sâmbătă, prima victorie a niponilor împotriva acestui adversar din 2018. Niponii au punctat din 3 eseuri Warner Derns, minutul 11, Takuro Matsunaga, minutul 17, Ben Gunter, 47, în timp ce italienii au reușit unul prin Juan Ignacio Brech, minutul 5. La Sydney, Irlanda a învins Australia 33-31, ambele echipe reușind câte 5 eseuri. Să mergem și la Wimbledon, acolo unde se joacă de la această oră câteva meciuri. Alex de Minor l-a mis pe Zvaida 6-2, 5-7, 6-2, 6-4. A început Hachanov Koboli 6-0, 4-3. Urmează Zizou Berscu Ferry, Lehets Camuniar, Marcus Ghir-

cu Alexander Zverev, Taylor Fritz cu Sonego, Dimitrov cu Berrettini și Tiafoe cu Bublik. La fete, Sorana Cârstea joacă numai devreme de 17 și 30 de minute. Navarro a pierdut în fața Martei Kostiuk 2-6, 6-4, 1-6. Se joacă acum decisiv la Samsonova cu Buscova 6-4, 6-7, 3-4. Conduce Buscova 4-3 în setul decisiv și servește ea. Kruger, Daria Znigur 6-3, 6-2. Mertens, Rybakina 7-6, 2-1. Eala cu Iga Świątek 5-3 în primul set. Și Iasmine Paolini cu Maria Sakkari 3-0 în primul set. Urmează Anisimova cu Madison Keys și Sorana Cârstea cu Linda Noskova numai devreme de 17 și 30 de minute. TVR Sport de toate meciurile din Nations Cup, jucăm și noi la 1 la noapte. Da. Le dă pe Fabula sau un iarbau. Într-adevăr. Sunt multe meciuri șampionilor. Ama, să vedem. Așteptăm și noi să să vedem partea. Avem acum Fiji cu Țara Gaios 7-0, minutul 8. Africa de Sud, Anglia 18-40, Argentina, Scoția 22-10. Chile, România este la 1 noaptea. Îl dă TVR Sport. Tonga, Zimbabwe 1-15. Canada, Spania la 4 dimineața și SUA, Portugalia la 4 dimineața. Da, Chile, România, așadar pe TVR Sport. Am pierdut ultimul meci jucat în 2025 într-un amical 16-40 și i-am bătut în 2022 30-23. România este în grupa 1 cu Georgia, Portugalia, Zimbabwe, Hong Kong și Spania. Grupa 2, Samoa, Tonga, Canada, SUA, Uruguay și Chile. Și practic astea din grupa 1 joacă alea din grupa 2, emisfera nordică versus emisfera sudică, așa se joacă meciurile. O să vedem acum cine stă diseară să vadă această partidă. Dacă sunt unii care vor spune e prea târziu. Da. La Santiago de Chile se joacă meciul stejarilor. Apoi jucăm cu Uruguayul pe 11 iulie la Montevideo. Ora 20, ora României, și pe 18 iulie împotriva Samoa, tot la meu Montevideo, de la ora 17:30 de minute. Astea sunt meciurile României. Rică Răducanu a fost internat de urgență cu multiple fracturi. Rică Răducanu, 80 de ani, legenda Rapidului, traversează momente delicate după ce a fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia. După ce a căzut pe scări, primele vești erau îngrijorătoare după incidentul în care a fost implicat fostul mare portar. Are două coaste rupte, umărul dislocat și o lovitură la cap. Totul s-a întâmplat pe litoral unde Rică Răducanu are o afacere și vară de vară este acolo la restaurantul său. Este conștient pe patul de spital, a oferit o primă reacție, însă are probleme de respirație. Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul, eram în papuci, am două coaste rupte, umărul dislocat și la cap, am lovit, respir foarte greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine, îmi pare rău că nu mai pot vorbi, sper să fiu bine. Numai de asta n-aveam nevoie, am transmis direct din spital Rică Răducanu. 233 de meciuri a bifat în tricoul Rapidului Tamango, 329 de meciuri are Răducanu în divizia A, în tricoul formațiilor Rapid, Sportul, Steaua și FC Baia Mare. Din 1966 până în 1981 a apărat. A fost din 66 până 75, 9 ani la Rapid, 3 ani la Sportul, 2 ani la Steaua, 1 an la FC Baia Mare. 3 trofee are Rică Răducanu cu Rapidul, un titlu de campion în 67, 2 cupe ale României 72-75. Este și câștigător al diviziei B în sezonul 74-75 și are 56 de selecții pentru echipa națională. În perioada 67-68 a încasat 54 de goluri, 25 de meciuri a disputat Răducanu pe europene în perioada 67-79. Îi dorim și noi multă sănătate lui Rică Răducanu. Sperăm

0: că o să treacă peste momentul ăsta. Între timp, Nicușor Dan, președintele României, a promulgat vineri legea privind difuzarea la televizor a meciurilor naționale de handbal ale României, naționalele de handbal. Inițiativa fusese propusă de Ciprian Paraschiv, 51 de ani, deputat AUR și președintele Comisiei pentru Tineret și Sport, și trecuse de Camera Deputaților luna trecută. Mai era nevoie doar de semnătura președintelui Nicușor Dan, iar aceasta a venit. Meciurile naționalelor de handbal se vor vedea doar la televizor. Președintele României Nicușor Dan a semnat vineri 3 iulie următoarele decrete. Decret privind promulgarea legii pentru modificarea și completarea legii audiovizualului a apărut pe portalul presidency.ro. Asta înseamnă că meciurile echipelor naționale de handbal masculin și feminin participante la campionatele mondiale și campionate europene vor fi incluse în categoria evenimentelor de importanță majoră și vor putea fi urmărite prin servicii de televiziune cu acces liber. Inițiativa vine după ce în noiembrie 2025 ProTV-ul a chestionat drepturile de transmisiune a acestor două competiții, precum și pentru restul turneilor majore din perioada 2026-2031, 12 la număr, cu ideea de a transmite meciurile exclusiv pe platforma de streaming Voyo, pe modelul Premier League. Evident că ideea a stârnit numeroase critici în lumea handbalului, inclusiv din partea lui Ciprian Paraschiv, care a preluat inițiativa. Prima competiție majoră care ar putea să fie văzută la TV este Campionatul European de Handbal Feminin din 2026. Turneul va avea loc între 3 și 20 decembrie. România își va măsura forțele în grupă cu Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. România se află printre cele 5 țări gazdă, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. În grupa B, așadar, la Cluj-Napoca, Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord. Ei sunt 5 țări gazdă, așa cum v-am spus un pic mai devreme. Continuăm și noi, chiar dacă este sâmbătă, continuăm și noi cu telefoanele. O să avem astăzi și intervenții șampionilor. Hai să vedem aici exact ce ne-a pregătit, că am vorbit astăzi, aseară, de fapt am vorbit și astăzi cu Alex Chirițoi. Astăzi este și ziua Americii, o să vorbim și despre ziua Americii, așa că noi ne continuăm periplul șampionilor prin lumea asta a sportului și o să ne continuăm și campania De ce nu fac românii sport. Imediat să punem aici, imediat o să avem și așa, șampionilor, și vom discuta în scurt timp cu un sociolog despre ce se întâmplă și ce este de făcut și de ce a ajuns sportul românesc, de fapt nu sportul românesc, ci de ce nu mai facem deloc sport. Avem niște cifre înfiorătoare, așa că șampionilor ne pregătim, îi dăm bice. Azi a început și turul Franței în Barcelona, o să avem multe de discutat pe parcursul acestei emisiuni. Turul Franței a pornit din Barcelona în acest moment șampionilor. Hai că suntem în legătură directă cu domnul sociolog Antonio Amuza la Radio La Sport Total FM. Bună ziua, bine v-am găsit, domnule Amuza.
1: Bună ziua, e o bucurie, mulțumesc.
0: Domnule Amuza, noi lucrăm de aproape 4 luni la un proiect editorial, De ce nu fac românii sport, despre sedentarism, educație sportivă și viitorul sportului românesc. Cred că undeva prin toamnă o să avem toate datele și răspunsurile oamenilor care vorbesc și despre această situație, pentru că în România Organizația Mondială a Sănătății ne arată că 31% dintre adulți și 80% dintre adolescenți nu mai ating nivelul recomandat de activitate fizică. Noi am studiat, am vorbit cu federații, am fost prin școli, ne-am interesat și am observat că în România

0: grupa 11-15 ani indică procente modeste ale celor care fac cele, hai să le spunem zilnic, 60 de minute de mișcare. Și am vorbit doctori, sportivi, foșmari sportivi, antrenori, acum am luat și sociologii, să înțelegem contextul, dar mai ales să găsim și o rezolvare. Să explicăm că sedentarismul nu e doar despre sport, este o temă majoră de sănătate publică în România. Și voiam să vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de sociolog, de ce credeți că România a ajuns la un nivel atât de slab? Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană.
1: Da, și pe noi ne surprinde foarte mult. Punem deseori întrebări legate de acest subiect în barometrele sociologice pe care le facem, pentru că vedem și efectele acestui sedentarism, să zicem, tot mai consistent, în sensul în care vedem scoruri sau date care subliniază foarte mult informații legate de obezitatea tot mai în creștere, mai ales la tineri, la adolescenți, exact cum surprindea și dumneavoastră în cele pe care le ziceați mai devreme. Inițial am pus totul pe tema motivației individuale și e limpede că lucrurile nu stau așa, adică decizia oamenilor de a nu face neapărat sport atunci când e cazul să discutăm despre asta, sigur nu generează un fenomen așa cum se întâmplă și în România. Așa că aș spune că sedentarismul acesta e mai degrabă un indicator, dacă vreți, și al felului în care statul se uită la acest subiect, societatea în ansamblu, prin politicile sale educaționale, modul în care le implementează, dar sunt și gândite la nivel strategic, sugerează faptul că nu este o prioritate și cel puțin în ultimii ani nu a fost o prioritate în România genul acesta de politici educaționale pe de parte. Pe de altă parte e clar că subliniază, dacă vreți, și o diferență de statut socioeconomic. Mulți români ne spun în barometrele acestea la care făceam referire mai devreme, ne spun că privesc sportul ca pe un lux și asta devine o problemă într-o societate în care știm foarte bine că nici salariile nu sunt senzaționale, calitatea vieții nu e chiar indicatorul care să îi caracterizeze pe români într-un sens pozitiv, așa încât vorbim despre o societate care își programează destul de dificil timpul, se împarte între activități, de tot felul de lucruri și atunci dacă avem hai să spunem, un strat social de oameni activi, profesional, din punctul ăsta de vedere mă refer, care practic și produc niște bani, un salariu și așa mai departe, acolo pentru ei problema devine timpul. Și iată că ne învârtim așa într-un cerc vicios în care dacă problema nu reprezintă banii, motivația, sigur o poate reprezenta timpul și așa mai departe. Dar la final de zi aș spune că cel mai important ar fi ca prioritatea aceasta legată de o viață sănătoasă și de a face sport este profund legată de modul în care este gândită societatea, educația și modul în care ne uităm la felul în care petrecem timpul liber.
0: Deci, practic, înțelegem că, fiind un nivel scăzut al calității vieții, românul aruncă mișcarea și educația, cultura, le aruncă la gunoi sau le evită pur și simplu, considerând că sunt un lux. Dar nici măcar mișcarea, adică ideea de mișcare la școală, a dispărut ora de educație fizică obligatorie, care, până la urmă, este despre prevenție, despre sănătate. A dispărut și
1: mai degrabă de acest al doilea aspect m-aș lega, pentru că românii în ansamblu n-ar fi de blamat. Adică în momentul în care discutăm despre sport, există dezirabilitate socială. Mai simplu spus, oamenii privesc cu admirație timpul liber petrecut în natură, mișcare și așa mai departe. Deci o calitate a vieții ridicată. Doar că privesc aspirațional, nu pun și în practică. Când îi întrebăm pe români în sondaje cât de mult se uită la sport, consumă sport, iată, acum e campionatul mondial de fotbal, oamenii se uită la asta, participă mai mult sau mai puțin activ, dar sunt interesați de sport și clar înțeleg beneficiile. Problema e cu pusul în

practică, de la aspirații la implementat se rupe ceva și cred că aici ne legăm mai degrabă de observația dumneavoastră de mai devreme legată de felul în care de fapt școala gândește lucrurile acestea și ne croiește cumva în perioada copilăriei, în timpul școlii, un tip de conduită, de disciplină.

0: în viețile noastre. Mai degrabă nu o face, motiv pentru care trăim genul acesta, sau vedem genul acesta de statistici pe care le prezentați și dumneavoastră mai devreme.
1: Mm-hmm. Și evident pleacă din școală. Faptul că nu mai este obligatorie ora de educație fizică și sport, vin cu fel și fel de scutiri, adică fac absolut orice numai pentru a evita mișcarea. Și atunci vorbim despre o generație nesănătoasă.
0: Și asta e adevărat. Eu văd cumva aici cumva două fenomene cumva paralele în sensul ăsta, pentru că, într-adevăr, pe de-o parte, copiii, sigur, mediul familial, acasă, discuțiile despre sport, în care, iată, orele de educație fizică nu sunt prioritizate în discuțiile de acasă, lasă mamă că e regulă să nu particip la ora de sport, ia o scutire și așa mai departe, este fără doar și poate o astfel de discuție, dar cred că are legătură și cu modul în care școala, deci instituțional, societal, privim locul pe care educația fizică îl ocupă în disciplinele de zi cu zi și, practic, în rutina oamenilor. Mi-aduc aminte că am făcut o analiză comparativă la un moment dat, acum vreo 2-3 ani, asupra modului în care românii, tinerii români, aleg să își dea examenele de bacalaureat. Și în România, educația fizică era una dintre disciplinele care reușea să coaguleze un număr foarte mic de viitor studenți, da, absolvenți de liceu. Spre deosebire de Spania sau alte state unde educația fizică reprezenta poate a doua sau a treia disciplină de la bacalaureat. Deci asta vorbește despre modul în care de fapt societatea se uită la rolul pe care educația sportivă, sportul îl are în viața noastră și nu neapărat felul în care privim așa la nivel individual sau familial. Repet, aș zice că românii în ansamblu sunt predispuși mai degrabă să îmbrățișeze mișcarea, doar că e limpede că nu există un consens între felul în care privim asta la nivel individual și motivația pe care o avem noi, felul în care discutăm despre asta în familie și modul în care este sprijinit. Știm foarte bine și discuția despre activitatea sportivă, hai să spunem, deja profesionalizată, adică câte oportunități ai în comunitățile din care provenim fiecare dintre noi, câte terenuri de fotbal, bazine sportive, cred că spunea David Popovici, mai târziu, acum o săptămână, vorbea despre numărul foarte mic de bazine sportive, deci de astfel de ansambluri sportive care sunt tot mai puțin prioritizate de către societatea noastră. În momentul în care nu aloci bani pentru sport, nu aloci pentru educație, dai bani în altă parte, nu fac neapărat comparații unde se duc banii respectivi, asta lasă și efecte, lasă și urme.
1: E foarte interesant ce spuneți, pentru că în anii 90 până prin 2000 și un pic, deci până acum vreo 20 de ani, cei mai mulți elevi care susțineau bacul, adică cea mai aleasă probă la bacalaureat era sportul.
0: Da.
1: Exact, e foarte interesant ce spuneți, că acum în ultimii 2-3 ani, acum, exact, preferă să dea la orice altă materie decât la sport bacalaureatul ei, e foarte interesant.
0: Da, vorbește de modul în care reprioritizăm, ne uităm la lume și considerăm ce este cu adevărat important pentru noi. Sigur că discuția asta de analiză comparativă, domnul, ce e mai important, matematica sau educația fizică, de fapt e o falsă dezbatere, pentru că toate lucrurile acestea ar trebui cumva să se afle pe picior de egalitate și, de fapt, modul în care ne raportăm la fiecare dintre aceste oportunități până la urmă de dezvoltare în carieră și așa mai departe să reflecte de fapt viziunea noastră asupra vieții. Mă gândesc la universitățile din Statele Unite, spre exemplu, care oferă burse la Ivy League, da? Deci principalele universități, burse sportive. E clar că lucrurile ar trebui de fapt îmbinate, materiile acestea socio-umane, realiste și așa mai departe. Nu văd cum ar putea să se desfășoare genul acela de educație în afara unui corp sănătos, nu? Până la urmă asta ne învățau și grecii în trecut.
1: Corect. Și era în toate școlile, aveai minte sănătoasă în corp sănătos. Era

0: trecut pe toate bannerele de la școlile din România. Astea au dispărut, din păcate, că până la urmă și mesajele astea au un scop. Dar că exact cum spuneți, din păcate la noi ușor, ușor au dispărut. Și care ar fi soluțiile? Cum vedeți dumneavoastră, domnule Amuza, ce ar trebui făcut în cazul ăsta? Ce credeți că ar trebui făcut pentru ca tinerii să se întoarcă către sport?
1: Genul acesta de problemă e limpede că nu poate fi rezolvată dintr-o singură direcție. Ea cumva trebuie înconjurată, triangulată, așa, ca să folosim un limbaj mai exotic. Dar de fapt e vorba de cum atacăm subiectul ăsta atât la nivel individual, familial, cât și rolul pe care evident statul îl are și la nevoia aceasta de a prioritiza la nivelul politicilor publice educația fizică este cel puțin la fel de important, dacă nu cumva acest lucru ar trebui să fie prioritar, pentru că, din nou, fiecare dintre noi, cred că luat așa individual, ne ocupăm de subiectul ăsta într-un fel sau altul foarte bine, dar la nivel societal se pune problema în ce măsură ți se asigură un context fertil pentru asta. Ori aici rolul nostru al fiecăruia dintre noi nu mai e la fel de important, poate altul decât să susținem o inițiativă instituțională. Dar în primul și în primul rând e clar că trebuie să vedem în ce măsură putem să alocăm, iată, niște burse educaționale pe zona asta sportivă, pe de-o parte. Pe de altă parte, să vedem în ce măsură putem reintegra orele de educație fizică, nu doar ca pe o completare a orarului școlar, ci pur și simplu ca pe niște priorități educaționale pe picior de egalitate cu toate celelalte materii. Iar asta nu se poate face decât printr-o politică de așa natură, nu știu, posibilitatea să dai ca disciplină sportivă examen în treapta de clasa 8-a. De ce nu poate să fie o astfel de variantă, mai ales că la noi examenele sunt pe timp de vară și asta din nou poate să fie o șansă pe care o putem specula în sensul acesta. Pe de altă parte, evident că statul ar trebui să aloce mai multe fonduri în dezvoltarea unor amplasamente sportive la nivel comunitar, deci și în zonele rurale și în zonele urbane legale, în egală măsură ar trebui să dezvolte astfel de facilități care să reprezinte niște puncte de atracție pentru copiii la care făceați referire și care vor să-și petreacă timpul liber pe de-o parte, dar și adulții care, sigur, cu un timp mult mai redus, dar poate cu o dorință mai bine cristalizată, ar popula spațiile respective. Să ne îngrijim față de ele, că am mai văzut pe terenuri de basket și de fotbal, dar dacă iarba e mai mare acolo decât pe tarla, asta are și o problemă. După care, sigur, la nivel familial, cred că lucrurile încep să vină firesc, din inerție. Dacă asta devine cumva o politică socială, slavă Domnului, încă ne mai bucurăm de sportivi care pe barba lor, aș zice, mai mult decât pe baza sprijinului primit instituțional, reușesc să aibă câteva victorii. Ne putem bucura de recomandările, ideile și mesajele pe care le transmit. Apropo de minte sănătoasă în corp sănătos, sunt sigur că multe dintre discursurile sportivilor pot deveni niște mantre de succes pentru tinerii care se întreabă încotro să se dezvolte.
0: Da, cumva, exact, de la politicieni să plece totul, să devină obligativitate, așa cum este, nu știu, ora de limbă română, de exemplu, da? Să vorbești la fel, să înveți să și alergi, să poți să arunci o minge, să fii în stare să faci niște sărituri, niște genuflexiuni. Adică până la urmă sunt normale pentru sănătate. Vedeam iarăși, citeam că tot în urma unui barometru publicat recent, că vârsta la români pentru infart a scăzut sub 49 de ani. Adică sunt foarte, foarte mulți români care ajung cu stop cardiorespirator la spitale sau cu un infart și au deja, atenție, montate stenturi coronariene la vârste foarte, foarte

0: mici pentru ce se întâmplă, evident, cu aceste boli. Suntem
1: da,
0: pe
1: dacă
0: primul...
1: nu mă înșel, cred că suntem și aici pe prima poziție, dacă nu mă înșel,
0: da,
1: la
0: așa este.
1: Bolile
0: așa
1: cardiovasculare
0: este.
1: Și riscul de deces
0: așa
1: din
0: este.
1: Cauza acestor boli, cred că suntem pe primul loc la nivel european, dacă nu mă
0: așa
1: înșel.
0: Este.
1: Pe...
0: Așa este, așa este, da. Așa este. Suntem pe primul loc la nivel de Uniunea Europeană, că am avut discuții și cu doctori, și la fel ne spuneau și ei, că li se pare incredibil că astăzi vin la 47-48 de ani vin oameni cu care au nevoie de intervenții și tratament pentru toată viața. Și la fel, tocmai pentru că nu se mai face, nu mai fac mișcare, adică sunt super sedentari.
1: Absolut, dar de asta cred că o soluție există, adică aș privi și cu puțin optimism direcția în care putem să rezolvăm lucrurile, dar nu pasiv, că așa de la distanță, da, cineva să facă, dar nu știm neapărat cine, dar așa cum în ultimii ani a crescut dezbaterea publică legată de sănătatea mentală, spre exemplu, lucru care până la urmă se traduce într-un interes al oamenilor pentru terapii, pentru dezbateri cu discuțiile cu psihologii și așa mai departe și au înțeles că e important să vorbești despre subiectul acesta, mai mult decât atât să treci la acțiune. Cred că același lucru se poate face și cu sportul, dacă nu cumva chiar cu niște beneficii mult mai clare și mai imediate. Așa încât discuția aceasta, sigur, rămâne într-un spectru optimist, aș spune, să pot face astfel de schimbări, dar important este ca fiecare dintre noi să ne îngrijim de asta și să nu privim în bășcălie ora de sport, ora de educație fizică, cum de altfel, din păcate, se mai întâmplă.
0: Păi noi vrem, la finalul campaniei, strângem absolut tot cu tot ce am discutat, cu datele pe care le-am strâns în acești ani și vom merge în Parlament și în Camera Deputaților să le explicăm politicienilor că trebuie făcut ceva. Adică noi nu facem campania asta doar de dragul, hai să facem o campanie. Nu, pur și simplu ne-am gândit de mai mulți ani că este momentul, dacă nimeni nu face absolut nimic, măcar noi, care ne ocupăm de atâția ani de presa sportivă, să adunăm datele din teren, să mergem la factorii de decizie și ei să deschidă un pic ochii și să vadă că situația este dramatică.
1: Da, da, e o inițiativă excepțională și sper ca ea să fie luată cu adevărat în serios de către politicieni, în sensul în care vedem acum și care sunt prioritățile unora și altora. Da, cred că dincolo de crizele politice, de culoarea guvernelor și de interesul fiecăruia dintre reprezentanții poporului până la urmă, genul acesta de priorități, precum sunt educația în ansamblu și în cazul ăsta educația sportivă, cred că ar trebui să transceadă orice fel de înclinație politică într-o direcție sau alta. Sigur că în Parlament, atunci când cineva trebuie să ridice mâna pentru o inițiativă legislativă, sunt importante și celelalte aspecte la care făceam referire. Dar cu statistici ca cele pe care sunt convins că ați început să le strângeți dumneavoastră cu date, cu recomandări și niște planuri concrete că politicienii au până la urmă nevoie de ca lucrurile să fie desenate și desenate bine, cu exact. Specialiști ca dumneavoastră sunt sigur că România și mai ales tinerii au un viitor ceva mai optimist și mai sănătos.
0: Mulțumim mult de tot, domnule Amuza, pentru prezența Radio la Sport Total FM. Să ne auzim cu bine și multă sănătate.
1: Cu mare bucurie, de fiecare dată. Numai bine, la revedere.
0: L-ați ascultat la Radio la Sport Total FM pe sociologul Antonio Amuza, vorbind despre șampionilor, despre în cadrul campaniei de ce nu fac românii sport. Luăm și noi o scurtă pauză comercială, văd că a ieșit soarele, a turnat cu găleata și acum a ieșit soarele, asta este bine. Ne întoarcem.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de

0: viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Offspring și o piesă Șampionilor care a rupt la vremea respectivă. E foarte, foarte bună și astăzi. E piesa Self-Esteem, piesa care a făcut și super cunoscută această trupă Șampionilor. Vă spuneam că astăzi se petrec foarte, foarte multe. Este ziua Americii. Încep și optimile de finală ale campionatului mondial de fotbal. A început și turul Franței, se joacă și la Wimbledon. Solana Cârstea cu Linda Noșcova de la 17:30 de minute. La noapte jucăm în Rugby Nations Cup împotriva reprezentativei statului Chile de la ora, să zicem, ora 1, ora României este, da, pe miezul nopții, pe TVR Sport. Da, Offspring tot timpul au fost șampioni și astăzi sunt, cântă și astăzi. Au fost chiar și pe arene romane. Că o trupă, cel puțin în Europa, nu a avut așa super succes, dar în America vinde foarte bine și astăzi Offspring, să știți. Da, am vorbit despre meciurile între emisfera nordică și emisfera sudică, mai devreme despre Noua Zeelandă, care a câștigat cu Franța 34-32, și Irlanda-Australia și Japonia cu Italia. Despre toate meciurile vorbim în șampion. Da. Irlanda a câștigat cu Australia 33-31. Acum este pauză în Fiji, țara gailor, 10-10 după prima repriză șampionilor. Japonia a câștigat cu Italia 27-10. Vă spuneam că a început astăzi și turul Franței, plecat din Tiki-Taka Barcelona, plus Formula 1 Antonelli este triumfător în cursa de sprint în Marele Premiu al Marii Britanii. Foarte, foarte multe evenimente. Kimi Antonelli de la Mercedes, liderul campionatului, a câștigat astăzi cursa de sprint a Marelui Premiu al Marii Britanii, a noua cursă a campionatului mondial de Formula 1, desfășurată pe circuitul de la Silverstone din Anglia. Antonelli, care a luat startul din poziția a doua, l-a depășit pe septuplul campion mondial Lewis Hamilton de la Ferrari. În al 8-lea între

cele 17 tururi ale legendarei piste din Northamptonshire. Hamilton a terminat pe locul 2 în cursa sprint de weekend, o treime din distanța cursei mai lungi, de aproximativ 100 km, în timp ce un alt britanic, Lando Norris, la McLaren, campionul mondial în titlu, a terminat pe locul 3. Celălalt pilot al lui Mercedes, britanicul George Russell, a fost al 4-lea, Charles Leclerc de la Ferrari al 5-lea, iar Max Verstappen de la Red Bull, vadruful campion mondial al 6-lea, în timpul unei curse în mare parte fără evenimente. Australianul Oscar Piastri la McLaren a venit al 7-lea în clasamentul piloților pe cursa de sprint. Antonelli este lider cu 179 de puncte, urmat de Russell 136, Hamilton 132, Norris 85, Leclerc 83, Piastri 82, Verstappen 76. La constructori, Mercedes se menține pe primul loc cu 315 puncte, urmată de Ferrari 215, McLaren 167 și Red Bull 118. Cursa de mâine prevede 52 de tururi, ce însumează 306,2 kilometri. Da, deci și turul Franței, șampionilor, avem și turul Franței început de la Barcelona în acest an, turul Franței 2026. A scris și colegul nostru Cezar Romaniuc mai devreme. Este transmis ca de obicei în Eurosport, 21 de etape, iar Tadej Pogacar este față în față cu istoria. Începe astăzi cu contratimpul de la Barcelona. 3 săptămâni fanii ciclismului vor urmări spectacolul din ciclist. Tadej Pogacar e favorit la tricoul galben, iar dacă va reuși să-l câștige, va intra în categoria selecta rutierilor cu 5 titluri. Jonas Vingegaard pare singurul capabil să-i se opună slovenului, deși mai există câțiva pretendenți. Este a 113-a ediție din Turul Franței, care a început cu un contratimp pe echipe la Barcelona și se va termina pe 26 iulie cu o etapă de, gală la, Paris. În cele următoare, în următoarele 3 săptămâni, șampion, mă, ce naiba, e tradus prost aici. În următoarele 3 săptămâni, in the next, those 3 weeks next, ce naiba, mă, da, o iau și ăștia, corcorau și ei, au și ei probleme. Dar în cele 3, în următoarele 3 săptămâni, rutierii vor avea de înfruntat etape în toate lanțurile muntoase din Franța. Pirinei, Masivul Central, Vosges și Jura și Alpe d'Huez este în meniu nu doar o dată, ci de 2 ori. În total vor fi 8 etape montane, între care 5 cu fâni și încățărare. Pe lângă contratimpul pe echipe, va exista și unul individual, iar sprinterii vor avea șansa lor în 6 runde plate plus încă în alte 5 deluroase. Tadej Pogacar este marele favorit. Nu există nicio îndoială în privința principalului favorit pentru acest tur al Franței. Este departe Tadej Pogacar, omul care amenință să doboare toate recordurile posibile în ciclism. Deja quadruplul câștigător al tricoului galben, liderul de la Team Emirates, a avut până acum un sezon impresionant. În Paris-Roubaix a trebuit să ceară înfrângerea în fața lui Wout van Aert, dar în toate celelalte curse la care a participat, slovenul a câștigat. A triumfat în Stade Bianche, Milano-San Remo, Turul Frandei și Liège-Bastogne-Liège, după care a dat recital în 2 curse pe etapă, Turul Romandiei și Turul Elveției. În Turul Romandiei, Pogacar, în ciuda 4 victorii de etapă și a victoriei generale, nu părea încă să aibă cele mai bune picioare pe urcări, dar asta a făcut parte din procesul de pregătire a Turului Franței. În Turul Elveției a arătat că este complet pregătit pentru marea buclă. Deja, în etapa de deschidere, a pus câteva minute distanță față de concurență, cu o victorie obținută după un atac dat cu 72 de km înainte de final, iar ulterior a câștigat și contratimpul și etapa regină. Decalajul final față de al doilea clasat a fost de 6 minute și 32 de secunde după 5 zile de cursă. E adevărat că Poggi nu a avut în Tur Elveția adversar de calibru celor pe care îi avea în Le Tour, dar oricum forma sa a fost una de excepție care le poate tăia elanul rivalilor. Dacă Pogacar va avea probleme

se poate baza pe o echipă incredibil de puternică. Pe urcări, de exemplu, Solvenul are sprijinul lui Isaac Del Toro, care însuși unul dintre cei mai buni cățărători din Pluton. Adam Yates a revenit și el, deși rămâne de văzut dacă britanicul mai poate atinge nivelul de acum câțiva ani pe teren plat. Pog este ajutat de Nils Polit, Florian Vermeersch și Tim Wellens. Aceștia vor fi de asemenea oameni cheie în proba de contratimp pe echipe din deschidere. Dacă va cuceri tricoul galben și în acest an Pogacar ar deveni al cincilea om din această istorie care atinge Borna, după legendarii Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain. Ăștia sunt șampionii. Principalul... Spunem că principalul adversar este fără doar și poate Jonas Vingegaard. Dacă slovenul are de cine se teamă, este liderul echipei Visma Liza Bike. În același timp, trebuie menționat că Vingegaard nu l-a mai pus pe Pogacar în dificultate de mult timp. Au mai fost momente răzlețe în care danezul a arătat mai puternic, dar în Turul Franței din 2025 Poggi nu a ezitat niciodată în lupta cu marele său rival. Pentru momentele sale de slăbiciune reală trebuie să ne întoarcem până în 2022 și 2023, astfel că la prima vedere șansele scandinavului par destul de mici. În acei ani Vingegaard a câștigat Turul Franței, dar multe s-au întâmplat de atunci. Pogacar a făcut un salt uriaș în ceea ce privește profesionalismul și a gestionat cu abilitate punctele slabe relative. Între timp Vingegaard a trebuit să se confrunte cu partea sa de ghinion. În 2024 a trebuit să treacă printr-o lungă serie de accidentări grave care au afectat serios pregătirea pentru ultimele două ediții din Marea Buclă. De acum Vingegaard este din nou la cel mai înalt nivel. Nu spune doar el acest lucru, performanțele dovedesc. Rămâne neînvins în 2026, a câștigat Paris-Nice și Turul Cataloniei în această primăvară, după care a câștigat și Giro d'Italia luna mai cu 5 victorii de etapă. Întrebarea este cât de bine s-a recuperat Vingegaard după primul mare tur al anului. Pogacar a câștigat atât Giro cât și Turul acum 2 ani, dar între 98 și 2024 nimeni nu a reușit să obțină dublă victorie. Cu toate acestea, cei de la Visma afirmă că Vingegaard generează randamente de putere mai bune în al doilea mare tur la care participă în același sezon. Mai mult, a reușit să aducă tricoul roz la Roma fără să-și consume toată energia. Danezul a pedalat cu multă prudență, mai ales în ultima săptămână, deci a păstrat resurse pentru Turul Franței. Pierderea lui Wout van Aert este însă o lovitură majoră pentru Vingegaard, belgianul, care a fost atât de important în victoriile sale din 2022 și 2023, a fost obligat să se retragă din cauza unei inflamații la cot. Visma Liza Bike l-a ales ca înlocuitor pe Davide Piganzoli, care va fi deosebit de important în etapele montane, alături de Sepp Kuss și Matteo Jorgensen. Pe etapele plat, Per Strandhagenes, Bruno Armirel, Victor Campenerz și Eduardo Affini vor trebui să-l protejeze pe Jonas. Există toate premizele unei lupte în doi pentru tricoul galben între oamenii care au dominat autoritar competiția în ultimii 6 ani. Ar fi o surpriză imensă să câștige altcineva, dar nu este imposibil șampionilor. Dacă Pogacar și Vingegaard își vor respecta statutul, ei vor termina pe primele două poziții, dar lupta pentru ultimul loc pe podium, mai prestigios decât oricând într-o eră cu asemenea coloși, se anunță foarte interesantă. Remco Evenepoel și Florian Lipovic de la Bora, Paul Seixas de la Decathlon sau Juan Ayuso de la Lidl Trek sunt principalii pretendenți la podium. De ce nu principalii locotenenți ai lui Pogacar și Vingegaard, Isaac Del Toro, Sepp Kuss sau Matteo Jorgensen ar putea ajunge și ei într-o anumită conjunctură să lupte pentru un loc bun la general. Sprinterii nu mai trebuie să aibă emoții că oamenii de general se vor implica în lupta pentru tricoul verde. Turul Franței nu înseamnă evident doar tricoul galben. Sprinterii vor avea lupta lor în clasamentul pe puncte și e sigur că niciun rutier de alt profil nu se va implica în bătălie pentru tricoul verde. Asta pentru că distribuția punctelor a fost revizuită semnificativ de organizatorul ASO. În etapele plate se pot câștiga mai multe puncte, oferind sprinterilor un avantaj în lupta pentru tricoul verde. În etapele desemnate ca plate vor fi disponibile 70 de puncte față de 50 cât erau anterior. Alte poziții în etapele plate vor fi de asemenea recompensate cu un număr proporțional mai mare de puncte. În plus, acum sunt disponibile mai multe puncte în etapele cu teren ușor deluros, și anume 50. Pentru etapele deluroase mai solicitante, maxim 30, etapele montare, maxim 20, distribuția punctelor rămâne aceeași. Măsura poate fi interpretată ca o încercare de a-l împiedica pe Tadej Pogacar să câștige tricoul verde la un moment dat. Anul trecut el a terminat pe locul 2 în clasamentul pe puncte, în spatele lui Jonathan Milan. Da, șampionilor, în fine,

lupta pentru tricoul acordat celui mai bun tânăr cel alb va fi foarte interesantă. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Paul Seixas, Kevin Vauclin, Alex Boda, Sian Uydebroek, Antonio Tiberi, Davide Piganzoi, Lenny Martinez sau Matthew Ricitello se încadrează în această bătălie acerbă. Va fi în direct și în exclusivitate pe Eurosport și HBO Max. De asemenea, ce mai avem? La tricoul alb cu buline roșu, cel mai greu de anticipat, lupta influențată de cea din clasamentul general și modul în care se desfășoară cursa. Câștigarea tricoului cu buline roșu este o onoare mare, dar sunt puțini cicliști care își fac din asta un obiectiv înainte de startul turului Franței. Există câțiva atacanți puri în pluton care visează la acest lucru, dar vor avea nevoie și de șansă pentru a fi lăsați să se bată între ei. În cazul în care tricoul de cel mai bun cățărător nu-i va reveni câștigătorului de la general, cum s-a întâmplat în 4 din ultimii 6 ani, oameni ca Lenny Martinez, Richard Carapaz, Michael Storer, Valentin Paré-Pentre, Ioni Zaghire, Matias Kelmos, Paul Seixas și Timen Arensman sunt văzuți cu cele mai mari șanse. Este într-adevăr spectacol pentru toți șampionii. Toți șampionii din bănie. Ia, avem pe aici fani Turul Franței. Gu Jonas. La ce oră joacă Soran astăzi? Începe acum la 17:30 de minute. Stai să vedem dacă s-a întins pe mai târziu meciul. Da, și acum începe. Linda Noscova va servi prima. Acum începe, în 3 minute, șampion. Da, Gu Jonas, Champion League. Avem, uite, avem și fani care sunt cu Go Jonas Vingegaard. Go. Deci avem fani mai mult, văd că țin șampionii cu Jonas Vingegaard. Ia uite. Momentan niciun Tadej Pogacar pe aici prin lista noastră șampionilor. Toți sunt cu go Jonas Vingegaard. Asta e, alegerile oamenilor până la urmă. Bravo șampionilor. Ia ce avem pe aici. Ce turneu este ăla pe Prima Sport Champion? Nu știu, șampion. Nu m-am uitat. Participă Miguel Indurain, da. El trebuie să fie prezent, Miguel Indurain. Da, spectacol. Îl mai țineți minte, bă, noi l-am prins pe Miguel Indurain. Era în ăla, cum îi spune, în acceleratul. Cred că are vreo 60 de ani astăzi Miguel Indurain. Eram copii când îl vedeam pe Miguel Indurain. Anii 90 a câștigat. Cred că 91 până 95 a câștigat Miguel Indurain. Era fabula sa, un iarbau șampionul. Miguel Indurain. Exact. Au dus, bă, șampionanii aia, vedeți? Spectacula un iarbau. Alele Tour. Go Jonas Vingegaard, Marco Pantani. Asta nici mai trăiește șampion. Nu doar fan, ci chiar oameni prezenți alături de Lotur. Alin din Copenhaga, ia uzi. Deci sunt și șampioni care se duc pe acolo, fraților. Deci nu mi-am răcit gura degeaba făcându-vă analiza asta și prezentarea asta atât de lungă despre Tour de France. Franța și Champion League. Ce s-a întâmplat la 4 iulie de sărbătoresc americanii ziua, e foarte simplu, șampion. Este ziua independenței, Estados Unidos. Sunt atât puțini oameni care știu. Bine, ei mănâncă burger la greu, chiar dacă, hai să spunem, s-a semnat mai târziu, din câte știu eu. 4 iulie 1776, atunci s-a întâmplat ziua în care America a devenit America, delegația celor 13 colonii care s-au întâlnit la Philadelphia, la Philly, în vara lui 1776, pentru a decide poziția pe care o vor adopta față de

Marea Britanie, necesitatea independenței coloniilor față de Algeria, Anglia, pardon, ce am cu Algeria, doamne, față de Anglia, mă ia creierul razna uneori, da, am primit aici ceva cu Algeria și mă gândeam la algerien. Poate mai aveți timp și în alte zile pentru cronica turului Franței. Da, o să spunem în fiecare zi. Toată copilul am uitat și când au început să pice ca mușe și după Armstrong, s-a dus dracu tot cu Livestrong-ul lui. Da, deci practic din 1775 coloniile se aflau în război cu Marea Britanie, erau conflicte legate de taxe. Coloniștii credeau că englezii nu le respectă drepturile, impunându-le taxe fără a le cere înainte avizul. În scurtă vreme, conflictul a escaladat în ceva mai mult decât o neînțelegere fiscală, în momentul în care unii intelectuali și-au dat seama că cele 13 colonii se pot guverna singure. Erau convinși că Parlamentul Britanic nu le reprezintă interesele, fapt mai mult decât evident în condițiile în care populația din colonii nu avea nici măcar un reprezentant în Parlamentul londonez. Iar cel de-al doilea congres continental a avut loc în iunie 1776, iar pe 4 iulie, deși mai târziu a fost, independența n-a fost semnată la 4 iulie, a fost declarată la 2 iulie, iar pe 4 iulie congresul a aprobat textul final al declarației. Deci a fost semnată și declarată înainte cu două zile. John Hancock, primul semnatar, a fost de asemenea și omul care... și singura persoană care a semnat acel text în ziua de 4 iulie. Toți ceilalți au semnat documentul abia la 2 august, iar ultima persoană, Matthew Thornton, delegat din partea New Hampshire, a semnat abia noiembrie. Rezoluția lestă la baza declarației de independență e un act propus de Richard Henry, delegat din partea Virginiei, șampionul în data de 7 iunie, privind independența coloniilor. Rezoluția listă, reprezintă cea mai timpurie schiță care a devenit declarația de independență. Iar la 11 iunie 1776, congresul era alcătuit din John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston și Roger Sherman. Și la 5 iulie a fost citită declarația, cu o săptămână înainte documente fusese prezentat congresului. Da. De ce sărbează americanii pe 4 iulie? În primii 15-20 de ani de la declarația de independență, până în 1790, americanii nu sărbătoreau ziua asta. În 1790, declarația a devenit un subiect de controversă. Federaliștii credeau că e prea antibritanică și francofilă, în timp ce democrații republicani îl admirau pe Jefferson și credeau în principiile declarației. După 1812, Partidul Federaliștilor s-a destrămat, iar noile mișcări politice vor revendica de la părinții fondatori ai Americii, implicit de la Thomas Jefferson și democratici republicani. Un element care e posibil să fi contribuit la promovarea datei de 4 iulie ca zi ce trebuie celebrată, a fost moartea lui John Adams și Thomas Jefferson. Amândoi au murit în aceea zi, 4 iulie 1826, la exact 50 de ani de la data declarației de independență. Ziua de 4 iulie a început să fie sărbătorită din ce în ce mai des, iar în 1870 Congresul a declarat ziua de sărbătoare națională. Deci foarte, foarte mulți cred că asta s-a întâmplat la vremea respectivă. Miceau e The History of the Present King of Great Britain, e foarte, foarte lungă, o găsiți șampionilor, este și pe constitutionfacts.com, acolo este în Congres, 4 iulie 1776. Așa, o să vă dau în fiecare zi despre ce se întâmplă, altele cât ce se vede la TV sau în presă. Acum dacă poți să dai ceva de, în general, se dau cam toate șampionilor ce mai avem în presa de astăzi. Da. Până la urmă, șampionilor sunt foarte, foarte... multe detalii, poți să dai poate doar dacă te duci tu acolo și e ce ai trăit tu și ce ai simțit tu în premieră, atât, în rest cac vă șansă, cac tăi mojătă. Da, dar cum se spune, am

vom trăi și vom vedea șampionilor. Suntem și pe... Și că stafful medical al... Lasă, Sire, că asta nu știm cât de... Asta pare un fel de... Asta e un fel de Times New Roman, Sile, ce ne-a trimis tu aici.

Au apărut mai multe site-uri din astea care se cred Times New Roman. Da. Ia uite. Așa. Ce neba, cum nu poți să le dai așa ceva, că îi nenorocești. În primul rând, inimile lor ar avea de suferit. Și că să le dea Viagra să reziste la temperatura, la la în Mexic. Bă, sile, bă. E Times New Roman, îți dai seama. Da. La Wimbledon a început Sorana Cârstea cu Linda Noșcova. Este 2-0 pentru Sorana. A început în forță Sori. Iar pe Digisport 2 aveți Fiji Țara Gailor 17-22 minutul 51. Și pe Eurosport la Grand Slam-ul de la Wimbledon campionilor este Cârstea cu Noșcova 2-0 și 15-0 pe serviciu jucătoarei din Cehia pentru Sorana. A început foarte, foarte bine Sorana Cârstea acest match și prim set. Dar am observat că tot vor da așa, cum să zic, uite, anunță că în 7 minute trec la Turul Franței pe Eurosport. Și probabil că Viagra Light ăla de îți lungește doar nasul, exact. Da. Dar Silea nostru, bine că n-a fost la radio la ora asta, că le citeau oamenilor și oamenii probabil ar fi crezut. Pentru că sunt și oameni în vârstă campionilor care nu verifică toate site-urile și se apucă să întâlnesc prin Cismigiu și spun că l-au auzit pe Sile Free că jucătorii Angliei au luat primesc Viagra. Da. E un fel de Times New Roman și site-ul ăsta, o vrăjeală băgată așa pe... Da. Se găsesc că sunt atâtea metode în care îi pot capacita pe jucători. Dacă ar juca și în Bolivia, în La Paz. Văzut că tot mai multe țări acuză din America de Sud că ăștia din Bolivia mută cât mai sus meciurile, acolo unde sunt obișnuiți. Și totuși rezistă, ea cu greu, joacă 90 de minute. De ce mai multe ori pierd meciurile, bolivienii sunt obișnuiți, ei la alți nu. Bă, văd că și marca, ia, ce zice marca? Viagra la soluțiune în Inglaterra para mitigar altitudinea de Mexico e mundial. Ia uzi, bă. Ia mă să vedem aici ce zic ăștia. Da, mă, dar să nu fie vreo poantă, adică pe ăștia citează din The Sun, câte văd. Ia mă, Sile, poate nu ne minte Sile, poate chiar așa o fi. Ia, stați așa. Așa. La altura de la Ciudad de México, ya se metió en la previa del México versus Inglaterra del Mundial, pero esta vez con un giro que encendió titulares en Reino Unido. El Viagra, medicamento cuyo principio activo es el sildenafil, podría ser usado legalmente por futbolistas al no aparecer en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje WADA. Adică altitudinea ridicată a orașului Mexico City a devenit deja un subiect de discuție în perspectiva unui posibil meci între... Păi nu e posibil că se va juca. Va fi chiar Mexico-Anglia șampion. Însă un detaliu inedit care a ținut prima pagină a presii Marea Britanie, Viagra, un medicament care conține substanța activă sildenafil, nu știu ce e aia, ar putea fi utilizată legal de către fotbaliști, întrucât nu figurează pe lista substanțelor interzise a Agenției Mondiale Antidoping WADA. Lista WADA pentru 2026, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, stabilește substanțe și metodele interzise în sportul internațional. La nota fue publicada por el diario británico The Sun, que planteó el escenario bajo un enfoque reglamentario. Si el cuerpo médico de Inglaterra decidiera explorar el sildenafil para enfrentar la altitud del estadio Azteca, podría hacerlo sin que eso represente dopaje. Adică subiectul a fost relatat de cotidianul britanic The Sun,

care aborda situația în perspectiva reglementărilor, dacă staful medical al Angliei ar decide să ia în calcul utilizarea sildenafilului pentru a contracara efectele altitudinii de pe stadionul Azteca. Ar putea face acest lucru fără a încălca regulile antidoping. El propriu articolo, sin embargo, subraya que no existe evidencia de que los jugadores ingleses realmente vayan a tomar Viagra durante el viaje a México. Totuși, articolul subliniază că nu există dovezi care sugere... Păi vedeți? Deci o vrăjeală făcută de The Sun, Sile. E o vrăjeală de subiect inventat de The Sun, asta este. Ăsta e adevărul. Da, ea spun, nu domnule, dar să știți că nu se întâmplă. Așa, nu-mi dau seama, șampiona, ce poză ai făcut, cine este pe bune. Ai făcut o poză cu un telefon, decât doamna asta de la distanță, la ce zoom ai dat tu pe telefon, cum e poza, zici că este fantoma de la operă. Da, nu există, normal. Este o vrăjeală făcută, e un subiect din ăsta tipic de San. De San, când are ce scrie, inventează mizerii de genul ăsta. Ei la final spun în articol că nu avem nicio sursă din partea stafului medical că ea ar lua sildenafil. Da. Adică Viagra este baza de sildenafil, dar nu le dai Viagra. Dacă le dai o superdoză mică de sildenafil care nu este interzis de OADA, asta da, poți să spui. Dar ei că au găsit în Viagra, șampioni, au găsit că asta conține, au căutat și ei, probabil că e acolo britanici aia, bășinoși aia care scriu, nu se mai scoală, îi folosesc. N-am văzut niciodată, de exemplu, o pastilă de Viagra, dar știu că ea conține citrat de sildenafil. Ia să vedem ce conține, hai mă, să vedem ce conține Viagra. Prospect Viagra, ia, fiți atenți. Ia. Nu utilizați Viagra dacă sunteți alergici la sildenafil. Dacă utilizați medicamente denumite nitrați, deoarece această asociere poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale. Exact. Și mai ales pentru fotbaliști, mai ales pentru oameni care fac un super efort. Te trezești cu infart, dracu. Dacă utilizați oricare dintre medicamentele cunoscute sub numele de donor de oxid nitric, cum este nitritul de amil, dacă aveți afecțiuni cardiace sau hepatice severe, dacă ați avut recentul accident vascular cerebral sau infart miocardic sau aveți hipotensiune arterială, dacă aveți din naștere anumite boli rare de ochi, cum este retinita pigmentară, dacă ați avut rată pierderea vederii datorită neuropatiei optice anterioare, ischemice, non-artetrice, noain. Sunt foarte, foarte multe contraindicații pentru Viagra, așa că nu este indicat, șampionilor. Viagra nu se folosește așa, cum să utilizăm. Dă-mă ce conține, mă. Conținut. Substanța activă este sildenafil. Fiecare comprimat filmat conține sildenafil 100 de miligrame sub formă de citrat. Conține celuloză microcristalină, hidrogenofosfat de calciu, croscameloză sodică, steara de magneziu, hipromeloză, dioxid de titan, lactoză monohidratat, triacetin, lac de aluminiu, indigo, carmin. Asta e pentru culoare. Sunt de culoare albastră, de formă romboidală, marcate cu Pfizer pe una dintre fețe și cu VGR-100 pe cealaltă față. Comprimatele filmate sunt ambalate în cutii cu blistere conținând 2, 4, 8 sau 12 comprimate filmate. Da. Deci este un subiect cretin făcut de The Sun, o mizerie, au preluat toți din presă, da? O mizerie absolută, nu le-ai dat niciodată, nu le dai Viagra, poți să le dai într-adevăr o mică substanță de 2,44 de bani, da, poți să le dai, păi nu, că n-are legătură, șampion, că ți-e trebuie pentru, da, gândește-te, în primul și în primul rând, ei în calcul, ei au foarte multe întăritoare de efort și le au și pe astea legate de, cum îi spune, șampion. Sunt legate și cele de deshidratare, de locul în care, nu știu, locurile astea în care joci la altitudine mare, da? Și totuși nu este chiar altitudine foarte, foarte mare. Undeva la 2000 de metri este

0: altitudinea medie a orașului Mexico City, pe acolo este 2000 și ceva, adică se poate juca totuși fotbal. Un campionat de fotbal nu s-a plâns nimeni pe Azteca, acolo unde au jucat, că au probleme cu altitudinea. Chiar nimeni nu s-a plâns de asta, să știți. Că tot am auzit în stânga și în dreapta vrăjeala asta. 3-0 pentru Sorana Cârstea cu Linda Noscova. Este de neoprit Sorana. Are un an absolut fantastic, Sori. Foarte bine cu Linda Noscova, pe care a mai învins-o în acest an. Iată, 3-0, egalitate 40 acum pe serviciul Soranei Cârstea, are și avantaj și minge de 4-0 pentru Sori. Bravo, șampioana! Deci vorbim și de Turul Franței și de ziua Americii, vorbim și de Wimbledon, vorbim și de fotbal. Și uite că după Radu Mărginean a mai murit și Ciprian Dumbravă, care a fost pe la Petrolul, dacă țineți minte, cred că și pe la Chindia. El a fost în echipa aia FC România, care s-a desființat anul ăsta, Clubul Comunității Românești din Marea Britanie, dar în ultima vreme mă uitam pe Paulinho, învinge pe Sakari 6-1-6-2. Chiar acum s-a încheiat meciul, Sorana face 4-0 cu Linda Noscova, un prim set excepțional al Soranei. N-ai nicio șansă, nu-i dă Lindei Noscova. Deci Ciprian Dumbravă, mă uitam, aveau numai Nigerian Brother ăia de la FC România, nu mai avea nicio legătură cu România. Ciprian Dumbravă, care a jucat scurt timp în prima ligă la Ploiești, a încetat din viață la 45 de ani. Se confrunta cu o boală gravă, cancerul, a anunțat FC România, Clubul Comunității Românești din Marea Britanie, pentru care a și evoluat. Dumbravă era stabilit de mulți ani în Marea Britanie, înainte să revină în orașul natal. În săptămâna dispariției fulgerătoare a lui Radu Mărginean, fost mijlocaș la UTA, CFR și Gloria Bistrița, care a sfârșit tragic în incinta unei baze sportive pe care o administra împreună cu tatăl său. Fotbal românesc a mai pierdut un fotbalist care a trecut la un moment dat prin prima ligă, mai exact la începutul anilor 2000. Originar din județul Dâmbovița, Dumbrava a acumulat 5 prezențe pe prima scenă când activa la Petrolul. Fusese antrenat de Florin Marin și Ștefan Nanu și a avut cu echipier pe Laurențiu Marinescu, Dinu Todoran, Cornel Mihar sau Daniel Costescu. S-a pregătit la centrul de pregătire Nicolae Dobrin sub îndruparea lui Tănase Dima, a profesorului Mihai Georgescu și a gâscanului însuși. Dumbravă a fost stabilit, s-a stabilit în Marea Britanie. Uite, mă, CSM Târgoviște, Alexandria Minervă-Năvădar și Altai Constanța. Am uitat să-mi de echipa asta, Altai Constanța. După mutarea în Regatul Unit, a îmbrăcat tricoul echipei FC România 3 sezoane. Revenise în România de 2 ani, chinuit de o afecțiune delicată descoperită târziu, Ciprian Dumbravă a murit la câteva luni după ce împlinise 45 de ani. Da, Dumnezeu să-l odihnească și pe el. FC România, văd că a dat un mesaj, dar echipa s-a desființat. Nu mai are bani, e zăvârșe. Și oricum uitam în ultima perioadă că urmăream pe Twitter pe la FC România. Ei nu mai aveau niciun român, nicio legătură, nici nu știu cine mai era pe acolo șampion. Erau numai Nigerian Brothers. Și pe 15 mai au anunțat că își încetează activitatea după 20 de ani. Chiar am spus-o și aici la radio la Sport Total FM. Și au încheiat-o cu fotbalul. Așa. Păi da, dar astea erau vechi șampioni, astea cu Temu, Shine, AliExpress. Erau oricum taxele astea băgate, din câte știu eu. Nu cred că a jucat la Claudiu Răducanu la FC România. Au vrut să-l ia. Au rămas fără bază, erau în chirie. Da, nu mai aveau din cauza Brexit-ului, așa este. Erau foarte, foarte mulți șampioni. Hai, pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sorana Cârstea a câștigat fără probleme primul set 6-2 cu Linda Noscova. Acum este condusă 2-1 și este de egalitate 30 pe serviciul Soranei. Jucătoarea din Cehia nu renunță la luptă și începe mult mai bine primul set, al doilea set. Primul set era condusă cu 4-0, apoi și-a câștigat serviciile, dar era prea târziu și a fost 6-2. S-a trezit la 4-0, cam târziu. Așa. Nu știu, șampion, că n-am văzut cine cântă piesa asta, Champion League Fabula Sao. Între timp, Iasmine Paolini a trecut de Sakari 6-1-6-2 și iată, Eala din Filipine o învinge pe Iga Swiatek 7-6-6-2. Mertens trece și de Rybakina, altă surpriză aș putea spune. Iar în competiția masculină nu s-a încheiat decât un singur meci astăzi, Alex de Minor cu Zvaida în 4 seturi, 6-2-5-7, 6-2-6-4. Hachanov are 2-1 la seturi cu Coboli, 6-0, 6-7, 7-6 și în setul 4 este 1-1.

Zizou Bergs din Belgia cu britanicul Ferry, 6-2, 5-7, 1-1 în setul 3. Irgi Leetzka cu Jaime Muniar, 6-4, 5-3. Marcus Giron cu Alexander Zverev, 2-6. Zverev câștigă primul set 1-0 și este condus cu 3-2 în setul al doilea, dar fiecare dintre jucători și-a câștigat serviciul. Servește acum Alexander Zverev pentru 3-3. Linda Noscova, supărată, nu iese absolut nimic în această partidă. Ia uite, și pe antrenorul Linda Noscova zici că este fratele lui Jurgen Klopp. 2-2, Sorana Cârstea, Linda Noscova în setul al doilea. Primul pierdut cu 6-2. Iată, ar ajunge în turul 4 în cazul în care ar învinge o Sorana șampionilor, adică în optimile de finală, în cazul în care ar trece astăzi de Linda Noscova, iar în optime ar întâlni-o pe învingătoare între Amanda Anisimova și Madison Keys, meciul care se joacă după această întâlnire. Celălalt optim de finală, stabilite deja, Arina Sabalenka cu Naomi Osaka, Carolina Muchova cu Krejcikova, Jessica Pegula cu Iva Jovic, Belinda Bencic cu Corey Goff și Kruger Kostiuk, Paulini Eala de asemenea, plus Buzkova cu Mertens. Ultima optime se va stabili în această după-amiază, după partidele dintre Sorana Cârstea, Linda Noscova cu Anisimova și Madison Keys. O aflăm și aici ultima optime de la Champions League, de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Urmează US Open și uite, așa se încheie și anul. Ajunge la turneul campioanelor. Crăciun fericit vă dorim cu toții, la mulți ani cu bine și se face 2027. A trecut și anul ăsta. La rugby, campionilor, acolo unde Fiji joacă cu Țara Galilor, tocmai s-a terminat 24-39. Avem Nations Championship acolo unde România, emisfera, acest nou format de Liga Națiunilor cu emisfera nordică împotriva emisferei sudice. Noua Zeelandă, Franța 34-32, Japonia, Italia 27-10, Australia, Irlanda 31-33 și Fiji, Țara Galilor 24-39. E interesant, la 1 noaptea joacă și România, Romania is my country. România la Santiago de Chile cu reprezentanta statului Chile, la 1 noaptea ora României. Apoi mai avem cu Uruguay la Montevideo și încă o partidă, bine, să se întinde așa pe, după cum bine știți, pe vreo o lună. Pe 11 iulie, săptămâna viitoare, cu Uruguayul, ora 8 la României, și pe 18 iulie, tot la Montevideo în Uruguay, cu Samoa, de la ora 17:30 ora României. Pe 19 iulie este și finala Cupei Mondiale de Fotbal și este și prima etapă din Superliga. Hai Rapidul din Giuleș, luptă dacă ne iubești. Cam așa se întâmplă. Internaționalii turci își vor primi case de lux, fraților, promise înaintea Cupei Mondiale din Estados Unidos, Mexic și Canada. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Haçosmanoğlu. Echipa care a eliminat selecționata pregătită, ultimul meci al lui Mircea Lucescu, în semifinala play-off-ului 1-0 la Istanbul, a fost o dezamăgire la Mondialul American, după 0-2 cu Australia și 0-1 cu Paraguay. A avut un succes în ultima etapă, 3-2 cu Estados Unidos. Totuși, numai presa de la Istanbul și fanii s-au revoltat. Au cerut la unison plecarea lui Vincenzo Montella, însă fix în ziua în care echipa era eliminată, Federația Turcă anunța că îl va susține pe Montella, a rămas selecționer. Nici jucătorii n-au avut parte de un tratament critic, pentru că au readus selecționata semilunii la Cupa Mondială după 24 de ani, after 24 years, motherfucker John. Ei vor fi recompensați, vile de lux pe care chiar președintele federației le-a promis. Toate autorizațiile au fost obținute și construcția începe. S-au primit 14 milioane de euro de la FIFA pentru această calificare. Fiecare dintre jucători a primit bani, totul este în regulă, a spus Ibrahim Haçosmanoğlu.

Osmanoglu. Federația a suplimentat această sumă cu 2 milioane de euro din surse bugetare interne independente și fondul consolidat a fost distribuit în proporție egale tuturor jucătorilor de fotbal convocați în timpul ciclului de calificare, iar capitanul echipei Hakan Calhanoglu a gestionat ulterior împărțirea internă a fondurilor. Exact cum împart cu Meturcu și pistolul. A zis, Actur Kioglu, tu 10 lei, tu 15 lei, tu una mie, patru ție, 2000, una ție. Da? Casele pe care le vor primi fotbaliștii sunt situate pe coasta dintre Mila și Bodrum, pe litoralul Turciei. Hagi Osmanoglu a respins cu tărie zvonurile care sugerează că șantierele pentru vile de lux din Bodrum ar fi situate în zone restricționate de conservare a mediului. Președintele a spus că toate autorizațiile de stat necesare au fost procesate și obținute integral, ceea ce înseamnă că și construcția fizică este programată să înceapă curând. Stimulentul imobiliar a fost inițial promis de președintele, președintele Federației în martie 2026, asta după ce Turcia a trecut în finală cu 1-0 de Kosovo. Absolut fabula sau, bravo tată, și uite că și-au luat banii. Vă spuneam de Iga Świątek, campioana în titre de la Wimbledon, că a fost eliminată în turul 3, după ce a pierdut astăzi în două seturi 6-7-2-6 cu Alexandra Eala, o fată de doar 21 de ani, dacă are de vreo 4-5 ani în circuit, din Filipine. La puțin peste o oră după eliminarea de la Wimbledon, Eleni Rybakina, numărul 2 mondial și câștigătoarea Australian Open, vă spuneam mai devreme, Iga Świątek, numărul 3 mondial și campioana de la Londra de anul trecut, a fost învinsă în turul 3. Anul trecut, dacă țineți minte, o finală fără istoric a fost Iga Świątek, Amanda Anisimova, 6-0-6-0. 6-0, 6-0. Între timp, Noscova face 3-2 cu Sorana Cârsea și are... E 15-30 pe serviciu Soranei. Autoarea surprizei de astăzi a fost tânăra Alexandra Eala, jucătoarea din Filipine care s-a format la Academia lui Rafa Nadal. Sportiva de 21 de ani a jucat excelent și a profitat de forma modestă în ultima perioadă a Iga Świątek. Totuși primul set a fost foarte echilibrat, a fost nevoie de prelungiri inclusiv în tiebreak. În cele din urmă, după o oră și 25 de minute, Eala s-a impus cu 7-6. A urmat o secvență mai dezechilibrată, controlată de numărul 32 mondial. La 5-2 cele două adversare au oferit un game spectaculos. Eala a avut 3 mingi de meci, în timp ce Świątek a profitat de cele 4 mingi de break pe care le-a avut. Drept urmare, după 2 ore și 15 minute, filipineza s-a impus cu 7-6, 6-2. Eala este în optimium, de o va întâlni, cum vă spuneam, pe Yasmine Paolini, cea care a trecut 6-1, 6-2 de grecoaica Maria Sakkari. Și văzurăm și noi mai devreme meciul. Aici pe Eurosport Romania. Se mai dau imagini și pe Eurosport 2 de la turul Franței. Iar uite, Nicușor Stanciu a marcat în China. China is one of the biggest civilization on earth. 33 de ani. A marcat împotriva echipei, fostei sale echipe Wuhan Three Towns în etapa 17-a. Dalian Ningbong, de joacă Nicușor Stanciu, a trecut 3-2 de Wuhan Three Towns. A fost 1-1 la pauză, minutul 44, Stanciu a profitat de pasa lui Frank Acheampong. A scris pentru 1-1, reușit al doilea gol consecutiv în campionat. Totuși Wuhan a intrat în avantaj la cabină după ce John Dercadiz a marcat minutul 45+6. Este al doilea gol la rând pentru capitanul României. Dalian Ningbong este pe locul 3, 25 de puncte, 8 victorii, un egal și 8 înfrângeri, locul 3. Pe primul loc este Chengdu Rongcheng, 40 de puncte, urmată de Chongqing Tongyanglong, 27, 13 puncte. Gata, au luat ăștia campionatul. Și Dalian Ningbong, 25 de puncte. Beijing Guoan, unde joacă... Nu la Beijing Guoan, la Zhejiang Professional joacă Mitriță. Este pe locul 9, 6 victorii, 4 egaluri și 6 înfrângeri pentru echipa lui Mitriță. Iar Wuhan Three Towns este pe ultimul loc. 8 puncte și decizie federală, le-au luat ăștia și din puncte. Nu mai merge cu treaba asta, în toate țările îi ard pe ăștia de, îi rup în două șampionilor. Da, 3-3, Sorana Cârstea cu Linda Noscova servește jucătoarea din

0: Cehia are 30-0 deja pe serviciul ei. A încercat acolo la Teo să-i dea un as Soranei, dar a trimis afară. Serviciul 2 vine mult mai ușor acum. Nu știu ce să zic asta cu servitul șampion, că până la urmă Simona a fost numărul 1 mondial. Da. Și că până la urmă îl ia Leeds pe îl ia pe și Charles ăsta de la Southampton. Iar tot Leeds s-a înțeles și cu Zion Suzuki, portarul Parmei și a Naționalei Japoniei. Sunt multe, multe discuții în perioada asta, cel puțin din Anglia, transferuri peste transferuri. Au dat ăștia la bani, aruncă iară piața în aer. 2 mingi de 4-3 pentru Linda Noscova. Bun serviciul și face 4-3 Linda Noscova. Foarte bun returul de pe backhand în lung de linie și este 4-3. Astăzi într-un meci amical, Poli Timișoara a trecut 1-0 de Dumbrăvița. În minutul 57 a marcat David Popa pentru echipa antrenată de Dan Alexa. A vorbit și Dan Alexa la final, oferind câteva informații de 2 lei și 44 de bani. Mergem în Germania, acolo unde ne așteaptă, ca în fiecare sâmbătă, duminică, luni, marți, joi, Mihai Rusu, prezent la datorie în Bavaria, ne va reaminti la Magenta TV, întrebat Jurgen Klopp dacă este pregătit să preia echipa Germaniei, a spus că a avut timp, 2 ani de pauză, se simte mai mult mai pregătit decât niciodată. Sunt tot mai mult mari șansele ca Jurgen Klopp să devină nou selecționer al Germaniei. Dar mai multe detalii ne va oferi chiar Mihai Rusu din Germania, de la München. Bună seara, Mihai!
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit. Da, e un subiect acesta în Germania, e un subiect neimportant în campionatul mondial pentru că se desfășoară și merge mai departe fără Germania. Așa cum spun, cum a spus Avery Brundage, fostul președinte al Comitetului Internațional Olimpic, după atentatul palestinian de la München 1972, The show must go on, show-ul trebuie să meargă mai departe. Dar pentru că mi-ai pus această întrebare, atunci hai să-ți dau și răspunsul. Răspunsul este foarte simplu. Jürgen Klopp, care în acest moment se află sub contract la concernul din Salzburg, Red Bull, este head of sport, adică este șeful departamentului sport din acest concern producător de băuturi răcoritoare și care este activ în fotbal, în Formula 1, este activ în hockey pe gheață. Da? Cu banii de la Red Bull s-a construit aici la München una dintre cele mai frumoase săli, cele mai moderne săli din Europa, nu din lume. Din lume sunt în America. Și aici concernul Red Bull, deci investește foarte mulți bani. Din cifra de afaceri pe care o înregistrează Red Bull pe an, circa o treime se reinvestește în sponsoring și în publicitate. Ca să-ți dai seama, Narcis, ce strategie au acești austrieci din Salzburg, din orașul lui Mozart. Acolo este sediul concernului și Max Verstappen din Formula 1, campion mondial, este sub contract la Red Bull. Bani formidabili. Acum întrebarea este dacă Jürgen Klopp va primi dreptul, îi se va desface contractul pentru Federația Germană de Fotbal. Sau, am citit înainte să mă sun tu, câți bani trebuie să plătească Federația Germană de Fotbal ca să-l răscumpere din contract pe Jurgen Klopp, care mai are încă un document de muncă până în 2027 și este

dotat cu 7 milioane de euro pe an. Adică trebuie să plătească Federația Germană 14 milioane sau 21 de milioane sau se ajunge la o sumă paușală. Vom vedea, nu știm. Ceea ce știm însă este că Federația Germană i-a plătit despăgubirea lui Julian Nagelsmann, așa cum anunțam joi după amiază, 7 milioane de euro, adică 3,5 milioane de euro cât era salariul pe următorii 2 ani de contract până la Euro 2028. Și în acest fel, Julian Nagelsmann a părăsit locul de muncă de la Frankfurt pe Main, acolo unde este sediul Federației Germane de Fotbal. Și acum, dacă vine Jürgen Klopp, dar se mai pune o altă întrebare, dacă nu vine, cine va prelua echipa Germaniei Federale? Iarăși, o întrebare la care nu putem să răspundem în acest moment. Dar ceea ce cere toată lumea, iată, aici e diferența între Federația Germană de Fotbal și Federația Română. Sau între cei care vor să vină și care pun condiții, cum e cazul Jürgen Klopp. Dom'le, noul antrenor federal care va veni, deci vine cu pretenții. Cu pretenții, adică vine cu spațiul lui de decizie, cu spațiul lui de lucru, cu spațiul lui și cu oamenii lui care sunt independenți de chiar și de actualii conducători. Pentru că Jürgen Klopp vrea, în primul rând, vrea să fie singurul decident. Nu vrea să fie administrator. Da? Sau yes man. El vine cu echipa lui, el decide ce tactică nouă va avea, cum va arăta ofensiva. El vine cu produsul lui cu care a avut succes la Borussia Dortmund și la Liverpool, campion al Angliei, câștigător al Ligii Campionilor. Vine cu contrapressing. Deci își va căuta jucători care fac pressing, dar dacă au pierdut mingea, intră în contrapressing să o recupereze. Deci e un travaliu foarte mare. Deci uite, vezi, noi nu știm acum la Federația Română de Fotbal care e contractul lui Hagi. Contractul lui Hagi, câtă mână liberă are, care este spațiul lui de mișcare, cum trebuie să apară în fața presei, ce trebuie spune în fața presei, ce vrea el sau ce îi se impune de către Răzvan Burleanu. Deci, vezi, aici sunt diferențele între selecționerul României și selecționerul Germaniei. Vom vedea, nu știm deocamdată, dar iată, avem câteva elemente cu care putem să discutăm. Și acum, Narcis, să trecem la campionatul mondial, care e mai interesant decât discuțiile de la Frankfurt pe Main, pentru că avem acum în optimile de finală, avem trei echipe gazdă, avem trei sud-americane, avem o africană, avem 7 europene și avem o mare surpriză, Narcis, pe care neapărat trebuie să o abordez și să o comentez sau să o comentăm împreună. Ei bine, oameni buni, Argentina a bătut cu vai pe băieții din insulele Capului Verde, care nu sunt născuți acolo, joacă în alte campionate, dar joacă pentru echipa părinților lor, de unde vin ei, cu 3-2, în minutul 111, printr-un autogol al băieților fotbaliștilor din insulele Capului Verde. Deci ca să vă dați seama cum s-au echilibrat valorile în fotbalul mondial. Nu mai vorbim de mari favorite, outsidere. Dom'le, dacă Argentina, campioana mondială, elimină cu Q cu vai după 113 minute printr-un autogol. A fost o supărare, plângeau băieții, dar s-au întâmplat pentru că era Argentina. Atunci ne dăm seama că fotbalul s-a dezvoltat în toate zonele lumii, în toate. Nu mai vorbesc de Africa, nu mai vorbesc de Australia, nu mai vorbesc de Asia, da? America de Sud, totdeauna echipele din America de Sud au fost forțe. Întotdeauna Mexicul a fost o forță. Da? A fost o forță în stare de latentă, de explozie. Și acum s-a dezvoltat Canada și acum s-a dezvoltat fotbalul în Statele Unite. Echipa Statelor Unite a devenit o forță. A venit o forță. Și acum vreau să vă fac o scurtă relatare despre Statele Unite. Astăzi este 4 iulie. Eu am lucrat 12 ani și am sărbat 12 ani ca angajat al postului de Radio Europa Liberă, finanțat de Departamentul de Stat cu banii Congresului

american, 220 de milioane de dolari era bugetul anual și am trăit ziua de 4 iulie. Ziua de 4 iulie este o sărbătoare națională, este ziua independenței Americii. Iese de sub Imperiul Britanic, British Empire, cu generalul George Washington, primul președinte al Statelor Unite, care a fost un militar, un general și care s-a bătut cu

37 la München, deci cu 6 ore înapoi, deci este, deci avem ora, hai să spunem așa, 11 și 37, suntem la prânz în Statele Unite, pe coasta de est, dar pe coasta de vest trebuie să dăm ceasul cu 3 ore înapoi. Deci este ora 11 jumătate, 11. Și datorită fusului orar, sau datorită zonelor diferite cu fus orar, deci această sărbătoare are întotdeauna o altă conotație, dar substanța este aceeași. Și toată lumea serbează ziua Statelor Unite. Bineînțeles, va fi pentru Donald Trump un prilej de politizare și în care va vorbi el, eu. Da? La persoana întâia, singular. Dar iată că în Statele Unite, în ultimii 25 de ani, sportul a avut întotdeauna o valoare socială. Sportul întotdeauna de la partea de masă a ajuns în secolul XIX, sfârșitul secolului XIX, în sportul de performanță, începutul secolului XX, începe sportul profesionist, ca să vă dați seama cât de departe sunt americanii de noi, narcis. Da? Și America face alt sport. Deci, odată această metamorfoză colosală începe și mai ales cu fotbalul american în colegii și universități, cu balonul oval, în care se spuneau că aceia care practică, fotbaliștii americani, sunt niște gentlemen, da? Rugbiștii sunt niște vagabonzi, dar care respectă regulile. În timp ce fotbaliștii americani cu balonul oval sunt niște gentlemen, dar pe teren niște golani, da? Și una și alta nu corespunde, pentru că și rugbiștii și fotbaliștii americani respectă rugbiștii, rugby-ul vine din Anglia, da? Se respectă regulile. Și vedeți, în turneul celor 5 națiuni, eu am Narcis, un post englezesc în care văd liga profesionistă engleză de rugby și care e arbitrată de femei. Mă, când fluieră o femeie, o subțirică, toți coloșii aia stau drepți în fața ei. Ca să vă dați seama ce educație de fair play au rugbiștii. Da? Nu mai vorbesc, același lucru se întâmplă și în Africa de Sud, același se întâmplă și în Noua Zeelandă, același lucru sunt aceeași atitudine, se întâmplă și în Australia. La fel se întâmplă și în Japonia, în insulele Fiji. Deci, iată, în întreg Commonwealth-ul, iată ce au exportat englezii în Commonwealth, în zona lor de colonii. Nu mai vorbesc cum englezii au exportat în India cricketul. Cricketul este în India sportul național, este sportul numărul unu. Revenind la America, iată o metamorfoză formidabilă. De la sportul de masă începe profesionalizarea, încep primele mișcări către sportul de performanță în colegii și în universități. Și nu întâmplător avem pe cei mai faimoși și pe cele mai faimoase sportive care se duc la Jocurile Olimpice, da? De exemplu, la Jocurile Olimpice din 1912, cel mai mare, cel mai faimos sportiv american a fost Jim Thorpe. Jim Thorpe a fost un atlet pentatlonist, decatlonist, care a fost să spunem, încoronat de către regele Gustav al V-lea al Suediei, pentru că Jocurile Olimpice au avut loc la Stockholm, da? Și așa a crescut sportul universitar cu performanțe colosale, cu sportivi de culoare sau sportive de culoare. Ne aducem aminte, 1936, Jocurile Olimpice de Vală de la Berlin, din Berlinul nazist, în fața lui Hitler, când sportivii americani de culoare bat pe gazde care țineau teoria raselor. Rasa albă, rasa nazistă, rasa pură este deasupra tuturor. Ei bine, n-a fost. Jesse Owens, celebrul sportiv american de culoare, a câștigat 4 medalii de aur aici, în fața lui Adolf Hitler. 100 de metri, 200 de metri. A câștigat ștafetă, săritură la lungime. Deci, iată cum sportul american vine și schimbă oarecum foarte multe etaloane, mai ales în lume, pe la mijlocul secolului 20. Iar în anii 60,

aici sportul american suferă de pe urma rasismului și într-adevăr încep luptele de stradă, încep și sportivii americani și sportivele americane să ridice capul, să spună punctul de vedere. Sportivii americani sunt reprezentați de marele lider Cassius Clay, da, care ulterior a trecut la islamism și s-a numit Muhammad Ali, care n-a vrut să intre în armată și să plece în războiul din Vietnam, pentru care a fost arestat, a fost condamnat, a câțiva ani de zile a stat pe bancă, pe margine, a revenit a devenit campion mondial, una dintre cele mai faimoase figuri din boxul american sau din boxul mondial și campioni la categoria grea. L-am văzut live de câteva ori, ceva, o nebunie. Cassius Clay, iată, este acela care vine și reprezintă pe sportivii și pe sportivele de culoare din anii 60, când rasismul atinsese o dimensiune, să spunem, federală. Și apar mediile, apare presa americană, dintr-o dată apare televiziunea, și dintr-o dată sportul de mare performanță deschide, face loc sportului profesionist, acolo unde se câștigă bani. Și cum sportul american este un sport al pieții libere, apar investițiile colosale în sportul profesionist. Fie aveam cluburile de fotbal cu balonul oval, aveam boxul, aveam basketul american NBA, aveam tenisul, aveam golful, toate cu premii foarte mari în anii 50 sau în anii 30, pe la sfârșitul anilor 30 exista în Statele Unite un circuit profesionist american de tenis în sală. Sălile aveau 10.000-12.000 de locuri. Ca să vă dați seama iarăși cât de dezvoltați sunt americanii, mai ales față de România, dar și tot așa și față de Occident. Da? Față de țările din Est și din Sud-Est, nici nu mai discutăm. Și eram puști în România și primeam de la antrenorul meu, Tudorel Bădin, care a cărui soție, armeancă era, trăia în Statele Unite și primea din Statele Unite din America, primea Narcis celebrele reviste World Tennis. Și aveam și noi cei de la știința, avem și ne-a tutorică, cum îi spuneam, ne ducea revistele și ne arăta clasamentele, primii 10 în Franța, în Germania, în Danemarca, în Suedia și ne arăta din America, că revista era publicată de Federația Americană și vedeam din America sări și vedeam cum arată terenurile de tenis, cluburile, country club, abar n-aveam ce înseamnă country club, a trebuit să ne traducă cluburile din afara orașului, cum sunt cu echipamentele, cum arătau rachetele, cum existau în America câteva 4-5 fabrici de rachete. Începuse perioada către mijlocul anilor 70 cu Rod Laver, Ken Rosler, care jucau cu rachete de metal și am văzut primele rachete de metal sau de fiberglass. Bă, trăiam în România, eram undeva, parcă eram în lună, dar dincolo de lună. Și el primea lunar, că lunar era, și așa aveam, mă rugam de el, Nea Tudorică, dă-mi și mie, te rog, revista, și o țineam o zi și o noapte și mă uitam și din școala germană și din ceva engleză care învățasem la școala germană, buchiseam titlurile fotografiilor, că de acolo citeam și înțelegeam. Deci, și așa mi-am dat seama mașinile americane, cum arătau, în fine, și aș văzusem înainte câteva imagini de la Cupa Davis, de la Charlotte, o finală Statele Unite-România, sau a doua finală Statele Unite-România, deci în America. Ulterior am aflat, pentru că colegul meu de radio, Mircea Car, care mi-a fost și directorul adjunct, care a fost la Charlotte prezent, acolo unde s-a cântat imnul regal, nu s-a cântat imnul comunist, și Țiriac, când a auzit că se cântă imnul regal, a ieșit de pe teren. Marele patriot Țiriac a ieșit de pe teren, restul apar aveau. Și atunci organizatorii l-au chemat pe Mircea, americani, l-au chemat pe Mircea Carp și l-a spus Mircea Carp, era ambasadorul Corneliu Bogdan al României comuniste. Și atunci a vorbit Mircea Carp cu organizatorii și a spus, nu, ăsta este imnul regal al lui Mircea Carp, care a fost ofițer regal și îmi povestea toate întâmplările din viața lui și ca ofițer regal spunea pentru rege întâi și apoi pentru țară. Și țara se scria cu ț mare. Ca să vă dați seama ce însemna patriotismul, nu ăștia patrioți populiști, ăștia care se dau acum, care au fost comuniști, neocomuniști, schimbiști, ăștia, vorba lui Caragiale.

0: Revenind la sportul american, așa a devenit el o parte, s-a profesionalizat, a venit la profesionism. Și pentru că este astăzi 4 iulie și am dezvoltat acest subiect sportiv al Americii, Narcis, nu trebuie să uităm, și știu că ție îți place muzica, că astăzi sau mai degrabă aseară, iarăși țineți cont de diferența de fus orar, s-a căsătorit și este un show formidabil. Apropo, sportul american e un show. E un show formidabil pe care l-a creat Taylor Swift cu Travis Kelce, care este fotbalist american, fotbalist cu balonul oval. Și iată, căsătoria lor a intrat și este un show formidabil în Statele Unite, la Madison Square Garden. S-a închiriat o sală de 15-18 mii și acolo și-au dat mâna, acolo s-au pupat și acolo tot un spectacol, drepturile de televiziune vândute. Vă dați seama că se vor întreba unii, păi ce cât costă să închiriez Madison Square Garden? Pentru ei, peanuts, cum se spune, semințe, și-au vândut drepturile de televiziune și au văzut drepturile unor producători media, și atunci intră atâția bani, pe lângă banii care i-au ei. Taylor Swift este considerată, este definită că are o avere de cel puțin $1 miliard american și are doar 28 de ani, cu acest gigant, cu acest uriaș care are vreo 1,90 m și vreo 120 de kilograme, o ține pe patru degete pe Taylor Swift. Și iată, așa v-am colorat puțin imaginea sportului american ca să vă dați seama ce se întâmplă acolo. Și Narcis, mi-aduc aminte că prin 1972, când Ceaușescu avea relații foarte bune cu Statele Unite, cu președinții Statele Unite, unul, Richard Nixon, fusese chiar în România în 1968 sau 69. Și el a fost apoi în America și a deschis el portițele, Ceaușescu, cu americanii în Aletină, într-un schimb de tineri și de sportivi. Și unul din prietenii mei, tot de la Știința București, Viorel Soteriu, și apoi coleg cu mine la Steaua, ceva mai târziu, trebuia să plece. Era un schimb, s-a numit un schimb atunci de ambasadori tineri care plecau din România în America și din America veneau în România. Băieții care au plecat de ambasador, sub titlul de ambasador din România, care au plecat în America, au fost numai băieți de securiști, printre care și Mircea Joană. Și asta o spune generalul Pacepa, care i-a semnat documentul de plecare lui Mircea Joană, pentru că tata lui Mircea Joană a fost un general locotenent, piesă grea în Departamentul de Informații Externe sau următorul centru de informații externe, după ce Pacepa a plecat și a trecut de partea americană. Și atunci, și noi cei care eram puși și discutam cu Viorel, bă, dar ce noroc că ai, te duci în America, te duci la Universitatea Americană să joci tenis, înveți, faci o facultate americană, înveți limba engleză, joci tenis. Și nu, noi ne bucuram pentru el, nu-l invidiam. Și ne gândeam fiecare, bă, poate ne vine și nouă la anul rândul sau peste 2 ani, noi cei din tenis. Erau și alții, dar nu mi-aduc aminte să fi plecat vreun sportiv prin această acțiune pe care a încheiat-o Ceaușescu cu Nixon sau cu Ford, ambasadorii, schimbul ambasadorii tineri că din România sau din America. Nu
1: Da,
0: mi-aduc
1: el
0: aminte.
1: și-a, din punct de vedere istoric, el și-a atras simpatia față de american după primăvara de la Praga din 68. Și imediat în anul următor
0: Așa,
1: a venit, a fost prima vizită.
0: De-aia a venit în
1: Sunt
0: 69
1: patru.
0: Richard Nixon la
1: Așa
0: București.
1: este, dar vine tocmai pentru că atunci se întăresc relațiile României cu Statele Unite Americii după semnalul de
0: Și cu
1: aparentă
0: Occidentul, și cu,
1: independență,
0: cu, cu, și cu Occidentul, pentru
1: da,
0: că el era
1: pentru
0: singurul
1: că a fost
0: care avea
1: singurul,
0: ambasadă cu
1: s-a
0: Germania.
1: impus și s-a impus invadării Cehoslovaciei de către trupele sovietice.
0: Așa, să nu
1: Atunci,
0: treacă trupele prin România.
1: atunci americanii au spus că România are imaginea unei insule de neutralitate în spațiul central
0: Așa,
1: este
0: și atunci
1: european.
0: România a primit clauza națiunii cele mai favorizate, că era pentru business.
1: Exact. Și după aia a venit și Gerald Ford, a venit în 75.
0: Gerald Ford, da.
1: Exact. Și
0: Gerald
1: după
0: Ford.
1: aceea au mai venit Clinton și Obama. Nu Obama, ăsta, Bush, de 2 ori.
0: Bush a
1: Obama.
0: venit la invitația lui Sever Mureșan, că nu
1: Da.
0: mai era

0: Președinte. Și Obama, ba, a venit și ca președinte. A venit Bush, okay. Bush ăsta tânăr. De două ori a venit.
1: Ah, da, asta e altceva.
0: De două ori și a, Obama a venit, Obama a venit ca senator înainte să câștige alegerile din America.
1: Da, da, da, da. Da, corect.
0: Da, așa. Da.
1: Și acum,
0: e chiar
1: acum
0: o carte a lui Mircea Carp, Vocea Americii în România. Și aici Mircea Carp s-a auzit mai de bine la fel despre ce s-a întâmplat.
1: Păi de aici
0: atunci
1: vine formula, formula vine de la Mircea Carp.
0: Exact, aici Mircea Carp s-a auzit mai de bine și el Vocea Americii.
1: El începea, bună seara doamnelor, domnilor și domnișoarelor.
0: Exact, exact, Mircea Carp,
1: el,
0: da.
1: El avea stilul lui aparte și într-adevăr original în sensul adevărat al cuvântului, pentru că era un tip. Înțelegi? Și el nu vorbea decât cu domnule, cu domnul cu tare, cu domnul cu tare. El a fost când a venit Nixon în România și el lucra la Vocea Americii. A venit atunci Casa Albă, i-a dat telefon și a spus: "Vii cu președintele Statelor Unite, vii în România." Și el în felul acesta avea statut de pașaport diplomatic, erau toate securitatea, că ne-a povestit și mie.
0: Da, el a venit în 79, imediat după tine a venit la Europa Liberă, nu?
1: Nu, înainte. El a venit în 79, eu am venit în 1983.
0: A, tu ești, eu credeam că ești din 78 la Europa Liberă.
1: Nu. Eu în 1977 am rămas în Germania.
0: Am înțeles, și în 83 ai venit. El era din 79, a fost până la pensionare, până în 95 a fost.
1: Așa.
0: Și era nepotul lui Garabeti Brăileanu, pentru cei care nu știu.
1: Exact, așa, și făcea parte din familia
0: Catargiu.
1: Carpiștenilor, familie de boieri din Iași.
0: Era, maica sa era descendentă din Lascăr Catargiu.
1: Așa, Lascăr Catargiu, bravo, știi. Și mi-a povestit mie, ne povestea și nouă când mâncam la prânz împreună, și l-am întrebat: Mircea, dar cum că din București, cum ai plecat la Iași, că s-a dus la mormântul părinților lui? Uh-huh. Zice, m-a urcat în avion Tarom, a luat cursă normală Tarom, bineînțeles, diplomatic, și erau vreo 3-4 securiști după el, era urmărit și când a plecat, și în aeroport, și în avion, și când a aterizat, că a venit partea de Inspectoratul Securității din Iași și s-a dus la mormânt acolo la părinții lui și a văzut și după aia s-a întors. Deci ca să vă dați seama, 1900...
0: Era susținut de americani și nu prea putea să-i facă nimic securiștii
1: păi
0: noștri.
1: Era și cetățean american.
0: Era, asta zic, avea acea, cum să zic, protecție americană și nu se atingeau securiștii. Doar îl filau.
1: Imunitate diplomatică,
0: exact,
1: garantată de președintele
0: Statelor Unite ale Americii.
1: Președintele Americii.
0: Așa
1: deci
0: este,
1: nu,
0: da.
1: Securiștii
0: doar îl filau și atât. Se uitau la el ca la bibelou. Exact.
1: Exact. Hai să trecem acum să vedem cum arată tabloul din optimile de finală.
0: Dar chiar tu nu puteai, apropo Mihai, tu nu puteai să vii în țară atunci după ce ai fugit, nu?
1: Nu puteam să vin nici că în 1983 când am intrat la radio, eram deja cetățean, primisem pașaportul german, eram cetățean german și nu aveam voie când de la secția de travel era secția de deplasări, de turism, dacă vrei, adică era travel în interes, business travel, adică era în interes de radio, de interes de serviciu. Și acolo aveam o hârtie pe care o primeam în ce țări avem voie să plecăm și în ce țări plecăm pe riscul nostru și unde nu ar fi bine să plecăm. Țările comuniste și USSR, nu? URSS-ul.
0: Uh-huh.
1: Așa. Pentru că acolo, dacă plecai pe riscul tău și erai arestat, erau mari probleme ca să te scoată sau demonstrai, direct sau indirect, că erai spion.
0: Oricum te făceau, ei spuneau că e spion.
1: Păi un om cu scaun la cap nu pleca în URSS.
0: Păi ce, apropo, ce crezi că securiștii nu spuneau despre tine că e spion?
1: Păi nu putea să spună despre Ion că n-au nicio...
0: Păi nu spuneau, dar ziceau că ești alu Bundestag, găseau ei ceva atunci, îți dai seama.
1: Păi n-aveau cum că în toate...
0: Păi n-aveau, Mihai, dar e așa probabil că crezi că nu aveai dosar, crezi că nu erai filat de securitate? Că lucrai la Europa Liberă?
1: Nu, uite, în declarațiile, în arhivele care s-au oficializat de la CNSAS și în șeful securității de la Radio Europa Liberă, a plecat în 1991 la București și s-a întâlnit cu șeful SRI, cu Măgureanu.
0: Așa.
1: Și eu am cartea, șeful securității de la Radio Europa Liberă s-a numit Cummings, Mr. Cummings, eu îl cunoșteam foarte bine că s-a uitat la mine în pauză.

0: de prins când eu jucam tenis și aplaudam, îmi spunea Mr. Rus și el a plecat și a scris o carte,
1: Așa.
0: Securitatea și Radio Europa Liberă. Și acolo
1: Așa.
0: i-a cerut lui Măgureanu dosarele, toate dosarele noastre.
1: Așa.
0: Și existau sub pseudonim anumite surse, cum se numeau în securitate, dar nici unul dintre redactorii angajați, că altfel eram descoperit.
1: Deci, practic, tu nu apari, deci nu au spus că ești agitator
0: No, păi
1: și agent,
0: bineînțeles,
1: nu?
0: nu, bineînțeles,
1: A,
0: bineînțeles.
1: interesant, e prima dată când aflu asta, că îi spuneau despre toți că sunt agitatori, că sunt
0: Ei
1: spioni.
0: spuneau ca să-și ei ca să-și arate că își câștigă salariul pe bune și avea erau două unități militare sau mă rog, două compartimente cum le numeau ei. Unul era Eterul și al doilea era Mielița, da? Plus că povestește și Pacepa. Și ei să încercau cu Ceaușescu era supărat că Noel Bernard, fostul meu șef, care o mierlise, nu? Care zice
1: Da,
0: că a
1: da.
0: fost radiat, da? Și datorită faptului că, mai ales prin anii 78, 79, 80, programele noastre erau extrem de agresive, dacă vrei, la adresa lui Ceaușescu, care își merita, nu? După 1980 nu mai discutăm. Și atunci el a dat ordin, i-a dat în 1977 ordin lui Pacepa să îl omoare pe Noel Bernard. Și atunci Pacepa, din ce scrie el în Orizontul Roșii, spune că, domne, eu am făcut multe prostii pentru securitate, am lucrat, dar ca să omor unul nu vreau. Și acesta a fost motivul pentru care l-a determinat să fugă, să plece la Köln, să ceară să ducă la ambasada americană, să ceară azil politic, cum s-a și întâmplat. Și atunci au apărut toate aceste documente ale unității militare speciale împotriva postului de radio Europa Liberă. Cum să fie anihilată emisiunea, cum să fie aruncată în aer, cum să fie amenințați
1: Da, nu știi că îl plătise pe Carlos,
0: pe Carlos,
1: da,
0: așa.
1: celebrului terorist.
0: Deci Carlos, nu, Carlos nici vorbă, sunt povești cu $1.000.000, că se vorbește de $1.000.000, Carlos nu a refuzat să intre pentru că nu vrea să aibă de-a face spionajul american pe cap, care știa că îl prinde imediat. Da? Pentru că el se mișca prin blocul comunist, se
1: Dar
0: mai
1: a
0: mișca
1: fost
0: și...
1: Ei au încercat, l-au contactat, adică au vrut
0: L-au
1: să-l...
0: consigur
1: Dar
0: că da,
1: înțeleg că ar fi
0: da.
1: refuzat, Carlos. Da, corect, așa este,
0: Da,
1: da.
0: l-a contactat un locotenent colonel, îmi scapă numele acum, care era șeful unității militare 1744R, care se ocupa de, hai să spunem, de trădători aceia, de ofițerii din Departamentul de Informații sau Centrul de Informații Externe, care treceau de partea cealaltă. Și au fost foarte mulți, și în 76, și în 77, și în 78. Nu mai vorbim după 1980. Da? Așa. Acum hai să trecem la partea asta cu optimile de finală. Deci avem acum în această seară la ora 19, ora 19, ora Europei Centrale, ora 20, ora României, la Houston, Canada, Maroc, nu va pleca o rachetă intercontinentală către Lună sau către Venus, dar să vedem dacă echipa gazdă Canada va elimina pe marocan. Houston, here is Houston, Roger. Să vedem dacă canadienii vor spune totul e Roger la sfârșitul meciului. La ora 24, ora României, la Philadelphia, deci pe coasta de est, Paraguayul va întâlni Franța. 4 iulie, deci suntem încă în ziua americană și pentru că suntem cu 6 ore noi în Occident, 7 ore față de România, deci la 23 minus 6 va fi ora 17 în Philadelphia, deci cu toate sărbătorile americane. După aceea, ce vom vedea? Vom vedea Portugalia, Spania, luni, la Dallas, deci derbiul, vom vedea cine are întâietatea în insula iberică. Vom vedea marți, Statele Unite cu Belgia la Seattle, Seattle Tacoma pe coasta de vest, deci în partea cealaltă. Și acum vreau să trec la americani, pentru că la americani, acum, după succesul asupra bosniacilor, Iată, bosniacii care ne-au eliminat pe noi au ajuns până în top 32. Bă, fenomenal, au avut un parcurs formidabil. O țară mică cu un fotbal...

0: Așa, uite, să ajungi unde au ajuns bosniacii, mi se pare o performanță colosală.
1: Da, 16,
0: Și
1: corect.
0: da, adică, așa, sigur, cu o generație formidabilă, cu o echipă care a fost făcută de antrenorul Serghei Barbares, care a jucat 10 ani la Hamburg, făcută cu copiii diasporenilor din
1: Păi da,
0: Germania,
1: corect.
0: din...
1: Păi așa o să arate și România peste câțiva ani, stai
0: Păi
1: liniștit.
0: trebuie să facă așa ceva. Trebuie să
1: Da.
0: facă așa ceva. Da? Așa. Și aici, la Santa Clara, în California, și la sfârșitul meciului, după ce americanii au câștigat cu 2-0, disc jockey-ul, că știu că îți place muzica Narcis, a pus bucata Country Roads, a lui John Denver, Country Roads. Alții cântau Sweet Home Alabama, iar fotbaliștii cântau, sau mă rog, unii dintre spectatori, I can't help falling in love with you. Pot cădea în dragoste cu tine. Deci, așa cum sunt americani, apropo de show, ce spuneam, iată cum au găsit trei bucăți muzicale și vă dați seama că astăzi este nebunie și în lotul american, și toate strategiile antrenorului argentinian Mauricio Pochettino sunt pentru calificarea echipei în sferturile de finală, ceea ce ar fi o a doua sărbătoare americană, cel puțin fotbalistică. Acum, nu știu care este sărbătoarea în Anglia, dar cred că și englezii se pregătesc, pentru că aici Harry Kane, în presa germană, vine, mai ales la München, vine și se desenează o coroană Narcis, King Kane. King Kane, care a bătut singur Congo. Bă, știi că înainte noi spuneam în România, ne amuzăm și spuneam, dar ce, bă, suntem în Congo? Dar ce, bă, asta? Adică Congo era pentru noi,
1: Păi era de
0: pentru...
1: când venise Mobutu.
0: Așa,
1: Era prieten
0: așa.
1: cu
0: Deci
1: Ceaușescu și
0: Congo
1: după aceea
0: era
1: era aia
0: ca
1: cu,
0: ultima
1: după
0: țară ca
1: 90,
0: civilizație.
1: să
0: Adică ca
1: migrăm.
0: necivilizație, ca tot ce vrei și
1: O
0: ce nu
1: făcuse
0: vrei, da? Ca...
1: Divertis aia cu Bomboner, cu Bongo, să emigrăm în Congo.
0: Era
1: După
0: și, da. Ei, uite, astăzi...
1: 1990.
0: Ei, uite, Congo cu un alt rezultat formidabil, în care dacă Anglia nu le avea pe Harry Kane, nu știu ce
1: Era
0: s-a întâmplat.
1: dacă iese Bombo, emigrez în Congo, dacă ți minte.
0: Da.
1: Da, da,
0: Deci,
1: da.
0: uite, Harry
1: Era
0: Kane... Da.
1: Năstase și era discuția aia și începuseră să cântăm, dacă iese Bombo, îmi bag în el de neam și emigrez în Congo.
0: Emigrează în Congo.
1: Da.
0: E, acum nu, englezii nu emigrează în Congo. Congo s-a bătut foarte bine și acum sunt curios dacă Harry Kane va fi înnobilat după acest campionat mondial de fotbal
1: Dacă o
0: la
1: să
0: Buckingham
1: câștige,
0: Palace.
1: eu cred că pe toți îi duce, îi face sir.
0: Așa, să vedem, dar în orice caz pe Harry Kane pentru că președintele Federației Engleze de Fotbal este prințul Williams,
1: Păi da,
0: sir.
1: și
0: Da?
1: pe aia din
0: Da.
1: 66, ăia
0: Acolo
1: sunt...
0: e Bobby Charlton. Bobby Charlton. Și capitanul echipei, Bobby Moore.
1: Sir Ars Ramsey a fost.
0: Așa. Antrenorul.
1: Da, Geoffrey Hurst. Da.
0: Geoffrey Hurst, da.
1: Gordon Banks, Bobby
0: Da.
1: Charlton, Jackie Charlton, Martin Peters, Nobby Styles, Ray
0: Așa, uite,
1: Wilson,
0: bravo, îi ții pe toți, da.
1: Alan
0: Eu
1: Ball,
0: i-am
1: Roger
0: văzut
1: Hunt.
0: pe
1: Toți erau sir, să știi.
0: toți, da.
1: Au primit
0: Și
1: toți, să
0: după
1: știi.
0: aceea l-a făcut și pe Andy Murray, campionul olimpic al Marii Britanii la tenis, la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, și l-a făcut sir și pe Sebastian Coe, dublu campion olimpic 5.000 și 10.000, și actualul președinte al Federației
1: Asta
0: Internaționale
1: zic, eu spun
0: de
1: că o
0: atletism.
1: să-i facă pe toți dacă vor lua titlul
0: Mă,
1: mondial.
0: dacă ies și merită după 1966, ar. Bun. Deci,
1: Dai seama că
0: iată.
1: o să-i spunem lui Marcus Rashford, Sir Marcus Rashford.
0: Păi,
1: Sau lui
0: da.
1: Jude Bellingham, Sir Jude Bellingham.
0: Sir, da. Jude
1: Și lui
0: Bellingham.
1: Josh Stone, Sir Josh Stones. Da.
0: Da.
1: O să
0: Așa,
1: fie...
0: da.
1: Dai seama lui Pickford.
0: Așa cum și Beatles, și care cel puțin unul dintre Beatles și a fost nobilat. E, da, vezi, ea e frumoasă
1: Păi
0: și să ai o casă.
1: Paul McCartney, nu? Este sir.
0: Exact.
1: Paul
0: Paul
1: McCartney este
0: McCartney,
1: sir, da, așa este, da.
0: Soul

0: pe mecane. Așa, deci iată cum recunoaște casa regală, casa imperială, de fapt, e casa regală, e casa imperială, când te duci la Palatul Buckingham și când intri în sala tronului și când vine regele Charles al V-lea cu celebra sabie care a ținut-o și mama lui și stai în genunchi și vine cu sabia pe umărul drept, pe umărul stâng și te-a înnobilat. Ai devenit sir. Mă, vezi, au și casele regale tradiții formidabile, așa că ne oprim aici. Ne oprim aici. Îți doresc încă în continuare o emisiune plăcută. Te-am sărit mult peste corespondența noastră, dar sper
1: Lasă
0: că v-a
1: că
0: plăcut,
1: am
0: stimați
1: vorbit,
0: ascultători.
1: ne-am amintit de chestii interesante din istorie, da.
0: Așa, cred că le-a plăcut. Așa că seară bună și mâine seară. Cine va fi mâine seară?
1: Cred că Sile, nici nu știu, cred că Sile.
0: Ok.
1: Da,
0: În regulă.
1: o să fie cineva, nu mai știu, cred că Sile.
0: Bun, în
1: Da,
0: regulă.
1: da.
0: Atunci, la revedere, seară bună.
1: Seară plăcută și numai bine. Mihai Rusu, Radio la Sport Total FM, cred că Sile este mâine. Între timp, în decisiv, Noscov are 4 la 3 și servește pentru 5 la 3 cu Sorana. După ce a câștigat lejer primul set 6-2, apoi Noscov s-a mobilizat, s-a impus 6-3, acum are 4-3 și 15-0, servește pentru 5 la 3. Linda Noscova. Rămânem și game-ul ăsta să vedem ce se întâmplă. Pentru că la 5 la 3 e greu de crezut că poți să mai pierzi meciul șampion. Da. M-a avut astăzi șocuri, ați văzut Rybakina și Świątek au fost terminate, iar Serena Williams s-a retras de la Wimbledon. Urma să joace la dublu alături de sora sa Venus Williams. Primise un wild card, a jucat în primul tur la simplu, a pierdut cu Maya Joint 4-6, 7-6, 3-6, a câștigat un set totuși. Da. Surele Williams trebuia să joace în această seară, dar a pus astăzi 4 serii șampionilor. Lichid drenat din genunchiul ei după meciul de simplu. Vestea bună este că genunchiul meu nu ar trebui să se umfle sau să acumuleze din nou atât de mult lichid. Vestea proastă este că oricât am încercat, pur și simplu n-am reușit să-l pregătesc pentru dublu. A transmis Serena pe pagina ei de Instagram. A revenit în circuit anul acesta și a evoluat la dublu la Queens și la Berlin alături de Victoria Mbocco, respectiv Carina Muchova. Între timp, 3 mici de break pentru Sorana. Uite, exact ce vă spuneam, e momentul. Câștigi acum. Faci break 4-4, câștigi pe serviciul tău și ești ai prim planul acolo, da, să câștigi meciul. Ia să vedem dacă reușește acum Sorana să facă break-ul. Momentan 30, 40-30 pentru Sorana, 30-40 că servește Linda Noscova. CFR Cluj a pierdut în această pauză o parte din jucătorii pe care s-a bazat, dar au dus o grămadă. Mihai Popa n-a mai vrut să continue, Alibek Aliyev a ajuns la Ucluj, Matei Ilie, Keita și Mohamed Camara au plecat pe bani. CFR Cluj a bifat la capitolul sosiri. Varga a vorbit cu conducerea, a spus să nu mai vândă pe nimeni important, i-a asigurat că sunt bani și că un titular mai pleacă doar dacă vine o ofertă de nerefuzat. Sunt foarte mici să mai plece un fotbalist important. Cum ar putea să arate primul 11 al CFR-ului? Moreira, Brown, Sade, Sinian, Camora, Muar, Savic, Corenița, Cordea, Zahovi și Billy Boc. Doar doi români în echipă. A egalat Sorana, 4-4, cu break. Bravo, Sorana, Champions League. Deci, ce a luat, a cumpărat? Marian Huja, Yuval Sade, Andre Moreira, Renato Pantalon, Igor Savic, Amin Ziblim, Francisco Barrios de la Boston River. Multe reveniri. A făcut transferul la greu CFR-ul. Da. Și să vedem și pe da, Sărba, Caiu Saca. 4 la 4, Sorana. Și servește acum pentru 5 la 4. Început foarte bine. Hai, Sorana, bravo, 15-0, frumos, a venit la fileu. Poate întoarce acum și câștigă meciul cu 6-4. Mai face un break în următorul game și a câștigat meciul și este în optimi la

0: la Wimbledon. Da, a avut o perioadă grea, dar uite că știe să gestioneze momentan Sorana. Experiența ei contează. Peste mai puțin de oră începe Canada-Maroc, avem și echipele, primul a optime, la Cupa Mondială. Maroc cu Bono în poartă, Hakimi, Diop, Halal, Mazraoui, Bouadi, Elaynaoui, Diaz, Unahi, Elkanouch și Saibari, recent transferat la Bayern München. 40-0, 3 minici de 5-4 pentru Sorana. Canada, Crepeau în poartă, Johnston, De Fougerolle, Bombito, Larrea, Buchanan, Sigur, Eustachio, Ahmed, Jonathan David și Oluwaseyi. Jesse Marsh vs. marocanul Abi. O vedem cum va arăta meciul ăsta. Maroc a impresionat, Canada a avut parcurs ușor până aici. Să vedem de acum, în seara asta, cum va arăta în momentul ăsta șampionilor. 4-4 și 40-15 pentru Sorana, încă 2 mingi de 5-4 împotriva Lindei Noscov. A trimis afară acum Sorana, e concentrată până la urmă, vrea să câștige meciul ăsta. Meci destul de frumos până la urmă, cu reveniri de fiecare dată. Trimite afară Linda Noscova, este 5-4 pentru Sorana Cârstea. Dacă face break acum, câștigă și meciul. Vă spuneam de Antonelli că a ieșit triumfător în cursa de sprint a Marele Premiu al Marii Britanii. Iar Francisco Barrios de la Defensor Sporting, care a câștigat de 3 ori Cupa Uruguaiului, mijlocaș uruguaian de 24 ani, a semnat cu CFR Cluj. Aduce CFR în fiecare zi câte un fotbalist. Da. Hai să luăm și noi o scurtă pauză și revenim. Pauză comercială, evident, că avem aici reclamele și ne întoarcem.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

De la minge de meci pentru Sorana, Noscova a avut două mingi de meci și trimite afară, acum cred că a trimis afară, egalitate, 6 la 5 are Linda Noscova, a salvat Sorana două mingi de meci, Linda Noscova salvase o minge de meci, a avut 5-4 Sorana, s-a făcut 6 la 5 și două mingi de meci pentru... pentru Noscova. Se joacă de 2 ore, cred. Cred că 2 ore, 2 ore și un pic. Hai să ne uităm să vedem. Cred că 2 ore. Acum 2 ore a început meciul. Servește din nou Noscova, este egalitate. 6 la 5. Primul serviciu este afară. Anisimova cu Madison Key, 6-3, 2-6 și avem și aici decisiv. Da, fix 2 ore de când se joacă, 2 ore și un minut acum. Serviciu ușor, cu ăsta cu backhand-ul ăsta pe lung și foarte puternic. Uite, cu ăsta a câștigat astăzi, dacă i-a ieșit foarte bine Lindei Noscova. Și trimite afară mingea asta în cross, greșește, eroare neforțată și Sorana are acum avantaj. Ar putea duce meciul în 6-6, în tiebreak din final campionilor. Vedem. Dacă reușește, Sorana, acest moment are avantaj, minge de break. Trage, iată, trage puternic, nu se lasă, iar nu se lasă, are, iată, știe că poate să treacă astăzi de adversara ei, de Linda Noscova, o jucătoare interesantă, care se nervează și care trimite afară și este break, 6 la 6, 2 mingi de meci salvate de Sorana și Noscova a salvat una de meci, foarte, foarte echilibrat. Un meci într-adevăr unde spune că experiența de data asta chiar spune cuvântul la Sori. E foarte, foarte 2 ore și un minut, iată, 6 la 6. Cred că setul ăsta se joacă de 53 de minute. Nu este pe arena principală, se joacă pe un teren secundar, dar arena este arhiplină. Servește Sorana acum. Tiebreak de 10 este. 1-0 pentru Linda Noscova. Face un mini break, cum se spune. 1-0. Da, cine ajunge prima la 10 din diferență de 2, evident. 10 points tiebreak, așa este. Bine aici Noscova, dar foarte, foarte bine a scos Sorana cu un backhand în lung de linie, însă trimite prea lung și trimite afară, 2-0 pentru Linda Noscova. Uite, trage aici, rup de, zice de Sorana, Noscova nu mi se pare obosită, Sorana mi se pare, e și normal la vârsta pe care o are să simtă oboseala. Servește acum Linda Noscova. Serviciul ei. Apoi după acesta urmează și Sorana servească. Este bun serviciul, încearcă cu o scurtă, ajunge Sorana, trimite în filiu, este 3-0 pentru Linda Noscova, care ia un avantaj serios în începutul acestui tiebreak final, în setul decisiv, foarte puternic serviciu, a respins greu, inteligent aici cu o scurtă. I-a venit foarte liftată mingea și n-a mai putut să facă nimic, a trimis-o un fileu. 3-0 urmează Sorana la serviciu. Servește Sori. Are un serviciu foarte bun de când și-a rezolvat probleme cu umărul. Servește bine de tot Sorana. Acum pe final de carieră. Trimite afară acum Linda Noscova și este primul punct făcut de Sorana. Sorana Linda Noscova 1-3.

Da, asta spuneam și eu, că mie surorile mi se pare mai obosită. Pe Noscova o văd doar se grăbește și trimite foarte multe mingi, face foarte multe erori neforțate. Riscă mult cu mingile astea lungi, uite, ca și acum, joacă lung și trimite în fileu și este 3 la 2. Hai, sorry că se poate. 3 la 2 pentru Linda Noscova, cea care a avut 3 la 0. Da, șampionilor, meci foarte, foarte interesant. Avem și Canada-Maroc de la ora 20, prima optime de la Cupa Mondială. Ați auzit și voi mai devreme că turcii au primit câte o vilă de lux, au împărțit și bani. Te-ai dus la Cupa Mondială, te-ai umplut de bani. Nu ești la Cupa Mondială? Aia e. Uite cât riscă și trimite afară și se 3 la 3. Vedeți ce vă spuneam? Noscova se vede, tinerețea versus experiența. Sorana mult mai calmă, chiar și atunci când e condusă cu 3 la 0, egalează, se 3 la 3. Se joacă. Se joacă șampionilor și se vede încă cum îi spune, din jocul foarte, foarte nervos al Lindei Noscova. E lipsa de experiență, e tânără, te enervezi mult mai repede, dai pe lângă ele, nu e ceva nou șampionilor. Am văzut de multe ori astea în tenis. Dar o lovitură liftată foarte puternică, o dreaptă excelentă, 4-3 acum pentru Noscova. Asta îmi place foarte mult, adică dreapta asta super liftată, e frumoasă a Lindei Noscova. Urmează Sorana la serviciu. 4-3 Linda Noscova. De peste 2 ore se joacă această partidă. Între timp, Zizou Bercu, Ferry, avem set decisiv. Kobori l-a învins pe Khachanov, deși pierduse primul set cu 6-0. 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Kobori câștigă. 4-4 Sorana cu Noscova. Zizou Bercu, Ferry, avem set decisive. Set 2-2. Iar Lehecka cu Muniar, 2-1 la seturi pentru ceh. Și este 2 la 2 în setul 4. Zverev are 2-0, 6-2, 7-6 și 4 la 3 în acest moment. 5-4 pentru Linda Noscova, Sorana trimite afară. Urmează Taylor Fritz, Onego, Dimitrov, Berrettini și Tiafoe Bublik. Suntem în setul decisiv și la Amanda Anisimova cu Madison Keys, 1 la 1. Iar în tiebreak-ul final, Sorana Linda Noscova, 4 la 5. Reamintim primul set câștigat de Sorana 6-2 după ce a avut 4 la 0, a pierdut pe cele de-alea 3 la 6 și la 5 la 4 Sorana a avut minge de meci recuperată de salvată de Linda Noscova, are și ea la rândul ei la 6 la 5, a avut două mingi de meci salvate de Sorana cu break și a dus meciul în tiebreak. 5 la 4, te lovește foarte puternic reverul ăsta cu două mâini. Și dreapta asta, de asta mi-e frică, e foarte, foarte bună. Reverul iese, când îl dă în cross nu este cine știe ce, dar când îl dă lung de linie e năpraznic. Uite, văd că joacă numai cross acum, o aleargă și trimite afară, normal. Asta face, de asta v-am zis, când nu-i vine, când îi vine mingea lung și o ia din urcare, aproape tot timpul greșește Linda Noscova și a simțit Sorana asta din experiență. Evident. Da, un meci senzațional, două mingi de break, de meci salvate de Sorana, 5-5 ar fi superb. Și am avut și un schimb de 20 de mingi mai devreme. Mă durează. Hai că o să meargă așa 1-1. Toată lumea e pe Eurosport acum că n-ai ce să faci la ora asta, șampion, la ce vrei să te uiți. N-ai la ce să te uiți. S-a terminat și sprintul la Formula 1 cu Antonelli, s-a terminat și Noua Zeelandă cu Franța 34-32. Se joacă, sunt în continuare meciuri la rugby, să știți, pentru pasionații de rugby și avem mulți aici la radio, la Sport Total FM. Africa de Sud are 17-14 cu Anglia, deși la un moment dat a avut, cred că 14-0, parcă văzusem.

Chiar 17-0 a avut Springboks. Da, 17-0. Apoi au fost două eseuri transformate de 7-5 Sorana, șampion.

Și a avut 17-0 Springboks. Uite, a început campionatul Moldova, Politehnica UTM, Lucerii Tiraspol, 80-0. E etapa a doua, de fapt. Sheriff Tiraspol a câștigat primul meci 3-0 cu Real Sireti. Și acum joacă cu Politehnica UTM, care a pierdut 3-0 cu Bălți în prima etapă și acum e 0-0 cu Sheriff Tiraspol. 8 echipe mai are campionatul ăsta, am urât din Moldova is our country, șampionilor. Cagvășan, zăgăctă, nimăș. 7 la 5, Sorana servește. Ups, nu și-a calculat bine aruncarea. Foarte bun serviciul, rapid. Of, un lob aici care pune în dificultate, inteligent acest lob al Lindei Noscova. 7 la 6 pentru Sorana. Un fan a prins o minge și nu vrea mingea asta din trimisa aiurea de Sorana și nu vrea să o mai dea înapoi. E, și normal până la urmă. Dacă la turneul planul la București veneau ăia și se rugau de tine, da, bă, mingea, nu fi, știi, ăștia nu mai, rămâne suvenir. Oricum au mingi, nu cred că se plânge nimeni de asta, șampionilor. A servit Linda Noscova și Sorana trimite afară, iarăși o prinde pe poziție prea în spate mingea. 7 la 7. Se supără Sorana, nu înțeleg pe cine. Pe arbitru, pe... nu-mi dau seama. Pe teren, pe arbitru, nu înțeleg. 7 la 7. Deci a avut 7 la 5. E echilibrat rău meciul.

să nu se mai ducă meciul în 757 de ore, cum era pe vremuri. 8 la 8, servește Sorana. Și este afară, a încercat la Teo acolo, la AS, nu i-a ieșit. Între timp, Madison Keys are 2 la 1 decisiv cu Amanda Anisimova. Ultimul meci al zilei, Zizou Bergs cu Ferry, 2 la 2 la seturi. Noscova face 9 la 8. 9 la 8 și are minge de meci. Lovi foarte, foarte puternic. A treia minge de meci pentru Linda Noscova. Lehecka, Muniar, 2 la 1 la seturi și 3-2 pentru Muniar în setul 4. 5-4 Zverev în setul 3. Conduce cu 2-0 la seturi. A început Taylor Fritz cu Soneg. Urmează Dimitrov, Berrettini și Tiafoe cu Bublik. A treia minge de meci pentru Noscova. Trimite afară primul serviciu, încercat evident, asta de AS. Mâine avem de minor cu Coboli, Herbert Hurkaș cu Lennart Struff, Safiulin cu Novak Djokovic, Ojeal Yasin cu Davidovich Fokina și Jannik Sinner cu Mochizuki. Incredibil. Am zis că e gata meciul, pentru că a fost o minge foarte ușoară pentru Noscova, pe care a trimis-o inexplicabil ca un junior în fileu. 9-9. Champions League.

0: 9-9 șampion. Deci am zis gata, e gata meciul. 2 ore și 3 minute. Tie break time. Tot mâine Buscova cu Mertens. Servește Noscova acum. Nu, cred că trebuie să fie tot la 2. Ia, stai așa că s-a oprit Sorana. Acum mai face sens să joace. Asta e jocul psihologic. Da, deci era 9-8. Foarte greu a respins. De acolo trebuia doar să o pună în partea opusă. S-a trimis afară mult, foarte prost. Și Sorana la fel, ia greu mingea asta. Se 10-9 pentru Noscova. Servește Sorana Cârstea. Este a patra minge de meci pentru Linda Noscova. Da, e la fel, e clasic. Trebuie să fie la diferență de 2. Nu e până... Da, dacă ajungi la 10-8, s-a terminat meciul. Asta era, că este decisiv. Nu e la 7 cum e în timpul celor două seturi, să spunem, externul 1. În decisiv e până la 10 și apoi cu diferență de 2. Trimite Sorana afară, primul serviciu, urmează al doilea, patra minge de meci pentru Linda Noscova, meci foarte, foarte echilibrat. Și este meci, câștigă Linda Noscova. A atacat târziu cu backhand și a trimis în baza fileului și este 11-9 și pierde Sorana Cârstea. Se oprește în turul 3 la Wimbledon. A încercat, a făcut tot posibil. Linda Noscova o învinge. I-a zis good match și este foarte, foarte fericită pentru această victorie. O așteaptă a doua săptămână la Wimbledon după acest match record și foarte, foarte echilibrat pe Linda Noscova. Madison Keys sau Amanda Anisimova și ele se află în set decisiv în acest moment. Da, plânge de emoție Linda Noscova. Într-adevăr, a fost un meci, o încărcătură specială și pentru ea, ținând cont de cât de... mai ales că pierduse în ultima vreme, tot pierduse în fața Soranei Cârstea. Începe Canada-Maroc în fix 15 minute. Flores și Cone sunt accidentați la canadieni, Aguer și Ezalzuli la marocani. Pe Energy Stadium din Houston, 72.220 de locuri. Michael Oliver din Marea Britanie arbitrează această partidă. Maroc începe cu Bono, Hakimi, Diop, Halal, Mazraoui, Bouadi, El Ainaoui, Diaz, Unahi, El Kanou și Saibari. Amrabat, El Kabi, Rahimi, uite, Talbi, Yassin, Zbai, rezerve și Salah Yedin de la Roma. Canada cu Crepon poartă, Johnston, De Fujrol, Bombito, Lariea, Buchanan, Sigur, Eustachio, Ahmed, Jonathan Davis și Oluvasei de la Villarreal. Oluvasei. Anthony Davis, campionilor. Alfonso Davis de la Bayern München este rezervă, n-a fost în apele lui la mondialul ăsta, la fel și Cornelius de la Olympique Marseille și Larin de la Southampton sau Laran, cum îi zic ăștia. Interesant cum începe Jesse March, vedem, defensiv până la urmă. Da, nu știu dacă a fost mai proaspătă, pentru că a fost mai multe erori neforțate, pur și simplu cred că obosea la... Sorani și-a spus cuvântul, mai ales cum lovea ultimele mii campioniuri tot timpul în întârziere, așa, cu lovea din spate, cum spun antrenorii la copii și juniori. Cam asta a fost și emisiunea, cred că mâine Sile este. Dacă nu era el, mi-ar fi scris cu siguranță și spunea, nu sunt eu. Dar dacă aveți un pic de răbdare... Imediat vă spun că mă intru pe program, că normal că tot eu fac programul. Da, Sile este, duminică 5 iulie, sâmbătă 4 of July, Narcis Drejan, Sile Free. Asta înseamnă că weekendul următor, campionilor, da? Weekendul următor, în 11 iulie este Răzvan Toma și duminică 12 iulie Florin Chivulete și cu Ionuț Florea. Asta a fost și emisiunea. V-am pupat, campion, noapte bună, weekend superb să aveți, ce-a mai rămas din el și ne auzim luni seara. Rămâneți cu Sport Total FM.
1: Liga de weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sure. 1, 2, 3, in the place to be.